conversation.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tatu geistecht le Radio na Liffe Kate a sé a car FM. Is ach réile atá a chlár a bhfuil tú ar tí éisteach leis sin isis.

Fáteisteach tá se bhlinga ríist ó sí ma cóla sanam dom agus is uirech le de ceola tá an seo ar a dogam an rud is sanamh. Bíon téma nua ag an gach seachtain agus sé ahrú téma na seachtain is seo. Má sa gluireag an seinlaiste atáisibh tá teachta go bhar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raistlibh go luath.

0: That's all.
1: That's all it is.
2: Sinné, sinna bhfuil an. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa cé a sé punca cethair. Mar a rah tú féin feici agat riomh hena, a mocht tú an an tú féin a aint. Céird fuútsa atá folasach. An tursa faoi na súl, an aí oscailte, an gothaí a chuann tú ort féin, dit féin. Ó, sin mise, Tom Cinte, mí cheart. Tá tú taréis an tarasíl, Rúdiger Silvacek, a raonú.

fuá a buí áard tucht a bhaim a scóór chundé ar fud na héna.

Bhí sé ar intinn agam, ach dairí mo intinn. Bhí sé os mo chóramach, ach dairí tú. Bhí sé éas go dum, go dí nach rá. Ahrín an ahrú. Tá mé éime i dtaithí ar an méid sin. Ahrín an ahrú, agus imín an gná rud go dí go bhfuil sé as an gnách. Bhí sé ar intinn agam, ach nádar, cén intinn a bhí orm. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bhgéisteach lumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gluireagh an seinliste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ar thug sibh an ahrú faoi nara. Thála sé, agus tá tréimh se nua tosathe ina siúing. Baring fannacht go dtí go mbeidh an chéad ahrú eile ann. Seo chugah inis, ní na Simón le Everything Must Change. Go gasamú ar a chéile ríist, túair ara, agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Air Fis Vasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im náclia agus ar fudden down. Máta simagat ag gorsi alíne is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seahar radio na lifa.
1: Tátu ag eistocht na radio na lifa, 106.4 FM. Is achreile atá sa chlóra bhil tú ar tí eistocht leis an is.
2: Seo chugamh túrisc. Cuairsaí ratha le hódó fearil agus Liam McCauley.

0: Fáilte seachta se gééis sé tuairis na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ó na fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlár an nutmann ah pléagus anlís ar reinnta mór scéalta nuachta na seachtain as muide ag fechant ar an chlár an nutan chuid is mó ar cuasaí na meán agus Maris Nóslin ó am go chéile ag fechant ar an príomhchréaltóir náisiúnta sé sin RTÍ agus an socha froéis leanúnach atá ag dul aráig in RTÍ agus iad ag socha détar ag denahíreacht an tacha a choú agus beidir breis froéis agus rialach a thuirtasteach agus breisolalas a chur fáil. Daoine réisiúnta mí thuna achcóthiríis leis an siomh le Derek Mooney agus tuair meid daoine go raibh bainistíocht ortaí ag denmh íirecht rudaí a chumad i gceilt ó heh an líon tuairstal a bhí áilt agus siúd. Is dócha ar an chéad dul sios is maithan rud é go bhfuil ortaí inis ag chur an eolas imailan an phobal agus go bhfuil an dóilat an bhfuil mór an eile le techt chun cín mar seo nó anmid an bhfuil siad ag techadtí beidir deire an froéis áit bhfuil siad ag amsú breis drochólas in sna cóhríí agsúla i Montrose.
1: Well céist atá ná chunas na raimsigh siad antólas seo trí bliana óhain nó gáblion óhain. Sa b an dá thosaigh an na deachreachtaí seo trí bliana óhain agus an sin lean na deachreachtaí ar aigh fe bliana. Chunas gur tháina nar tugu an tóla seo faoi dearras é sa tréh se sin. Sin a bheagnú a bhór an rud is táhachtaí deing ó théh ortaí de, bhfuil ó héh Patrick go Donovan de mar ara. Chunas gur le ní rud mór é seo ar lí amháin agus braham nu a bhí sé seo á phlé go mbeán gá bhíohin agus nuair tháinig sé chun cí gá bhíohin agus mar ar bhealach a dosapá nach raibhah Derek Mooney amháin a gceist. Bhí seis trúgam na Derek Mooney dar ire th deir seachtainna go raibh an méid sin caiinte ar siúr marheall ar thiamh éon den amháin. Agus íl éon rud mí cheart ionta Derek Mooney. Agus an bhfuil éon rud mí cheart ionta gortaí tá sé deair a bheas an é seo an clochas mú ar fáidirí na RTÍ. Agus tá cúpla cúis go dhéirta é sin agus an éi tin bhfuil sé táhachtach scrúdú a dhéanamh ar Derek Mooney mar chuine ar fe pí a beag eile ní mé dhéirí breis brú a chur Derek Mooney, but braham mai dhéanaan tú scrúdú ar Derek Mooney, braham nachhfuil an méid rinne RTÍ trá có casta sin, ach is cinnte nuair a deighraigh RTÍ Perth agus deighraigh RTÍ Perth agus an sin bhí ar RTÍ an sin mar go raithraigh siad Perth, bhí orthú an sin rud a chur na mé an phobal, rud an sin a spreag níos mú ceisianí, rud an sin a thug a chuid eile an ólas amach, rud an sin a chroigh deachreachtaí na RTÍ. Is cinnte gur léirnigh sé scéal eile faoi meicníochtaí túrastal RTÍ agus beidir gur níos mú ólas faoi sin níos múna aon rud eile a chraíonn ábhar spéise seachas Derek Mooney féin nó aon rud a rinne sé nó aon botún a rinne RTÍ. Siad gur na meicníochtaí túrastal is mú ar thagan seo atá mar ábhar spéise dumsa dála mise pí a beag breise as an scanal seo nach scan lé dar ar an éair ach caiigh tú ghlacha leis ar bhealach agus ní le saga man ghlacha gachtana le seo nach scanal per sé nó nach druch rud a bhí ar bunig RTÍ in san categóú a rinne RTÍ. Nó tá ceiste an faoi na categóí agus ar bhealach beidir go deochamid i cás seo an rach san sin amachchan seo bhí cás seo an rach darlam sa bhhaí strom cúsí agus tá cúpla cás eile cosú le seo an rachs agus ar bhealach ba cheart beidir aantas níos mú thuirtómh siúd. Sin an áit go méidir go bhéach scan le bheith gceis, but ní raibh an díú ag ní meáin a bhí ag rithe ní RTÍ, ní raibh siad na caiid fao sin. Bhí siad a caiid faoin lipéadú a bheith mí cheart agus gur droch scan le bhíon san lipéadú mí cheart a bheith chutha ar Derek Mooney, Mavi, Lipeadu Bichart, Neil Mishakin, a Rev Lipeadu Bichart, Anthony Derek Mooney, but Chin just turned him at a gumsa, but turned him into a flame in his, you know, gone wheel.
0: I guess, it's still on Doylat and Will on Maid Ama Ergra, the Kevin Backhurst, I guess, still around this in the more fine Nichella in Norty. On Maid Ama Ergra, I've Kahav, na Hunspoid, Egg Sula Shot, and Will on Doylat and Will Che, I guess, Bader on the Nuka in Vianach, I guess, on. Na crinne agus rinnta an bhfuil sin an nóilat ag curas deach ar riarachán an stáisiún má scódáibh an chuid dáama a chaamh gohinmheánach agus ag caiint faoin na feibhna seo agus ag dul scór an dóil agus mar sin de is am í sin a lé nach bhfuil acu le bheith ag denmh riarachán Raha, Aaron Stoshin.
1: Agabu, Dori Lade Ketrishin, Biakagas, Gubraha McBrandon or Adrian Lynch, Lass Ard Sturahor RT, Dina a V, a Gobern RT, Lilig D Forbes, Ava An. Eanur, Ekim A and Ish, Akase Shulish Dakati, the Crinihe, Le Patrick O'Donovan, and Shulish Dakati, Grisha Doyle. He might have been raw, but I cannot la Vanga era, oh, he can wait to show. It's nice, you know, same old. I can same old shin. Bitter Ganave co gear cane, because a vegan tooth, like vegan stuffing and tooth, because you know that does because mission and play. Laura would be Derek Mooney and thought struck a hain blean Aaron Void. Le Mooney goes wild again. Second, that does because mission fit a cooing blean Aaron Void and blean Latourish Aaron Vort. I guess, you know, the doy lumps and the quivin lumps of old bitter good for me heart to our shaw. The doy lump go crying in. Hunspoid a wine fwy le a nirid cain a clorach a duig agus a chrochig an hunspoid fwy ichiach di Ryan Tuberty agus a maid a lan tri blian oin like I think ishtacus a mark rindam wyd cwig clor
0: beidr an bailout is na bain
1: well agus dim ag a bailout a raig ar fa dem lian yeah but ma vrani antu think of it carat agus ag ma vrani antu beidr ar saith a rodaig antu beidr biogri nis in toast as I Sheila go crochy oak bader cooey clar tevishtig the desh achtan like Rodegan Marshid we should talk right agus Braham nur of Randy into her shin vi an piece of shin on a year agus Nero nur of him a brand new sheer air shuni Ryle roeintach di heg gynir na shin rodas rocht dar lumsa biak agus Gorev Arno a Gorhoni Dara Leahy le Catherine Martin and Chindy Stanley but Nero she ro va Sanur Laura agus rinne she shin di scare a Braham RRT it's a kid couple of cridu shin Suller Honig Backhurst is dog vi Backhurst on the va Hussig Backhurst Arno a Glana T rather rinne she agus quiddig Adrian Lynch leish agus Braham and ish Mavrani mar Adrian Lynch Enur Ekeme that's nice lavanger aig you know Same old, but he's only going to make her coat from Cushach. I can run off with Mooney. So, I catch this talk with Lina on Lairahor A, nu on Lairahor A. Agus Dort Mary Lou, Agus Dort Bihal Martin, Inson Doyle, Takan Amishin Gavio Hin, Sheena Bunfrosvig Mary Lou, no, the dogs in the street knew that Derek Mooney was a presenter. And then Sheena Kuplan, he's standing Dort Bihal Martin, nothing Kusula. You know, Deputy McDonald said that the dogs in the street knew that Derek Mooney was the presenter. You know, if he few nice moon in a yesh, if he got a dog in airing, shocks the dogs to pay runs the door behind Martin Kershay and Vame, Vame, these let the foes. But these don't look like Kartaku. These don't look like Kartaku. No, by the way, just come in, Raga Huskle, Neil ain't at the gums of comparison to Derek Mooney. Come in, Raw, get it to Guy Ree, like Maris, last year, Grenade Shop, but Tasha Tavtaka Raw. An tin uair go bhuaig mé riamh a behéal éonrá de thuribe, bhuaig mé go peibli ar chlár Derek Mooney mar gur tharla go raibh mé seasta san áit mhícheart agus san áit mhícheart ag an an mhícheart, bhí mé seasta ag stáisiú d'art Clún Tarnamh. Ag a 3 o'clock de híine nó takan am sin agus tháinig ban ó RT am thró, bhí mé fágáil an d'art mas Cuimhna Clum seo 2006. Bhí Derek Mooney Shavy air in air, insan slat atá ag Louise Duffy fhí láthair a bhí ag Ray Darcy ar fáhád, agus tháinig an bhainse marthró agus dúirt si, Hello, my name is so-and-so, is taidir méle RT, ar bhailead páirt a ghlacha quizbeag. Agus dúirt mé, ceap mé go rud a bhí an, áitir rud éigin a tárlú, áitir gribh sérvain lína snacharm, so dúirt mé, ó iad, mellán sástil sin ialf. Sin haring si mé a láta éf ní smú, agus bhí fear eile an seastan is le maic, agus an sin harlan sin gur landán múid bioar ar nair, mar bhí cin al trán a gheist léhú le gan am sin ag Deirdic Mooney Gachlá ar an glár, agus cadafúig mé se, yes, dragar mé na ceistaní, cearta ceistaní a bhain le blá clia, a cadafúig mé, bhúig mé té an ír nóin in óstáin chaislán llún tarif, rud a bhí an ias. Lear mé le Deirdic Mooney. Las muide sin níor bhúil mé níor lear mé le Deirdic Mooney riamh mé héal, agus ní duine mé se atá, you know, beidir saolta le dul tíopa le cosa Deirdic Mooney. But ní láithreathóir é Deirdic Mooney an chuid is mó don chuairim atá air. Is léirithóir é Deirdic Mooney an chuid is mó don chuairim atá air ó 2015. Dog Deirdic Mooney clár léhúil, áitir ibh sé duineh Mooney á chur na láthair a bheith néim líana, agus Brenda Donoghue ag cuidiú leis. Áitir raibh a hanach lár, Mooney Goes Wild on One, slocaisteach a glár na híine, más go bhfuinnom, gach seachtan, le Richard Collins, le Éirí Leanan, na díine atá a plé leis an clár dúnra ó 1995, cred nó ná cred, do crete, trocha héan blian ar RT. Agus rinne sé an rud sin ar fad a chur na láthair, rinne sé ag puití de fruúile Winning Streak a chur na láthair, rinne sé You're a Star a chur na láthair ar an teleís, agus bhí cúpla clár síimsíochta eile a raibh láimh aige leo ar an teleís. Agus an sin bhí rudí eile rinne sé an radio i bhfuair am chur na láthair. But nuair a d'éirigh sé as an post i 2015 mar láirithir, ceapú é mar léirithir feidhmeannach ar dúnra in RT. Freigur gos gachrod a bhuinan le clár go dúnra. Agus ní amháin go ribbing sé a rás le bheith in a sort of presenter-producer The Mooney Goes Wild, a bhí ag an am sin ag a déchlog í a lúin na bheith, nú mhil sé fós ag a déchlog í a lúin, is cwifle mé pwynt amháin bhí sé siúleg a séchlog ar an dánach freisin, ón úr gur ág Mooney an clár léhú le bhí aige, ag ar fhrendam líanta bhíach sé a siúl, an clár dúnra sin bhíach sé a siúl, sais ag a trí a clog ar an ína, sa bhéad agus go raibh Clár Allian nach raibh ag Miles Duggan nó Mike Murphy le hen eile a bhí an Clár Dúnra ag Deirdic Mooney an sin más cuimhnach mar an ina. But bhí bíonn sé plé le léirú Cláracha Dúnra ar an teleís, bíonn sé plé le an Don Córas ar fad a láimh seáil agus is Clár Ullmhór orlipach é an Clár sin atá ar siúil ag RT agus é sin atá mar, you know, yes, cuireann sé rud a láthair, but ríist is léirthóir é sin ar gach rud a bhuine leis. So tá post aige mar léirithóir, agus is léirithóir feimneach é, agus an rud a réthe glumsa ná, má tá sé os cór an maic úr a clig sa teachtan, agus má ghlacan tú leis go mbíon, you know, I don't know, for argument's sake, David McCullough os cór an maic den úr a clig sa teachtan. Ach an tolbhúcháin leis an bhuaran, éilíonn sé sin ar David McCullough a bheith gofa leis an clár ceir úr a clig in aigin lé. You know, úr a clig de chrinnithe réibh réitia, úr a clig de says what went well, what didn't went well, on to the next one kind of thing. Má ghlacan tú leis go mbeadh leathúr a clig agus leathúr a clig i gceist ó thaobh an láithre tháirne de sin ins an clár a bhí ag Deirdic Mooney. Tá tú caiint ar gáir a clig as seachtan ó blán imbre. Agus ní bhíon éon rud eile ar siúlaige ar bhain seachtan úil ó thaobh láir a thuirdeachta de teleís na radio. So, it is incredulous go mbeadh daoine a dul thart 2000 a rá gur láithreathóir a bhí an Deirdic Mooney ó fios a cúig déag go príomh go raibh ní ha. Bhí sé fós am an chur a láthair, déantóin go hoblán le sin, agus bhí an cuid sin den fósta bhain leis a bhuiinn le chur na láthair a dhéanamh, but go príomh go bhí sé a feimbú mar léirithir. An áit bhfuil an aim ná an tuarastal. Se an áit bhfuil deacracht. So bhí sé fáil ag 200,000 euro in aghaidh na bliana, agus post fórne é sin. Agus níl, like, arís, Coradini Keshdur the Kid Fogabuk George Lee, a foil K Dochto Mila and Ida Blina. Agus is Turish Yore, Erin Nucht, Agus Vach, I don't know, David Murphy, nu Joe McReilly, nu I don't know, few and Faratop, a play le Mihala Han and Tanwata, play the Kursi Politiata. Gakshans nach will more on these Buddha K Mila all, like a shoot, K Fogul K Dochto all George Lee. Akis post forward at high egg George Lee. Agus bwinnin si sin ar fad le hidir bhar tíocht a rinne díní áirithe ar chunar hí a tá acu i Bostoní áit gur hosa siad amach a gónaí mar fostaí fórna agus ganna bheith mar chunrathór. Agus a chuid is múd as na díní is ahanta ar ártaí mar higin múid ar fad. Téan siad úrinta ligin íverí a gobar ar a son, but téan siad agus bwinnin siad cólachtaí. Agus an sin Fáinn siad airdigid i dro an chuideachta hain seachas a bheith ag a cáin incom ar húrastal. Agus, you know, tá níos mú ná sin ná Wallert, but tá cúpla duine, Darren Maloney, George Lee, Mary Wilson trá, sa sol rair si as, díní dhe cináil sin atá ard galóir ar list na túrastal, but ní ach siad riamh i dro cólachtaí a bhonu. Tá David McCullough mar hampla i láthar na húrda, I bost fórna, ach tá túrasta lís airde ige I láthar na húrda den róil atá ige, ach é fós mar ostaí. Tháinig cíar an chudaí isteach a RT agus tugú post fórna dó, le as anú, agus ní héag bhfuil éon cólacht chutha ar bunna cíar an chudaí chun airnig a thógan a RT tá sé fostaí ar an bhuirin ach a ríist tá leicisí uas sé le túrasta le dul ar nua leis na cuairdamí sin ar fadan is. So, an céiste atá anna an fiú 200 míle euro a thuairt na chuine tá plé le léirúchaid. Sin an áitúil an aib, mar na hagarthóirí, sorry, na léirathóirí feimenacha na exec producers a smú an RT na dhíní béidir a smú atá plé le chláracha cos leis an léit léit agus chláracha na chináil sin. Ian há talamh sláin de nach meach siad ar thuairsta lí smú ná béidir 10-20 míle euro ar na bhéid. Ar na bhéin, na cín is fear. So, ar na cín, bidir, nár cheartam, na cín is fear rá. Na díní is fuidu sérfi si leis na cúrabi a strom cúsi. Sin an sai scráad a bheach a gheist. So, is róil il chanálach agus il velmach é an cúrba taig Derek Mooney. Más léir a hór fáimbachtú than leit-leit, tá tu a plé leis an leit-leit a wáin. Tá tú ag dáiláil leis an gúra mar léir a thorfaimdach ar dúra de gach ila rod an RT. Digital, telefís, rádio, gachrod. So, hiúrach sa sin buntáis de breisad it, sais ar sin. But fós tá tú a caid ar haine in sa ról mar léir a thorfaimdach hain, nach mach a ríst ian hal talaf sláinde ní smúna 120 míle euro na blíana áil ege. Ach an sin, tá an post ege mar láirthor, mar na bhí, agus an post mar láirthor ar chlár, sean a bhunaithe a bhfuil an tóra ar go fóil ar RT Radio Hain, chlár seacht an úil. So, an onan sin agus an 20 míle breise a hangan go fáda le 200 míle é. Sin an áitúil an ceist, so an ceist dar lomsa bunaid sin leis an túrastal. Agus cean is a deacrachtaí atá ag RT ná, go minic bí an orthu Red Circling, nu cenáil cercalú dearaga dhéanamh ar thuairstal daoine. A bhí i Bostoní cenáil ahanta ach gur imbríthe fórne iad, agus nach bhfuil an cead acu iad a dhíghrádú ar thuairstal mar gheall ar iad a bheith bogtha roig ó chlár faoi le. Agus sin an áitear a bheith deacracht ag RT a fios a cúigdeach, bhí Derek Mooney ag bogtha roig ó glár léthúil, is cuimhle am gur flé, tos agus mis sin ag gnám. Is cuimhle am gur bé a dearca bhí a gaiig ag gnám, ná, gur bh sean dearnafach, gur bh sé gimacht. Is cuimhle am gur bé a cean Stefani, gur flé muid gur bh sean dearnafach, ná, ná gur bh sé soléir don locht éisteach da gur bh sé siúd ag buint mór an taniaf as cuaig clár lai na seachta na dhéanamh. Agus bhí caint ag gnám go méidir mac Marty Marnassi, nú Brenda Donahu, nú cúpla duine de cheanáil sin go hin bhealnach béidir nú fiú an fear atá fós ag plé leis an chlár ag a cúigh chlog AM gach in a lá sé burn. Go mbach na díní sin a bhí ar fan mar onadíthe de Derek Mooney go léthúil ó lún gohíine ar an chlár you know, leihul shimsiach the shin moody. Gamader gamach, she tuned in rhythm or on the half five termacha, a cadaverin a shin, when a RT radar see her stacho on the half away. But Nura Imi and two, I guess, you know, V

0: sé de rá, ok, well, go to 2FM and present the breakfast program mar ní bheith tú ar RTÉ héna hile. So, teigim cadás a dánig an socrú, sílim gur ír an socrú, tá sé anamhaigh an dúlra, tá sé anamhaigh plé le sin, caithigur raibh sé héad sásta leis an socrú, agus mar cuaram atá ilmheannach thar an eagraíocht ar fad a réim se faoi le, dhéanach sé cíal gomach sé feimdú mar léirithir feimach, agus fós bhí sé chuna bheith mar láirithir agus léirithir do múnig os bhaile nuas ar gacuir deile. So teigim cadás a dánig sé seo, agus teigim céad fá go raibh sé na léirithir, agus ar shlí bona bhfuil léirithirí le lua, then níl siad le lua, it's a top 10. Mar an top 10 budin siad le láirithirí. Ach an ceistetáin más duine dhéanaan písamach láirthir a písamach léirúáin cá ditan tú, dechar a bheas, agus cínte an ceiste bhin leis an túrastal féin, céad cuid an túrastal a bhfuin le láithhrú ag an stáid seo, agus céad cuid an túrastal a bhfuin le léirú, agus sináid go méidir go ba ceart de RTÉ trónacha a gginút faoi conas an lipéadú sinna dhéanamh níos fearr, mar leis an aspa cínteachta in san lipéadú, Crothíú anna chuid feibanna. Agus cuidas de feibanna tá Dr. RTÉ, cuidas de feibanna tarnaíú iad chutásing ag gnamáin, wad róhapig dar nom an deir seachtaní sin whatever gáhíú in ag a buint seo.
1: Stocha ag fechant ar an sih generálta, tá RTÉ ag denmh iirecht doling lech leis na feibanna seo ó hebh, céintáis categór ina bhfuil denna agus iad ag obair in RTÉ agus bhí feibachú an blianta thugann i déobh daoine bheith mar postbúnachú nó gur ceartta bheith mar conthirí agus an éfacht aige sin ar cuasaí cánach agus mar sin agus is an gurríoh siad méid sin mór airgad chun sin a thocrú. Cás eile le déine agus tháinig an socha tríd leanúnach fada a bhí ag Sean Rocks le RTÉ agus é ag denmh iirecht bheith chlóirithe mar créaltóir, seachas mar agarthir rud ná airig leis a bhaint amachríomh ach meastú an bhfuil mór an eile scéalta mar sin le teocht chun cí nó bhfuid heófáid an pointinte seo go bhfuil is gachtain an RTÉ cad é an siomh ceart agus mas gád a daoine teach chuntasítá si chun teach chuntasí.
0: Bhfuil ar leabhar a bheanna chuile nach bhfuil gobar an RTÉ heile a chutá ina seanadóir nar leabhar sin siúd ag an cuiiste féin tá sinis mar chuid de chuiste an iireachtais naáin, agus ar leabhar sin siúd go raibh bud céan an orga ag í héin agus a bhí ára ag Sean Rocks a chat agóú mar láiththir seachas a bheith I gata gór a híd eile agus a bheitthe fáil lútas de léhananta a bhí á choristeach mar láirthir. Agus a gás Sean Rocks hí sé thrahheh so ar greibh an chuid is mú dá chu dibre díiríthe céad fao géad ar an láirthirach, le hí siad a bhí ar siúlaige le a riine. Béidir go raibh léirú ar siúlaige, go bhfuil bhí chlána ar an damnach sais an trá sin ar lyric nuair a bhí gé bar an trád an saoal ag dalamach. Tá Simon Delaney sa sláid sin inis agus bhí éí gorbla sa sláigh puintháin is a hé gotí na cethir ar damnach agus béidir gur Sean Rocks ag pléile léirú agus láithhrú an chláir sin. Ba don chuid is múd is do blianta deirenacha is cinnte go ra túrastal mar láithrathir tiltte aige á lunach aige agus dúoltaíthe dó. Agus tá sé sin spéisiúil mar gan áhar is fágaint sin má tá duine marmh mar atá a gáí an Rocks, agus anna cheann air agus bás obanna ggéist taréis na baganí tinnas, bot ní dóna gur bhéh chuine godáirlíochan rud a hála sír an tair se chaite a fágaid sin sií bhhaite bhfuil a daine atá ghalta leis ar nána chuid, níl na hafaní chéine a bheith feite ag an duine a bhí ar chunra fórne ach mar láithrathir seachas mar chunra fórne mar léirethirt. Ag an duine agus croí sin annach chu decrochtaí agus rina mé santas greibh bheith ní chuile rá rud de cheanáil chéine ag gcuiste agus sean go bhfuil daoine eile atá ins de cuairnaí sin agus tá siad a bhlacha an áitlíú tá siad sulir an áitlíí, ba beidir ghfuil categóú déanta agus sin an áid gur gádómh cai si do bh ansáil

faoi na categóí seo, agus neidir an iad an concap seo de lúnta sa bheith thuirt. I nó béidir go cheart goach chunre hibride aán gomach chuige faoi géad in na láthir chuige fa géad ina léirethir más éúil a dárad ar siúil, seachas duine bheith luníthe sa chatgur mí cheart an tabair fad ach a fáil lútas beag breise chunsis leúte a bhí dhéanamh agus agus bur sinnte. Rudaí mar a dúirta an túús fós le réiteach is léir ag gátíí go fáil. Ok, bhfuil bin ag í túiriste mar teach an teop agus muidigáach ar scéal Deirc Mooney agus Sean Rocks agus LNRT a thula tamhéach nar airling a phléart ag an óm. Ar muchastá sin Macóil agus de bhar cho leidsigh a rétí na chláircha seo chu créalta, héalaí Macáí agus ón Ferréil an bhirrtechar an chlár láthir agus bh léirithe filmúmh le si chéad agurile de thuiriste mar an bhharrte chuig gur 6 o'clock an seo a radiolifa chéad a sé po ce FM, s féidir rééisistelí uair bé ar bod chréile ag radiolifa.caí ach si bhfuil ihuaá.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé pontca car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na carach, radio na lifa ar cé a sé pontca car FM.
2: Bí agéisteacht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mang mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrónic ciúil dosa, agus neart ceol eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Lifa, cé sé chun go cair FM.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scun na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidió na Lifa cé sé chun go cair.
1: Tátú ag éisteacht le Raidió na Lifa. Kate sé pun cehar FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.
4: War géad fáilte seach a fisfa sanse ar radio na lifa cé a sé pun a car FM. Is mi si Russo siúán, Johan dar lá fiid úl agus me mé leh gotíí níí chlog. Anocht ar an glór speisialta seo ba Claire Sands Lynn chun leart faoi ithe cheol do chreite a gumman chultar a Vic Rachtan, in seo a Kyle McCauley dún faoin Belfast Tradfest, agus curig dahí macúit ar an olasmúid faoi scoil saoire cumman chultar a Vic Rachtan. É sin a léig agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlórnaí anocht seagaí cuas le cúpla jig agus riail, seagaí sleánán dálaigh agus the Peeler's Goat.

0: Slean an dálaigh an sin agus the Peelers Goat ó cuas. Tá Tradfest bhéal fearsta gul ó neart go neart agus im mlíana tá sin níos mó ná mar a bhí riamh. Ba cuas ag seinint ann im mlíana agus níos luthe bhí deise gom caiint le Kyle McCauley ón mana cuas chun an scéal om lána áil. Céad mí le fáilte rót a chail bhfuilta go maith?
1: An go maith rasa chus agus
0: A haibunt lán soltas an saol, caffar a rá. Éist tá tosa mar chuid don bhana cuas agus ba sibse cinálín gnóchach an saoir seo. Inis dom, tá si bheith glacapórt i Tradfest i mé fearsta. Cahan a bhór sibh an cuir?
1: Is ócha bhí formar cuir ón stiúrthóir don Tradfest Donald Connor tús na bliana. Bheith páirteach an sé chéadúir dúine riamh páirteach sa féile agus socha sa scoil saoirigsa. Agus hamisú go mór le bheith Seamantown cathair breá se béal fearste agus cathair breád an geólagus an cultúras an gaáils na henra mar sin. So hamisú leis bín gangs mór mílteach meachsú saon díos na giganas na ceirlan mar sin chó sa hamisú leis.
0: Caafar is cathair do chreite í béfhairiste na léanta seo. Bhí ann de féalaí na meán ceteach agus do reachtas na saona le sé bhíanús agus am densco ar fáil i méfhairiste. Tá bhaib éigen buintach leis an gathair fao láthair. Agus bhilsáid bhí ag féalaí na meán ceteach bhí saona bheith trí lá. Agus ní raibh gaile ná lura agam ach nach mór gach caafé, gach bíalan, gach siúpa caafé in a raimé. Bhí gaalan le cluisint agus bhí daine ag leart gaalan lom gan agus ní áitecha iad a bhí mar láthair gaalge.
1: Ié, agus is dócha se rud ní raim ar náin freistal ar reachtas nuirigh ach an rud a chola ó dhaoine agur raibh se anna ná dúirtha an reachtas a bheith ann agus go raibh sais an gáil in timpplair ar an gaiair go raibh se an ná dúirtha go mbeidh faisteach go dtíos na tháirne nó í siam na cultúr agus just gáil an á láirta go dtíine go ná dúirtha ann agus óntach an rud é sin na chlos leis le má bhí na meachtas a gaiachan sa a ggéir hir se go óntach chlos gaiair an dehénig sé béfirirteachcha i gaiair is siomh leis arbánach me sin se sé go díal chlu sé sin ná.
0: Tá agus tá canún faoi leigh ag teachtamach as béfirirte agus na sé chundathe go generaráta. Agus tráad á rah bhíoh cinná legan dehilan hir chunal acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íntachar fad. Éis cán thosaigh Belfast Tradfest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lomsa é mar ghasúr.
1: Bhil réir mar a thuigim sé chávíos na díag thosnaigh sé tháinig sé bhí seis rudaí imeachta ar siúil ó chávíos a seachtaíag ach go hoifigh giúil thosnaigh sé chávíos na díag agus obair an scoth díantaige Donald Connor thuasán mar stiúrthóir den bhéile agus stocha Dine na hen sleis a chóirtisteach dín féle san sconí ceoltóirí sconí ceolchormacha agus sleis déan scoil saorig olhór aáil na cinú an méid teige scóí aáil agus na hen aáil sleis ó ard caidáin a hagan siad agus chomáile sin daine ó chóirí de friúla cím an san bhil sleis meid an pí mór aáil agus meid sé meascáin de seide siún a ráníocht an leis so se go háach éis bhfuil daanaos na hen sais cultúr teisteach agus anna obairdíanta go go dóil agus se fós agus a forbert na hen bhlíon échamm se.
0: Well sin é agus isdóm ghfuil an cinál isdóm gur deascar an éile seo as cinál mar dúir tú hénig cinál scolan na saoire a ri ullscoil ullaí agus is tá si sin tá nasc sin fós thar a bheith láid ar fad a scovistam.
1: mar higamm se hanna sina han san sina ó a mé first ach go vi se má lánach go chun rang a bheit ha agus in san school san higamm si go meid se me no rang siúleg se ó go me an á a có. Maar se dekker dekker si na right de lehéet agus lei méid an net ki beidir choch am mun hoer techt gin véle agus affra go meg sival vor an ans gomedi a na rang an a hi agus si iúne cho me so se go lei a nassen fo an jo.
0: Well, I mean vi mis hug mis se strachéchent ar an léir nu an kinál. An lein op atá acha im léana agus bhí sé dochreite an méid ceoltóir den chéad scoth agus baní dochreite atá le seinint ann. An dúra tú cinná blasín mar diaéta mist go tríd an rud a lé martá sé ní
1: bheitisiár fan le do léomh na haine choir fa de há is do le Aber highlightsúine cíimfuil me na baní mór as docha formmen dag solas agus Mike McGoldrick Big Band is lehé an so sé gá chu goméid se an chomáile sin cardde sto cardde lenne chomá baní me a bheith gaáin agus chéló eile agus haí na semmentéir chélíndóim don bhéile agus be mí reinint in Billson le Barry Care, Pauline Scanling agus Jerry Byrne gant out a an nasci go Barry leis le chochéine drifoór leis a bhí reachna san an le bli a fada Laura Care agus gan áh ben ó an Pauline Scanlon agus Jerry Byrne neachna satí leis agus Scott na háráinthe na hen duine chu agus Scott na seis Commodori dat na háráin a há an leis so mí sto gomór leis iad sonna chus gan a bheith rá feic fin ar gig chéan ach bheith ar stáitiile son an óir sethe agus goúntaach chupad seis meascáin de cheol an ó an Albban os ó Sasna agus ó éir so úntaach na daine bheitáin.
0: Well, sin rud atá tugad fhí deire agam agus mé chur ceoltóirí fi agalah le blianta beaga nús ná. Go mín sceitimíí níos mó ar na ggheoltóirí don lineup taobhhuiid don cinál áitetá a héin, mar is fans iad don cheol ma agus tá scon ceol ar fáil.
1: Ja was toch aan de vaste kun er gele als ik het zo haar kinders kultuur aan de vaste kun er een gekeol zo ja aan de vaste kun er gele
0: agus é so bei cuas ag seint ar an gédín den den tradfest can ce go fad atá si bhhéinnig le chéile
1: ha mí mi le chéile ó hahééis fé si an de chéle an de chéle de chláir lá na haige fé vi lé agus heinemer ar an gláson agus san han de chéle sinmmer gig beidir lelíon níson agus album a bhí haft ain lelíon níag san richt so le chéle ó hin agus horí me.
0: Agus an méisih gafe le giganine le lin an tairí an é seo an cinál buchfuintetíh nu a méisih ag glasstan breim líanana.
1: Dechar rá i líana le fi mar fé mar há sé fel láth am déanam aber beidir gig sa bhí nó beidir hágig sa bhí na me sin fel á rud aá deasní mit déanam an nócha. So be sem a trad fest deir na mís an ví choin agus be se in Saon ag Guinness Irish Festival an vi i mí lunasa so se dog go vegur sigin sao ag se sin gibráúin a fel áharní hogréí de friú lei si agus na héine agus ní eslum gomach an nógur siú aige in dennne so se gig das a ví a ha. Fe vonnegin fell á her.
0: Agus éist an bhfuil si bheith gobar ar an tricky second album.
1: Tricky second album, sé clísan dúin stocha a sé gus caiham idé cheol amach dí the Big Bad World, but caiham sa fós plánaí an bhar a haid hascat nuair a bhíon tú chuirmach lína saoire le rudaí de friúla níos le a bheith scoil an album amach the silent sun so fan of me giddy there and tower against the sun big and all no issue can save me me on for me there for a league mission
0: Tá sé ann agus look it up, check it out. Tá sé ann mar dhearch Míchail ó mar a thortaigh. Ach éist a chail conascar féilin cuináil ar an eolas maidir le cuairsaí cuas agus in sin tucha míos ráis go ag an Tradfest a gcéad an bíbí cé nómit.
1: So na hen rud a bhain le cuairsaí cuas se cuasmusic.com an na hen rud an son agus no air na mail acu coast music I should end with my other albums end with Martian
0: Anna Vahar Fad August Anish a chuntu harnash air Belfast Tradfest mar ta she solar Anish go will a wad an America nach vetimist lade a chlúdú. So cadé an bailachas fear do réine techt ar an tolas ar fad a bechór gomeich acha sal a gurn siad a chuid ticéí in áirih.
1: So is féidir le dul go Belfast Traditional Music.com agus an ólas ar fad an son má chéan siad go whatsán cíad siad na ceolchormachas na chéalaithe agus club na féile agus na ceardalans na hen mar sin sin ar fad an.
0: Yeah, no, tá go mbeidh scéal, tá an saobh sin sa cuimse chumá agus tá treoracha i déobh cuairsaí lóistín agus chularúd eile ar fáil. An a chail gur míle míle maithagat agus tá súla gan go mbeidh ag caint a ríist beidir mí meanfór, mí dearfór agus tú ag ag chur i láthair an talbam nua.
1: Aní astrosa, bes bheith caint leith.
0: Claire Sands anois le Dallan Day.

0: Talan dé an sin le Clair Sands. Agus mar a hálín sé ba ihe cheol á rachtal ag an bhean céine ag deire mí úl ag gumman chultarthe Vic Rachtan. Agus tamalín ó hin bhí deis caiinte gom leihí chun an ísie speisialta seo a phlé. Seo mar a deir Glenn. 100,000 fáilte rót a chléir, bhfuilta go maith?
1: Tamí go maith rasa caifúta.
0: Á, sure, ag buint lán sult as an saol agus buíochas le tí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha. Níl mé gur éis jinxáil in is ach cum ar an scéal béidir go maith an gífra hart.
1: Tá sé ag teacht agus bhí an gífra bhí sé anna ada, so tá sé ag teacht agus coolla mé freisin go mé an grin lin an teachtain thugan agus mé héon ag dul chuig an idáil seo an crack i gcónaí se le buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlé ní Ebert é ggóil chuig an idáil.
1: Tá ceart a go.
0: Só éist a chléir tá tusa lunia faoi láthair i mé fuiriste agus tá béfuiriste tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus bhfuil tusa díreach timpplan cúine ó cum an chultarthe Vic Rachtan?
1: Díreach timpplan an cúine rasa, díreach timpplan an cúine. In acha lena leis an park galanta agus ag bar agus ag sort of bun bin vadigan freisin. So tá sé is counter fíorál inna agus tá mí lánathe an seo is dócha gur bhog mé go bhéil firsta beidir ceirmh líon óhinna ag an pointe seo agus tá mé buint an sult as an cathair agus an ceol agus an spiid agus cathair lán de na gcuils ar fad agus just bhín ceol ar siúil athaíthe tá daine caiin ascuilge agus conspiraid agus an crí ceart ag daoine freisin i méil firsta agus tá si deastomsa tá fréhacha gomsa túisceart is ben fiorbroú lascurcií mé ach is as orcanrá me athair sa tá si deas domsa bhreisin a bheith níos congraí do ma choilchair agus ma clán ar fad an seo so ag buint ansolta san an saoló eas ahuaí sorry ahuaí.
0: Well, caithe mé aon tú leat. Tám sé goil suas go béal fearriste le scór bliana is mar as béal fearriste do bhaintear má bhain céile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó théobh chultarúide níos móna aon ru eile. Tá muíon tá sprí tá splóidir ag buint leis an gultúr email first agus ó thuí go ginineráalta ach tá antá dhearadh leatsa tá tusa i do chónaí timpplan an cúne ó cumman chultar a Vic Rachtan.
1: Tá mé agus is cumman cultúr just fír táhacht é i mé héal agus fír speisialta freisin go háirithe túisce béil firsta tá mbeidh freistal ar na ranganí chula seachtainna ranganí gaalge agus ag buint an soltas ag si agus ag caiint canint fegáí canint olí ag an plinta seo ach tá si fír íntach agus bíon séisiún ar siúil aseachtainna agus ceol carrma fad ahanrad agus just is rud íintché rilí íintach.
0: Ná tá sé dochreite an chlár imimetaí a bhís acha tá sé dochreite agus bíon si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile ceananta na himimetaí atá acha.
1: Oh, caiid an den sá le caiid an do creite agus seán cracha méil firsta in generalta tá caiid an ceol agus gcuilga agus imachtaí tá si justthar bear agus ag tanú go mór leis an trad festa bhéhing agus an flá is rudíon do é daoine ag techt ó háas chuig an déil firsta agus is an muid agus caiid sure teach le céile freisin ar na rudaí agus seo na rudaí itá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta simú mar chathair faoi láthair ach tá antá agurm go bhfuilm in acha le cum an cultúr Vic Rachtan agus i buinsol gas an chora gaalge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i cúnta eile.
0: Bhil sin é Tá an féidirocht sin ann i mé fearste faoi láthair go gur féidirat an lá ar fád a chahabh agus tú ag búla le daine agus le gnána agus ní gádait ach gail go úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an seom nach lia agus féidir le muintir bhéil fearsta. Now tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suas go an choultarthe bhíh reachtan. Inis dom agus darnééistóirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe cheol na man, yeah, bé sé ar siúil an séúla de bhí úl agus ag tanú go mór leis an imacht agus an ceol agus ihe lán de ceol agus siim siocht agus beganin fiantas caiimir á freisin. Ach bei cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, Murní sé as Carcaí, i Delní Chorán as Canamara agus Catrina ní Gribban as dúna nail agus méhéon freisin. So ceoltóir den céad scá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a bhringlód a bhí a gom beidir bhléon ó hin an státe reinint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéis se go ag seinint le Ashling nu ag marin le de agus Catrina in grúpi darban hátan agus ruúdim mar sin a fe se anan yes na maná ag takle chéile don céad ó ar an sáte.
0: Yeah, cad éon goig ar understatement, mar ag fechant ar an line-up sin déach éon duine agaí a bheith an íhe ar fad a bheith agaí agus bheith iad an chéad scó ar fáil de bhaintear bheil fearsta, bhfuil bhaintear na tíre. Tá numarcha rudaí deasa nó daoine ceoltóirí den chéad scó, tá sé umarcach, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé an tosa chur é seo le chéile nó an é dathaí agus an iann ar i gcumann cultúir a bheith reachtam.
1: Chuirmis sin le céile, bhí an bhringlóide gom agus bhí méid smuointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug dathaí an sort ardan dom agus is fear úsalé dathaí chun bhringlóidí is dócha ar roiint le daoine agus le lochéiscanna. So, be si thar bheith speisiúilta agus níl caiimí rá le níl mór an plán a gcuin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán ceartta dhéanamh agus ceachtaí agus ruí mar sin is be si anna an dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin was clár seoir ítaí Ashling agus sein si an concertina Adel agus Catrina well is deir ítaí Adel sein in Catrina an bosci ceol agus is éraní an céad scaí as dún an freisin agus tá marin bé marin lin ar na Peabody agus is éraní ítaí freisin so anó be si thar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stoil an ghfuil an fágad ceart Roundha agat an sin speisialta. I mean, is anamh a thugans cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laid a dhéanamh den ihe sin mar gealam díomh a chuoin uisle ba ihe cheol do chreite ar fáil ag ihe cheol na mán. So cána bheits sé seisiúil, bhil sé seo mar chuid de scóil saora bheith reachtana a dhéanann siad gach saora.
1: Tá sé rasa, tá sé, agus speisiúil siúil ar an séúla is fethe de bhí úl, so i lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íontach, agus bhfuil éon ticéad fócha?
1: Ceapam go bhfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras bheith reachtan. But I'd say be gasta.
0: Yes, brach, tá sé sin mad ghfuil ticéad í fós ar fáil. Mar fógríú é seo a seachtain ó bhóin agus, No, bhfuil lucas, a dhaoine uisle, ná bíoch éon múil orbh ar churibbe teigeadí an síomh ag cumann chultúir bhíh reachtan láireach bán agus chur mhair ticéad in áirih mar is anamh a bhíns an deis a ghéine. Ihe den cinál seo tá meag strachalt le haí na focail chun chuirsí is.
1: tú anna cinalte rasa gur míle.
0: Is fuúá locht seo chuir le chéile. So éist na ticéí agus gacholas ar fáú ón síomh chéine?
1: Cé fangéad agus a bí mar ahan ru ar ar síomhhars fa gatain fi láthair.
0: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir. Cad éon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chud cheol a gohairdia.
1: Tá siomh a gom freisin ach úsáidm Instagram níos mó caiimérá agus chuirmid póster le camcourt nua sa deireh beir ar siúil mí dearafór mí na saona ach ag dólar camcourt ar fudfad na tíra mar ag chur albumm nua amach i mí dearafór, so tinú go mór leis an grúpa a bheith gom ar fudfad na tíra. Agus sé lán dátaí in venues agus anrad anna an speisialta agus bemí si déanamh sort cardlinn agus sort rudí don poblbal freisin in ahan venues nó ahan áitiú a an cúnta, so bigí lin ar seo agus tána na ticéidí agus anrad ar fáil ar mahíomh hain clairsands.com ach tá lán ceolú ag techt ó lár aí an seo mé firsta le ceoltóir den á agus cúpla special guest agus anrad, so ag tanú go mór leis an almar chu amach mar thosig mé béidir gah líon ó hin agus táid rilí ag na finishing touches fi leth as beir le, but ag tanú go mór leis an thoras a bheith i gcuing le seo.
0: Well, agus éis just sul bhágan tú muid a chléir. Má haon daanaine go clairsands.com is féile teacht ar an insta do chuid chumá anas go bhéidirtí teachta ar an nuachta staí.
1: Cé fangéad tá sé an.
0: Íonanta chu fad. Well, éist a chléir fairplay duitte agus na mrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin athirttíomh mar. Le tá sé doreite, hí a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosamid leis an ggórá seo agus tám sé ar bís doní seo.
1: Gur míle míle mai go ras as an taí a gur fad.
0: Bréganis leis an mór.

0: an bhar mór an sin ó Bréig. Seolú scóil saoir a chumann chultar a bhíh reachtain níos luí a bhí seo, agus bhí deis caiintgam le hifigach alíon an chumann, dahí mac uit díirch a níag an seola chun gul tríd an chlár omláin acha. Seo mar a dearí glynn. Céad míle fáilte thnáis a ghaí chunán tú hénig.
1: Géon da go brosa chu an maiad.
0: Éis caihil tosa Harbhaghach mar tamse ag féchant inis ar an chlár atá chuhamach agé don scóil saoir a bhíon agé gach blion agus Holy Jesus Tá sé do chréite Tá jobab den chéad go ga dhéana agus a gaiib ag chu na cinál na himimeachtaí seo ar fád le chéile. Chana thosaín an scóil saoir am lína
1: Chir thuis leis ar an nuúlaidéag, de dóna an nuúlaidéag de bhíúil le siúlaid ar chreic thuis cart bfuil first, bhfuil siúlaid ó chaan bhil fuiste go dún bh art leis an troirí cormach hamil agus mar lei sin bé ceirí ar an láthair i caian bfuil fuú buú le ceil an maididn sin. Agus nuair bhaimeid bhlacha creic amach bé conar cóbil. August Brown calling in generous really joy or war a crick would call the tons only you lad jag kid kid them at August nation you know titty gagrud amach and lad dargy on the session August narangana August answered Allah
0: well shit hey like I mean either like Cardlin Rangana session kyol chermacha tá túra ar túra go dhéanana tá sé le bhí ag strachailt cinál a chumara dhéanamh chunas gombeh buidne an caiint faoí martá i bhád ar na numarcha ar siúil agus le tógan seisiún ce nach raibh aon ceoltóirí nach raibh cáú ar fáil agé
1: sin an fa bhil fuair se tá de plúr na ceoltóiríon an sa chéir seáta. Níomhain duine tógann seáil fuair seach ceoltarí cineás bailla seaach maiid atá chur fuú sanid de bhrí go bháil gáil an ghéad cóléidir sin a go bhfuil an cultar cóléidir sin am fuiriste an teanga an chultar ach an ceol chumáach an ceolta dééis de an posa ó táid tá bíon plúr na ceoltarí linn na linda blianana ba den dunéala seo í bhíon cineál an aspa rein an ceú den scoi a ta a réú den chlár. Bhí bhhain just den na seisiún teoil a bhhain an seo an sa cheé gagla é trí heisián gagla cefé trion in sa hálahór gus deir an sin fósta. Agus si a ráith sin a raibh é bre seisiún an natíí tane an lá a bhile, agus couple ceann sinna hí fásta amsta na haachtaí ar na mar anstanla, but ceoltarí den scoi ar le an dóir soganí agus tantá Jordan Lynn.
0: Agus níon in áfeil go dhéanana agus anú agam sa mainn tá le Joseph Mac tá Catrín ní Cribín tá le sco na ceoltóirí le Eve Bell bei siise ag sé chum Porach Jack tá sco na ceoltóirí ó gach cúniaad den tír. Ba si da?
1: Ken marion leis na ceoltar a bheits sin mar gota le na féad den na sé marú tú seú mar a múú comach go bre a trna nigribín mééis mar comach aram chlósta agus daine eile nach iad bí an daine ag freistal ar an cuair sa céige ar ceoltaríiad chomáid agus buúlan siad na seaag na bhéh mar thud daéla bú an ceoltarú agus seaach na bhéon mar thud donna seisiún. Agus mar lú tú níos lu a túra áú túra a bheitstí mar an de coppleisiin an sin dé sin de mar an tíar lá fé be cela ige chumáid, ba a más na gealdarí sin bé leidtí bregon aú a ceáil mór as ba fu a cha a cruúí tempest Donald mar mar deir rahíon rob go má chéan agus cen de burga í bé. Hardwick Jack Russian Shoy na darha the duvain and sin Russian E worry Russian Chambers Burn Church Tazo the plur na kyoltri on Akhanud sin and Shoy album the brand Danny Minnie O'Donnell to Tá mar dúga mór a sin be sin gandar fáan tna sin hís a cefi ceil agus tí mórí ahhaid is bhile na takeachú úargus na bhíige moment chur an tamachta barné sin ar siúil be goúir plúr na ceí le ruúir mé fiach le le hod na ceáre a bh san.
0: Agus ní fiú le chuid atá luúte agat. I mean, tá caé ce tá an caé atá agé sa choúlann sin tá sé réite má. Tás bí an méid ochcrsm agus méid fechaidir mí chlár agé. Tá sé déistnach gonneannach siad gogurch siad muigh fullingt agus sih ag léirú scoch an bhíoch am má le. Bhí siad a ceart agé féidir bheith soch seid ag rudacínt.
1: Sinhir mór an trú a gúlún sin ar maididin. Chiolmid chlár na féla go dtí ar maididin ach mórnaíon le sin osculíú cefé ceil chura blianaán chochrom an le nniu so bhí chuis céir an agus chuis mór bhróúd dúna le an áfeach an gohfuil sé ar nád le chu a blianaús. Agus mar lu mé mór trú a grúte mar dulbhí cora so gan cearan. Cruúlegdó an bead den seáú sú. Bhainna soltá sin bhana soltá sin
0: ná. Cinnte dearfa. A bíon i le níháin go mbeon an scoil saoire ag chur imimechttaí doreite ar fáil. Bhín si teo ar fáil a i rina blianana ó thuústeir na blianana bín ar a leid tríú ceire imimecht choultarthe nó aíonanta nó ceolhar ar siúlaí. Agus orint a chuint sihás agus ce le chéile, agus tá anú le am héin sa cháis agus sa cheol.
1: Bhil hir sanach sinna tal le teach an dála seach an an scóilsréh reacht an bé éis carníí réide mai céis carníí an a bheits carníí a chaú i coppla carníhhar san sa cefé agus éis be cear na chum ag sa láthair bí de ga dunne láthair agus i céis an cinol. Can jo bei másken de heis de ho de her er feil er flatdí agus Tás gan rudi tal lab Johnson Shaw ar an haar feil kom mai Di ve kug fond mor heige gin do son agus kar an target a hise himid a dra kuchwa kom nation. Vi sin kion sin just John wein den hem dé a to mar an den jelen mod bier. August in kol fi flu til an kile August sto go an me get get an or get de kar me in kid heol go all so tu was kar Ken je me tu hu an alles fir du August mar tu fun canter te a char an a couple se no table fi.
0: Well, buchas le dia tam se an choni a gilvanán mar da ése in ake lese ve chomór le taach de hunné. Look, tá karaoke na gailge a gaiana agé chomá, tá like, pop-up gaeltochtta by radio fáilse, agréile bio by radio na gaeltochtta ag créile bio ach be me héanana géisioach len ar gomaráadathe i radio fáilse haar radio na gaeltochtta caafar adháil.
1: So sin é bei radio fáilte an lethir decéing le na cí teachgan bei cruú barcíil do an lethair Ronia Jason Carlosvi Jehinian Carlosvi be crew barb skill this day come why plur na namakti august na kyol karma khan in kiri he namakshin cafe kyoi jimber lume public jack alafian lu to any bell be season like run or lane up kiri na public jack he bell rushing shoy shoshi mac august murian chen be shen can you Emma can you true cardio he sends a cafe a good foot special there so told you in school did you get your lost the core mach can you cut a sear here in the lahar and I just kind of cool bug goes through goes co-production vision spice up the mic
0: bei agus ní chreidim go bhfuil like lehéidí Eve Bell Mulu agus Porrick Jack agus Shosamach ag sinnam in áit cho beag agus tá sé sin le do chréte sin an bailchas fearí deiscinint ach ní is anamh gohuioch daoine an deis sin.
1: Sin é sin bhíon seo istí an seo go go man minic bhí fi an seo maididin is een show chat een show haar mod he een keel ach kultur den skoikultur or ka aan dit wat august de march like een tien last wie bij chi ze café august bij bully tour or tourist jagle attachment is thu een shamo sokor or fi zo be nights en pla den skoi august tour de Johnny ik tell hodgin chin aan ze café en ik ga no la la kind of ik jaar dan ik sa Hall War so bei jeig fomorór fi raten frast er an char do a couple stepa ó agus sin sin rodile a te to mai komo agus bei sin sin si eiske komoi so te a lo toger do agus char an ran le leid Russian Chambers agus Russian ní warhu agus ni sin an dare le lin an dare chat bei charlin agin a brand danni mini originally Tronona Tronona Tehinya and Tina Straw was it all I'm not Charlina Kirsty Gilliga Session Joy Shuloji Troy by Shuloji Jogin Laura Walla Les and Louis Fenton the Brun Tronona Saharn and Kugla Kugelasvi Tronona Saharn and Kugelasvi Les and Louis Fenton the Brun August Lorisha Fakinil Star star na geliga sa cair agus star chuna na geliga a larbal first ja comhain so ba me hinar an siúla tin mar hud don arctas an nuri agus fi na slúte an fi na slúte an iru an imsú iad fi slú al war an fi me chad lar wala first ja agus fi si iantach go jo anna similar fad so ba sin an ba sin oginia agus na codi jb an ben imsú is tisha agus i tatamak milin an an tauri organization by session cure loving combined glory tarlu you know clan of cruelry tempest august clan bikini a ligurin ernie kierna kiva kyol the cal of a and a banati then a maxin patient spies like a jaw touching bug knock jail damach dilly you know barely doing you know kk here in the head leonard's and so good you know clan of cruelry but killed to even score even big by sin spice at the mai any get dark young so Danny Vess or George by Joel Cormon and Hastin Boston Kuglas feel the Sean Carja their college break the Robert Domo Kieran August Kuhn de Burka no August Kuhn de Burka August Burn Church and Keter then Ramson of a then and show an RS for crack up a shape by sin Bio Brewer August Edger and a groupie bei Kernurion e Cassi Kernuni Fosse so yeah galore title mark August Plurna Kjolterion Emmock D. Chowlion Emmock D. Gini Fosse galore Emmock D. Sierra Naiske August Fu Nikigina August na Emmock D. will tell you a bunch of law no Tasha Raisin to come white so
0: yeah well we may schon not done all the word out na Jen gach dine atá in a headliner a vocal. Bíoch dine ar malachsú, mar tá si de lig. Mín tegum de chás, tá gach dine atá agi nach mór in ann an cinál headliner act a úsáid.
1: Sian a hefyd, dyn ciart agat, ciart ar fan agat, tá si de lig ar ar bar, bíad lig.
0: Agus níl fiú trácht dienta agin ar iachol na mam, mar tá Pisa agam le cléir agus chuba trí agus sin ihe eile do chreite. Éist a gaihí. Tá tú ví tú agus tú Gold Street na rudí sin ví tú rá ra rud nó gá nach mór díaltamach. Dá mar rud ag ra dine géirí an na ticéí dhéarnach a chur an áh dus na rudí go gaithe tú a chur an áh chunas go dhéanann si lei.
1: Bacóda ginine just golégan síhhailín soganne givevicrachtum.com August the banner no fogel America bar lani sin just click earlier sin August Bay in the hemoglobin like look how much will you and even here the cardigas e-arnial some closure in a fella the brand Danny Milley blind the con on these him a McCaffrey Russian Chambers Zima Flannery Ronan O'Connella Russian E-Warhu Brunny Callaghan when Commodus.Codgington 2 stop in the channels to farce you column garage agus pádig go gúhain agus cíve ní cal mar vanatí. Teé legur féile an siú vín sogannne mó bei náas gan an ar na main hoisiilta

0: Díh agus a chuoúisna teigi leirech chuig vireachtan
1: Pcaí.
0: Jim Jarmad mai eir na rudí sin. Ar éanas a chaí fairléhuiit agus Tásúlagan go maiid sos a ghlacha agat iníigh an scó saoire seo mar bei sé tiltte go agat.
1: Chéad maiid Rosa go maiige as an déúirtarn seo chu maigus.
0: Well, sin bhfuil agam díobh den íonocht ach bíigi cinnta bhil in san íomórach an thucht lína ní luúan gohíine ar radio na lifa céad sa sé pan go car FM. Fácha mé libh a leis an bísa seo ó Pauline Scanlon agus The Old Churchyard. Gníon chéadú eile, túra agus go dééis sibh sláán.

Tá gach denna chu begéiste lomsa angel ar radioan lifa cé sé Punk Cahar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór speisialta aniu margheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an ceú lás fé go dtí an sé lás fé de bhí úl. Agus iontach ará bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsús ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus Tilla. So ag tosú le cean de mar ráha ó Noca Trí ón album don annam céine, seo díobh Laid ó James.

Is fúne atá sé letarcha a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óla sé Electric Ireland.caí.

0: Má tá síma ví an trna se nu á go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achas aí, Bulisteach lumsa chulaide dúna ag sé le ha bailile funk.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar Ke sé Pka KFM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideig, Chlahvádan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar Ke sé Pka KFM.
2: Kerníí ó húsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lum sa Liam McGowan, gachsathan ar go thug tróna ar radioún lifa cé sa sé Pka KFM.
3: na Marte le Liam agus óin. Cursaí ra agus scona díspóireachta. Gach Mát ar a seacht ar réidir lifa cé a sé Pka KFM.
4: an Geirdín an tríomh lá fiad a bhí úl tá tú a ggéiste go réim na carachlamsa baramach éhí.

Claudia Young agus Nick Pé an sin agus Summerhain. Beis sé tíir miniu ché go mééis is gaach ruúirh idir céim agus fithe agus gáchéim is fithe bhés an teocht a suúrge. Beis sé tíir marí sin anocht le tréifh si glanna, idir gáchéim dé agus trí chéim dé a bhés an teocht a sísle. Teolalas an fólan na is se teidí slapi.

Andrea Bocelli agus Georgia an sin agus Vivo Perlei. Tá sé beag nach den méid treise hocht tá tú géiste le rihim na carach ar radio na lie. Tá an tuiseach san Ucraineniu áte méid cruniú aige le thuchtrán na tíre sin Vladimir Zelensky. Jennifer Play ar an goga leis an rúis agus an takeí a cleanúnach atá thuirte an nénta sórappocht an tír. Jennifer Play a rirtas na Ucraine ar bháilríocht san nénta sórappach chomá. Seo ar bheith bhíláardan is agus ra bhíh

C'est la traversée du désert

Mary Ann Kennedy agus na seoid as Alban in sin agus Amadán Gorach. Tá tú géisiir go réim na carach ar radio na lifa. Maríag fers na tríochadaí a gil chinnig maidin in é, bhfuil bhean an fear bhíag siúl san nach úr timppla lethirte sinna ar maidin, tó go corpanir chu gospedéil an hoscoile a bartláige áitinéad for scrúdú arhváisiir. Seanis an grúpa Le Horizon agus Lamour Brie Tantésia.

Mariachi Pablo Olmedo an sin agus Guadalajara agus rubh sin Rocco Granata agus é Bella l'Italia. Tuchaíardú 6 bilún euro ar chaitichas an rialtas an bhríonn se chuing dar leis sin ar a caiitichas feblií Jack Chambers. Tá sé bertathe ag an rialtas pacáiste cánach 1.5 bilún euro a thuirte seach sa bhsad sa bhór. Se Cliff Richard.

Tiol an vindanin sin ó Rica, R-I-I-K-K-A. Tá tú géisiúcht rihim na carachlam sa barmach é bhí beoglín na ní an seo ar radio na lifa. Taibri is stóras ar chuidgécha leir airi asig seas go cúig tréis cúitibh cúig vile déag euro a áil. Dhéanan comisiún am chaidirh san anna dibreid cinne gur dénig lechel ar bhán uise ar Eugene McHenry nuair a chuíreg ar airi as. Tá los lé béos in is agus el pipirí pau.

0: kala.
1: Tauranni kiale as Hawaii an sin. For RTA, tríché díirtas fachaist omíochta an Norig, níir cadí agach 66 díirtas áfach ar chostas 8.2 milún euro. Dir ar thúrskáil vlíntóil an chréaltóre, bhí farasbár breis agus 22 milún euro ag an gólacht tréis cánachas a vlíant gávílag sa 22. Fu an kréaltóir a chachéad 22 milún euro an nargid peiblií, mar éon le céad 28 milún euro a bhógriocht an bhliant.

Salvatore Ida agus Matilde Veneri an sin agus dó Spazza Camino. Tá farcur is siir fi chuneáil tréis goronsaí ag band sa sépéil ar an trámhór a gún é forláige ar an bhharst. Tá sé chuthe le Neil Commons as an trámhór gur ansaigh sé an bhean a sáthag i sépéil na Christian Naifa. Tó go gé as chur chuirt chuthe forláige maididir in é. Seo gos bacchus sanis agus musí den.

Beg buich fointe an chréibh gomórtas pelle eile éan arsúlan deire seachtainna seo, nuair a thuthaigh mió agus cií aige ar farcan crochaigh ar an damnach chufar túsa leis an gluthe ag leharir 3. Sin bhfuil roiim se maidna neomh chu amagat a éistecht.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Ó bhí anhair le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
3: Tún ceo sin íntach an féidir linn dul chuige?
4: Gúlle, cam ranúid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagat ba dúlagat a míúil im leá clia, imochtaí saor an eascad de chá gach saorn, an taonú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fóric. An sin ba ceartan na cruthíocha Gearnó Gwirithin sa le neistrómaid go pórc dionraach le sport agus cluhí. Tuair cuairt ar dublin.ie /wheelofjuly ó chuir le carruach bhlá clia.
0: Radioúna lifa. Céad sa sé, punca car.

Forgid mí le fáilte go rán fibre lemsa mí thoirí bhí an sethe réidir na lie cetas sa sé pontca cethir FM chuisle na caharach. Inis mar thuúst an ceol seo pí spisialtatágamm agus é na maná Cherish the Ladies a chluisiméis leis an géadríon ón albumm The Best of Cherish the Ladies albumm a éisiíag sa bblion 1993 agus bin breis trcha blianana hin. Peisceile seohiad a tosnú leis an sleánán The Cat's Rambles to the Child's Saucepan, as an íag sin na rialanna Myra O'Keefe's agus Harry Bradshaw's, agus is é an fidléir umráiteach as Cape Breton, Jerry Holland, nach Myron, a chum

De Loras Kane Hullamanson, agus I chala an nárain a nochtogs mai tingtausa nu tonight as we dance. A album Allin on d'album sin, Where Have All the Flowers Gone, agus raint árain glóit ar fad air. Inis beig rianachain o Venela, agus an oisha rian Kioil o Claire Kevill, ta an ahinar Claire Kevill mar kioltor ar an gansertín, agus is ceoltóir ar an bianúí freisin, ach an talbam seo a deise sé sa bhríon cohfuil sa chuideog is albumm de cheáil ar an clefacáard é, nó níor viscomsa cad is clefacáard, ach de réir darabh is uirlis ceála sin uirlis ceáil, socha cosúla orgán beag agus úsáideach é go mórmór in ag an baile mar ní bheoh sé Glórmhór go leor le húsáid ag na ceolcurmacha ag an nám. Agus tá si tean si tír có fada leis na meníos na stáilm agus féidir go mór in úsáid ar a tréimhse na haheochanna agus an tréimhse barach agus classicach. Ach péisciile seo cléir agus é ag casa Pisa Ceáil ó Trealach ó Caroline dar titel Mr. O'Connor.

Tá sem vi geiste le rán fibre jomsa mí halíhíigh an tethe radio na lie ce sa sé punca cehar FM chuis le na carach. Ceáil ar an clefahád chomson agus tá uimin ar an uirlis sin an cosú leis an harpsaád atáilm. A peisceile bin le an álinn den pí sa sin le trélacha Caroline dar titl Mr. O'Connor agus tá sacm gur hefad na Chieftains an pí sa ceanna rain fad a bhlíanta hin. Bé gur anna le gaiinis agus tá mé dulgadtí dúnaáil agus an tarránnaí Claire Nick Rory. Seo rionn ón albumm a deisi sí sa bhblionn gohíla san néid agus stoilm dar tidal an chlár bog déal. As chluisiimidí ag chuna an áráin slíomh líog.

tarraní caiúid clérnic roiir a chulamranson, agus í ag conna an áráin slíomh léig. Hiig an túús dúras gur best dún an gáil de chléir ach is as chunda gaiiridí ó chuchas. Cé gur chaí go leorama an gghaaltacht hir chonal hir an ghdóir áit inar ólam si a lán a chuid áráin. Be ceolach in aríisiis agus an óir seo táim a dulgadí albumm dar titl Copley Street a é sé ag sa bblionn gohil sa hochtteag. Is Nathan Gourley agus Joy Arbata a chluisiimiid inis agus ina deanta tá Owen Marshall. Se hiad leis na písa ceil dar titl an Tan Van Fronsa agus Chalíní Van Lee.

Ceol leis bíon ó Nathan Gourlay, Joey Arbata agus Owen Marshall ina dánta a chuilmar an son, leis an rian sin ón albam a d'isiadar sa bhliain 2018 dar tidal Copley Street. Ba céad ar áin eile an cláir a chun inis ó Mary Blech, agus ní raibh Mary Blech ar an gláir agam le tamil. Seo híl a rian álan ón albam a d'isiad a d'isiad sí sa bhliain 1986 agus tidal an albam sin ná By the Time It Gets Dark. Seo hí leis an áráin álan dar tidal School Day's Over.

sé bhí géiste le rán fibre jumsa mí halíhíh an tethe radio na lie ceada sa sé pun ce FM chuis le na cáraach. Mary Black a Cullmanton agus í i canán áráin álainn School Days Over a chum Ewan McCall agus de chanach Lou Kelly legan álan den árán céanana freisin. Bagar raig go dtíon ceol tá midáil sir go dtí gaaltacht fúscraíanais agus an ceoltóir caní ó canal ceoltóir úntaach an fiidir le caní agus ó béidir fethe bliana hen deiseigh sé albam dar titil ceol cí na Martra. Tá an chéad rionn don albam sin rána haga manis le seint agus cluisiíd gá flein nó flings dar titil an flein deúta agus a grúig orga a crochasís a bhainí. Her golden hair hung down on ringlets.

Mar chéadré an an albumm ceol chiile martra chuilmanson agus gandáir caní canal ar an fidal a haint. Tá me fannacht é nuhí gaalteachta acha an nó se an gghaalteachcht carcochéine agus claisiméad réon ó albumm a deisigh méh ní bheglaoch sa bhríon gohile sa fethe héan. Mi se le meas titil an albumm agus an tárán a chluisiméad ná Arán Grau.

Éfhní bhehcléocha chuirmantain le thrán álain ó na albumm Mis le meas. Agus tá áthán amháin ar an albumm sin a heíonn go mórlaom, mar chuann sé an céist cadíiad muidne na réil. Árán na réil tiidir an áráin sin agus seinnam réúnta minicé agus tá se le tetain is go lua ag chlár amachchanseo. Reis gotíon ceol agus táimime fannachtá yes agus nó se leis an grúpa de Rawbear Collective. Seiríonn ón albumm ag fógartain lé agus isíod an talbam seo sa bblionn 2010 Sa grúpa ag gnám bhí chuna lerada, Dave Sheridan, Benny McCarthy, Colin Murphy agus an tarání Nelly Cronin. Se híad le rion álan de fólcaí, Ellen's Delight, Jimmy Doyles agus Finnegan's Wake.

0: bin réan an albumm ag fógurtan le a deisi an grúpa Robert Collective sa bblion gabhil sa dé. Tá me fannachtá yes, agus an nóse ag gorcaigh nó gahra chorcaí sa bblion gabhil sa cethir deag é siag an talbam amongst friends agus is seis comóra a bhí a dhéanamh ar héal Christúmi ceoltóir agus áránnaí a bhí timpplan na caharach ar fa tamil fada agus a haineach le grúpaí difriúla ar nos Lee Valley String Band agus Stoker's Lodge. Piscile tríéis a bháis tháinig go chuirda le chéile agus deisiadar an talbam álann seo le rianta ó albam difriúla dhéon sé leis na grúpaí na grúpa sin. An rian atá rán agam ná rian le Jimmy Crowley agus Stoker's Lodge agus gan dát ina deanta de bhí Chris. Chris ar an albam seo ag casa an concertín agus ag tacú ó thiamh gotha de. Shahid Lishan Aran, Boozin.
1: Now what do you

0: you and I. Some does it often and more on this life, but all of us likes to go boozing.
1: Tá sé bhíhgéiste le rán fibre jomsa míthlaríhíh an teaithe réideo na lie ce sa sé punca ceair FM chuis le na cáthraach. Christúmií agus tóchars leid a chuirman san ar an réon sin ón albumm amongst Friends a isíag sa bblionn gohhuiile sa ceairdeag. Be ceolalagh an rééis sin is ó Dermot Byrne Eamon Coyne agus John Boyle an trúracha de siadar an talbam dar tiidir líag. Agus an réon atárán a hagam ná réon dar tiidir an telf nó de shelf

Dermot Byrne, Eamon Cline agus John Doyle a chuilmarnsan leis an rian sin ón album Líig a éisiag sa bhliain 2008. Pigarán Dermot an clár agan inis agus tamé dul a bhaid siar go dtí thart an 1960 an méidir 1960 agus an grúpa Scarab Ré. Agus in san grúpa ag an am bhí Tríana Ní Gonal, Mar Éad Ní Gonal, Míchal O'Donnell agus Dathí Spróil. Tlaisimidí inis leis an rian Soon 3 Hughie.

So an trí húí a chum an san agus is sinna chana ag bhaintarí gáil agus dahí spráil. Éid pocaráid tá dul gurí albumme éisiúg sa bblion 1998 éisithe ag an grúpa ag an nám Moving Cloud a sin san grúpa bhí Paul Brock, Maeve Donnelly, Manus McGuire, Kevin Crawford agus Carol Hessian a scúil mar Carol Hessian níos luaithe sa chláir freisin. An rianna tá ranna ha ná trí físa, an céad fís ná ceol don árán siúl a grá an son na réile na Chapmans agus Humours of Castlecomer.

Choála na chomar san an grúpa mufin cloud agus é sin éisethe a bhil hir a hen sa bblion néideach nó a hácht. Tá mé tacha go dearna chláir ce leiiste agus asúm gofin si teine bheits marrá ceil agus háráin ar an gláir an hanána an tethe radio na lie cead sa sé.ca FM chuisle na carach. Mu bhéochas le marcholíseigh agus fergal sex agus nu an technolin seo, agus fágam slán lehanis le rionn ón albumm Hebridean Se

0: Tungkio sin intok an fédalin dul chuiga?
1: Gulle, cam ran amuid ar an glasioch. Cibé spéis na tagat ba dúlagat a miúil im leo clia. Imochtí sér an aisce do chó gach sarn. An teinu lá déag ba idir scéliocht agus drómiocht in Bork Fórig. An sin ba ceardan na cruhiocha Gearno Gwyrifan sa la náisdrómig go Pork Ionraig like sport agus cluhi. Tour court ar dublin.ie /WeLoveJuly ó chóir le carroch leo clia.
2: Nuair a bhíon tacaíocht mear láinte de dhí ar leanamh nuair chuine óg tá táhacht le caid an chuirim aon siad. D'urbar an comisiún meabhair láinte dréalt caid an náisiúnta go thurbhaisí meabhair láinte go leanaíos do óganaí ar Dr. Cams. Castaíonn daiseolas buena níos. Táimid i gcéire ar chuoine óga ar thuismitheoirí ar gharmaithe agus ar aon duine ag bhfuil taithí fíorthéal afhrenú dhéanana ar na caid an nua seo. Tuair cuairt ar mhcirl.ie agus cabhraí le seirbhísí meabhair láinte níos fearr a bhuanlú do dhaoine óga na hÉireann.
3: Chuir isteach ar thurbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamanna ar líne, lena n-áirítear anuachán ústáitú, málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamanna ar líne in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtecht ar bhuaidí.
4: Bariúna lifa. Kate Sashay, Punk a Car.
5: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túl. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchoáilithe nó chur glaí ar 1,800 a 1,300 a 1,300.

Maidtín waiti agus fáilte ruamh ag adrin seo ar radio na lefa. Ciadas sé pontca cethar FM caiisla na ceraach is me se cear na ceile choil agus be mehhar deanta lemh go dtína chian de an seo radio na lefa inniu. Masrá é ghil tú gurí foiil a jaaghlan le le an chláir muidín is féidir riú fásta chu thugan goolalas ag radio na lefa.E nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid athachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Nó más mé le mu aimimsúir na main socialtas féidir teachtarín ag radio na lefa ar achan airdan agus sin an app nu a ggéala chogur in sin éú fásta

0: te chláir bra agam dú ar an mujinn be muid cluisiil a neis ar buil ó imar na grobí na bheits Johnny Playlan ar na nuachtain mujinne agus níos muí ar an chláir fásta ópá sihin maididir le chusaí sport ach ar dús. Seo a go bhneis na prús gilt a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar mujinn Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá secht vile scuú chiad pleiste ag fannacht ar an chiad teaghil a bheith deanta lá ó ar an mí chomas do réir fegurí nua éisithe ag féimeach na servhísí sláinte. Do réir fegurí sithe ag an HSE bhí secht vile is cua chiad pleiste ag fannacht ar a géad teaghil le foranne gréáin de lánaí faoi bhí commas ag geú mí a bran na mléine sin leidú ón 8 vile is ea chiad pleiste i bhí fannacht ar an chiad teaghil seo ag geú mí an bhharrta. Bhí breis agus ceirh vile is seaad den secht vile is cua chiad pleiste seo ag fannacht níos mó na bliine. Tá fars na trohadíhé buas a eil in é gur buú é le bhán a gan de cheolchéanaí in é heitinachtra amach ar an air séchéad is nach trí in achu uair agthartfa lehané a ní muidtín in é. Fógraí fars na trohadí a romar chosaí ag gaman tampa sin marú ar an láthair. Tugu corps aige hiag aspidil na hallscoil a Fort Lauderdale ait go bhfuil scrúdú iarmhais le bhaideanta air. Rinneú a ascailt ar mhóthair ó hen. Tá gearrdaí gurí do duineir béle éonolalais faoin scéal goil a deaghil lá. Tá an taiseach Michael Martin a Kiev inniu do chrinneú le uachtarán na Ucraine Vladimir Zelensky. Teagfar go neanthaí an bhirt plé ar an chogú leis an rúis agus go gealfar taíocht an aontas Eorpaí don Ucraine agus uachtarán nach choilíonn na cheorpa in air an faoi láthair. Builthaíon taiseach fáiste le príú éire nua na Ucraine sará hí Karetsky cheapú ar anseach anseo cheatse. Bogu réine si na scéalta idirnáisiúnta ar mhaidín dear rinaí stáit na stáit déantaithe Marco Rubio gur a bléir nachhfuil an Irán d réide faoi bhartas a chrecan sláá fós agus buáil deanta ag na stáit déantaithe ar an Irán don darna ihe dé as a chiaile. Mariú ar a leid barú agus scótaíú ar a le daní dhéag eile le linn na honsaíthe seo a réir. Dear éire grúthaíachtracha na hiráine abas arátí Gúil policy bulle ar bhile a bhaim acu mar regre ar bhagart uachtarán na staitiantaithe Donald Trump gineanan far buáil ar bhanagar sibhéalteach ar nó dreichead agus staisiún cuaachta. Tá breis agus trí vilas ceirché daineéomh an maríthe an Irán ó thuús na ceimhlannte an ag geirí mí fire breis agus trí chéad a seachtó pleiste agus bug na cuaiciad ban san éú. Tá ar leid seachtar séidir dé do chuilún staitií an taihé neomh an maríthe óna am sin a leiich. Tá teir an fisiciúil tóca ag Israel a lár Gaza é scearú breis agus céige faoin géad de halú Gaza. Fetar in íomhhana satalíte go bhfuil bac an tócha ag Israel san éit ina ró an líine buí aititeis faoismacht is réalach fós san éonin go siad naime a bheith ag tarann siir ón talú seo faoi cannílacha an toscógaí mar a cheannach a íonantaú i mí arú fór an nuirí. Tá imníonní bheith leiríthe go bhfuil Israel agsúil le loíochttaí a bhhaú snaréocha Palestínacha seo ar bhain buan. Tá breis agus seachtó sa trí bhéle danne in éomh maríthe ag Israel an neasa ó dheabhhéile sa fithe trí. Breis agus míile acu siúd ógur tháinig an toscógaí a bhaim i mí na saona i mí dhearú for go leiscail an nuirí. Ceaptar go deocaí ardú fósar lí na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá chéilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin na príúscéalt a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus neislam sa stúo na imar na grobín dé marta chusíla.
1: A rééis a char agus tú féin.
0: A go bra ar fad gur míle mai agad as a bhean a ríisi ar muidtín.
1: Cinnte gur mágad a ríist ná seíad na príúscéalta sa nuachtain ar Madan. Ar an bríomhlannacht den Irish Times ar Madan an ceanlína bei buéad fé fé secht an cean is daine ó rimh na pandéime, fáil siú rialtas rátas ach námíochtta an tara ar an teirí A yenan kershis air an mushade like Cade is a fekuig punk a kuig billion euro. Scriven patli hi gameg nislu argid air fall the coticus on linchun, duer figure falsha egen realtis in ye. The fast shock billion euro talka air an mushade imlina. Tá cáticas nua agus deisce cánach planálta ag a 8.2 billiún le hain is a 2 billiún in áthartha cánach. As an 7 milliún euro sa bhreis don bhoséid seo bheith an cuid is mó caite ar na servicí céine ach ag price níos iarda de bhar daonra atá ag ordú. Tá an scéal céine pléite ag an bríomhleathnach den Irish Examiner leis an gceanlíne puireachtaí soléir de dhí don chéad bhoséid eile. Tá Jack Chambers lutas an alt, ag rá go bhfuil a bhád níos lú airgad ar fáil ag an rialtas an líon chuún agus go mbeidh sé ríthábhachtach na príochtaí a shléirú. San Irish Independent an sin, íhá de shlíomh na món ag gundé tibird áirn trí thinne, helicóptair agus tacaíocht airge ag déanamh a seacht níl é a bhuacha. Seo an trí a lá den tinine agus innéé scop sé chuig furríéis in nacha láha. Scríban Owen Kelleher den Irish Independent go raibh freigra égan dála il ganníomhreacht go dtí seo, idir cuilte éan cuair le chundé tibardáin agus servicí dótáin agus tarthála tibardáin. Deir ar leirí de chuir le chundé tibardáin, go bhfuil cnéalacha aimsre fábhreach faoi láthair agus tá an gcuí faoi láthair ag cuidú le hiireachtaí servicí dótáin. Falsiú falóramh de hisarán ag sa ceantar chun fuinóga agus dúirse chumá dúnta agus gán a bheith ag taistáil ar imil na tinine. Na tablódaigh inis ar an bríomhleanach den Herald, Eva de Martina, Amni, Isaac agus Enoch Burke. An ceanlína an sin, deir an breithamh chuig na Burkeig, níl sibh ag teacht isteach cosc ar an gláin is seomra na cuairte. Tá cusc ar chróir inis ó chláin Enoch Burke freastal ar éisteachtaí san ord chóirt. Ní bheith cead ag an gláin freastal ar aon éisteach bantach leis an dlíthíocht ar an múntúr mánscoile. Dúirt an breithamh Brian Cregan go raibh na curasteach agus na hiireachtaí máistíontacht a dhéanamh ar dochreite máslach agus go raibh na hiireachtaí seo tairiscine chuig an chóras ceartas. Cílíonn seo nach mbeidh aon bhád an chláin ag freastal ar aon éisteachtaí Enoch Burke ina sheasaintis le Wilson's Hospital School. Téann an talta raig chun a bhíniú an stair chásta ag Enoch Burke le Wilson's Hospital School. É curtha ar fionraí an scoil san iarmhí de bhór a iompar leis an bríomhide Niamh McShane i meitheamh 2022. Cáil sé fust sa bhí céine. Tháinig an cuimhlint chun cín nuair a bhínig McShane go mbeidh dálta ag úsad anam nua agus na fóranamnacha siad agus iad. Tá iarratas cur isteach ag Enoch Burke chun dul a gcuine panel éisteachtaí smachtaithe maidir lena fust. Agus an sin san Independent tá zú baile á clia tar éis gá anbheitthe nua a áltú, gá alpara seangáin agus armadillín. Tháinig an gá alpara seangáin Milo agus Junio ó All-Vetter Zoo sa Ghearmán. Deir an Comadi Zoo Ciaran McMahon go bhfuil siad tar éis cúplál Hanna agus gur chóirthe iontach seo. Tá an speicis alpara seangáin seo go mór i mhaol. Tháinig an armadillín Aussie ó Zoo Hagenbach i Hamburg. Deir an Comadi Zoo Eddie O'Brien go bhfuil ag éirí go háinmhá leis go dtí seo agus nach raibh armadillín ag Zoo Blaglia le Carricka bliain anuas. Agus leis an scéal sin tá deas scéal agam chomá a aimsigh go mbeidh ar lína agus seo deas scéal faoi speicis nua muncathe atá aimsithe sa Congo. Dangan san uirís de fáirc náisiúnta le mamaí a bublaach bléinlaithacht an Congo, tá speicis neamhchatínta de bhuncaí ina chónaí an, tá aig agus a clúbh umlán dubh le beola mór aráiste, go dtí seo tá si tar éis dul a bhualach ó eolaithe agus ó phobal áitiúla chomá. Agus sin an muncaí Likewelly seo an cúigú muncaí atá eolaithe tar éis teachtair is 8.5 bliain agus an dara muncaí ó fáirc náisiúnta le mamaí. Tháinig misteir an bhuncaí seo chun cín in 2008 nuair glacraíonn grafadóir Eva Dullard den speicis, ach ní raibh sé feicthe ó shin. An teachtain sé caite áfach bhí an muncaí feicthe agus bhí deis ag eolaithe analýsí gnéiteach agus anatomíoch a chur chun cín air. Is é an muncaí Colobus Glove an ghil is láidre atá ag an Loeki, agus bhar an muncaí Colobus Glove 4 milliún bliain ó shin. Tá meachan timpeall 50 punt ag na muncaithe Likewelly, clúbh slíochta gov agus aibh gov orthu comá. Darren Tolley Jr. and Boko Gagurin on Fionnachtán A Air Beach, agus gur Fionnachtán Anna Farsanta A Do, Ecker Spot Solis Viheg Sulacht on Chongo, agus Shin A Ja Scale and Shin, agus Rivishin Vin the Prief Scale that's in Nuchtan Agon Achara.
0: Iantak fad agus an raya tegum ish gobal an tae wak leis na ja skil ta sha ar mwai jean.
1: Ta ri hafa tach gyr mila ma gath chara.
0: Gyr mila ma yagad ari shas avair foil dyn ar mwai jean. Agus ben agaf an sin imar na grobi na janu plailan ar na nuachta in mwai jean agus kapla skil ta ja nuachta an sin fosta ta sha vige shak la hadra ar radio na lafa kia dus a shay punk a kiahar FM koshla na kiahar ak fwana gilin an cha be tarish gogin an ish ar bwal ar rincha mak di gilige ta chak gan will ak ar dus shag of peace kial da kud shasu mak agus lonesome George.

ben agah an sin fé do glóirban ó an de chud seosúach tá sin bhgééisteach le hadra ar radioúna lefa chiaad is sé pontca cethair FM cosla na cethraach agus san leis ar chláir muidín inniu be tarris go gom díú ar rint imachtaí ggéalaige tal le teach do muile clé gan bhfuil tosnú leis an ihe an muireach Bé is bralam géalaigh sin teach le chéile géalaige glom do múnteirí ar chearúg fearneal ar siúil a ríis ó lehanní hácht a ré agus in sin fásta an muireach sin an ine an ceirú lá is fi de mí uil be cearcail chóra Lorlán an cearnean ar siúil be sin ar siúil Lorlán an cearnean an muile clia ar nua ó lehanné a chéan gotí lehanné a dá be an tanad buúil isteach ar siúil an mlón a Connolly Books bíon sin ar siúil ar bhain seach anúil óna chéana clog go ddína dá clog ahan aine. Bé an club siúlaach scéalaach ag teach le céile ríéis se barníomh Catrina ón a chéanéag a chlog agus ar nu sin amachú réalta mionar siúil acu san fáste i mu a barníomh Catrina. Ceircle chóra Lorlán cheabrach ar siúil a ríis Lorlán cheabrach óna chianéag ónna lehanné chianté go leisceil ar an tahann gotí lehanné a dáag. Tá an tuairras troiríthe trí ghélig fós ar siúil san MMA an seo eilear na ceraach agus bíonse sin ar siúil ó lehanné chian gotí na dá chlog ahan dar na sahan. Bei muidín cefa gónach víide ar siúil a ríise céas kitchen ar an sahan an cuaigú lás fi ó lehanné a dégaddína daag, agus be cearcle chóir a malís ar siúil a cefa malís ó na daag go dtí lehanné a chian. Rudalaheits ar siúil ar an sahan na puisttí scialta órainin agus sprí a Lorlán gónach bat be se sin ar siúil ar an Sahan seo an cuaigú lás fé ó lehanné haé gotí lehanné a dáigh a lorin an gónach bat agus be ceircha chóra eile ar siúil ar an sahan a Lorlán Grandseach an déan agus ar naiad beise sin ar siúil a Lorlán Grandseach an déan ó na dáigh gotína chéan ar an sahan. Pop-up an cheislán ar siúil a ríis a cheislán rafhaarnean agus bíonse sin ar siúil ar bhain seach anúil sa cheislán ó na haé go dtína daag agus be ceircail chóra dréocht ar siúil i Lorlán bhile bhláintseir ó na daag go dtína chian ar an sahan fásta an sin deadóí be na crucadóirí buú lena chéile agus fásta tá imacht ansimúil fógraíthe suamhna sessions agus be costas 25 euro ar an imacht seo tí alas agus óga yoga a bheits ar siúil mar chuide sin ba ar siúil ó na daigh go dtína trí am trúna de dóí agus is fiú go mór gal hall ag scéalpunk.ie chun na sanrí sin a le a aimimsú sin rint amachtaon sin atá ar siúil trí ggéalaigh idir inis agus dearú na seaachtainne seo. Agus is fiú gcónaí secha inniu ar scéalpunk.ie faoi imachtaí me tais bhgéí imachtaí a aimimsú agus fásta is fiú bheith ag cinneil siúil ar pe atá ar siúil ag pe cruú a chanrú na ggéalaige is scéad duit chéan ar nua te nearartcríomthe ar fodhfuile clé alahéadríomhhaile clé i seacht nó cruú club chanrú na ggéalaige nó cruúníé go séé te nearttar siúla lin am ag na drámana sin ar fad. Teis bhgé isteach le hadra ar radio na lifa céad is sa sé pontca cethir FM cosla na cearach seo go bhanéis pí ceáil de chud aslam.

0: ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Tá sé bgé seo le hadra raíon le feh ciad is sa sé punca cethair FM cosla na ceharaach. Thla sibh pí ceol an sin ó ciúna spinagah mai éis agus se námanis do achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín tosnún teo leis na scéalta náisiúnta. Tá seach vílas cuaigh chiad puiste ag fannacht ar an chiad seaghil a bheith deanta lá ó ar innne bhí chomas de réir figurí nua éisithe ag féimeach na servisí sláinte. Du réir figurí an HSC bhí seach vile is cuaigíar puiste ag fannacht ar a géad teaghfuil le foran gréán do lánaí faoi bhí chumas ag deú mí abran na mléine. Sin leidú ón 8 vile is gaíar puiste ag fannacht ar an chiad teaghfuil seo ag deú mí an mhuirta. Bhí breis agus ceir a bhuiile seachad den 6 vile is cuaigíad puiste seo ag fannacht níos mó na bléine. Tá far na trohadí heis buas a eil a é gur buú é le bhain a gunda cheal ceanaí é. Heit sin achtar amach ar an air sé chéad is nathe is a trí in athú uair ag thartfa lehané ní muidín iné. Fógraíú fars na trohadí a rómar chosaí ag amman tappa sé marú ar an láthair. Tocu corps aga hig ospidil na hollscoil a Fort Laige at go bhfuil scrúdú íarhhais le bheith deanta air. Rinneú ath oscailt ar bhuathair óhan. Tá ceardaí gur iad a daineir béle íonúla faoin scéalcáil a teaghfuil lá. Tá an taiseach Michael Martin a Kiev inniu de chruinniú le uachtar an na Ucraine Vladimir Zelensky. Teag for gineanthaí an Verge Play ar an cogú leis an rúis, agus go ggéal fartáíocht an Siúpi don Ucrain agus uachtarrán nach choirlí na cheorpa an airan faoi láthair. Buhíí an taiseach fáiste le príomhhéire nua na Ucraine sa rathaí chorácí a cheapú ar an teach an teoceise. Bogú raana si na scéalta idirnáisiúntar an muidín dear runí staid na staitiíanttaithe Marco Rubio, gur bléir nach bhfuil an Irán daúide faoi bhharrtais a chreacinint lá agus buúmail deanta na staitií an dthe ar an Irán don dar na ihedé as sa chiaile. Marú ar a lead barú gocóirtíú ar le daní dhéag eile an na honsaíthe seo a réir. Dear éidir grothaíachtarcha na Hiráine abas aráí go bhfuil pálasí bulle ar an bhuiile a bhaimachú mar regra ar bhagairt. Uachtarrán na staitií antaithe Donald Trump gineán for buúmail ar bhanagur sevéalteach ar nós droithid agus staisiún cuaachta. Tá breis agus trí vilas ceirichéad daineineamh an maríthe san Irán ó thuús na ceimhlanteo na Jeremy Fiore, breis agus tríchéad a seach ó puiste agus bogná cuaigchéad ban san éirú. Tá seaachtar déag séidir do chuid na staitiíanttathe maríthe ón éim sin a leiich. Tá teor an fisiúil tócha ag Israel a lár Gaza ag scearú breis agus céige faoin géad de halú Gaza. Feictar in íhuina satalaite go bhfuil bacan tócha ag Israel san éit ina ró an lína buí. Éit ina áteta faoi smacht ag Israelach fós in ainneoin go bhfuil siad naimas a bheith tarinn siún talú sin faoi cnílacha an toscógaí mar a cheannach a íontaíú i mí arú fór an nuirí. Tá imlíon bhe leiríthe go bhfuil Israel agsúil le loíochttaí a bhhaú san na chréocha Palestínacha seo ar bhain buan. Tá breis agus seachtó sa trí bhéile daine inéomh maríthe ag Israel ineasa ó dehéile sa fithe trí, breis agus míle acu siúd ó gur tháinig an toscógaí a bhaim a mí na saona a mí dhearú fór an nuirí. Ceaptar go deoc iardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar chuirpa na daine atá céil si faoin smanagar. Agus ben agah an sin achimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinnaí lin an teab imid cluisteil ó páisíhin ar bhálanis muidir le chuirsaí sport ach ar dús seagamnis pí a ceáil de chud thuirtain ón albumisithe an nuirí faoin teidil céine seothagah an ban údaí hall.

0: said kun is atá ik shot for a mock toward on Michael Walkers like them lower them creepy will a knee like hawk dear cobalia all clear gonna beat the yards yeah Kane bleeding Jackie and bro feckin and gurgets and stealing need shaska dough with slam shot on rain knew it him like punka tree spreading the word that all there's something fresh you see I'm getting fairly gone off more swing shit Scott Mush Gale and that's getting rinse it what's up where you flaked and pure sheen did they more fuss than I'm gone nice to meet you shin and sailing sure it's all glory because we're never waiting much I'm on that fair car or flat that I might to come every air fog she is from pack the tracks yeah be ready to my chalk now BAC isn't down is on lockdown Imlay JS rocking now got crowd tipple more here they're hanging on got sound it's be ready to my chalk now BAC isn't down is on lockdown Imlay JS rocking now got crowd tipple more here they're hanging on got sound being
1: in sales agus bin agah an sin blaing den seisin ar rin imlé le anseo a nuí bin agah an lugan beá de meise agus an neislam ar an chláir ar muidín hon plé a dhéanú ar chuirsí sport napáí hin deirta chuirsí leat.
2: Go má cara chustáú fé.
1: A go brear fa gur mí mai agad as a bheith anarí ar muidín stocha jeirú seach in i mór sport a bhíón an jeirú seach ní seo cesin sin agus ar nu bu mór ag limníí a bar an croí.
2: An bhór é ví sé lá i bar an chrochaí dé danig agus. Jus bevalim a chorannúil cé go rathúil is atá an tréh se átha seo a chuúna limní. Bhúidir chréh nahéir na mí nígé is a dahad agus fun lenar raibh an sá a máí Mcmaci a gimmert agus be gatnéir díine leon de seo ar Mcmaci tá an carna runter ar an bhuaan a bhún réh na mún anmanthe in mótó a idir an bhríon son mí nígé is a dahad agus gáhí is a seaéag. Tréh se bhar 6 mí is seachú, níor bhuaigh an chundééis sin linnach chréomh nahéir nach Uhán i mí nígad is 63 ar bhúdar ar Clcenic. Agus bhí an bhena bhór san ina cloch hróh fao bhíil imróí limní rih clé ceis na haan in ag na Galibheh i gáhí is a thuchtaigh. Ach tá go an isgur airigh lá an túlaach trom a bhaintíomh an lá san, agus é damna a chatte bhuaigh an an bhiog na chéine, seo a séú chréomh na hhéir an leiiste den níom lína nuas éach nach bhfuil déint ag éon ar an naána riomh le seachta blian nuas a go bháin an sá aran na bhí ag brein códaí ag gur geannic ag túús na mlíise seo. So bu an bhór a bhí chu tá seach glithe ceannis dé ag búte ag an bhhuiin seo, agus ag an manisteir an caiirí gannach ceann bháin caiilte go sin seis luhí ceannis goléir idir. Mar hapla tá chluthe ceannis tá ceirechréibh strathe búta chu seach réomh na mún agus inis sé réomh na hhéar an bútaigh anna chuid ar mórí ar an bennéil so ó gáhíd is a thuchtta ag raig agus gannach chluthe ceannis a bháin caiilte go sin clé ceannis na mún an orig chluthe nó cuilant a chaidear ar focan na éiricha so níor chailtí an clé sin i ná ám nó in an breise fiú agus seachas an fearre a luach a thuús lúte brain códaí níl éon bhaineistú riomh. Chóráthú is atá an banisteirtá ar nimní in is John Taidí. Agus caafra lua gur bort atá munda fearna áíire agus pá canarcha ag feimú mar chóteálaí an bharrtaá canarcha agus caiilí ag obrás lá a chéile. Ach ag féchan tíir an gluthe é damnig bu ééis go glórahí ag chundé an chonartha a héna fehinní in ag a héna hotéig. Agus bhí faris bar chuí cholíine duna fearna ag lethm agus limna chutáí agus ach och nó méid imethe sa dar le hí nimra an farispar son go gá chuúlín déag a hé nídéag an ag an nád a dé an chuúlfacht i caí taréis peúnta álan ó air an goléin agus Jo bhí an bhena bhóid in na fearna san nóméid deigh sol ar airir le tosí na galibh chunar chuúní po éiricha a chorth nicí cuiid sa chuúlim ní chuúladá cum ní bheúla stoch ar an gláscór gannach éon cuaí déag idir na fórnach fós sa sinsáis berne Jo bhór a ggó in is tóchas sa látá an Joháin. Agus be é cín linse dardig an car ním bhchairh agus muinterlim ní i céúra an tatan seo tócha bhfuil siad fós a ceúra, agus an chuile den bhíon chumá agus cad héh nach méhadís. Réis gáhlíín gan an carna na sebhacha jotá sé ar eiscu sinna. Ig féchan ar nala bhí blion rathúil fós a chus tócha a neon na bheasa sa bhí an tora dé danig, Tá an chréibh leinbúta chu don géadúir le thoch míína nuas agus neart imróí nua trílathe chu imróí ála miógus tócha ón lá tobaisteach seo é danig. Agus sin deiriles an gréibh sin remán in ní agus Tom si exú gomórle na himorí únta go seo eiscin agus iad gimmert lena go clubbanna sna mína tá machró an nach caiide ar arguid cogáda agus is socha a thuirta de limna as sa mú úntaach seo é dana se gatse.
1: Sinna ag ddíraach bu mór agus tuilte go maiid haú is cinse. Is tó an cíad rud LFS dreidir le an éismór sin na chluí ceannais an fellan é se an deirú seachtainnne.
2: Sin é tána clí ag take túmh agus gotréana istóchas lé cheannis pena héar ar siúil é danais se chuúin. Túí choí na blina se chatte céirí aiger bhuio agus. Gá chuúnta de froúla le starre omlána de froúla, Fartá céirí sa tóir ar a dahadú chréomh éh nachfuil déon a riomhigh é chuún déin éon chód, beag mío atóir ar a chéadréomh ó bhí aníige is sacéige héin. Cúi blina seachtó gan an cairn an bhíír a bheith na sellhigh fear an glas agus an deireg. Agus tá an gléirtócha go léiríonn an inise nach na ríon leis na fear chonacht go maglaí cenne de héann ó bhíle nígéad is a 8tó ní mar hapla go dí gáhíle sa fé héin, Tá éon chléthe cenis déag buinte amach ag mío agus gan éon ceannach agus sé tábrnar gan gach éon ceannach caiilte go bí chiad ar an géadlá nó san ahamra a gáhíle sa séag. Agus a rathúla ag an chéine a rathúlastá chiaí ní an lé ceannis caiilte ag éon chunté níos móna iad ag an nám chéine agus ceracín is fé caiilte ag fear na thuúna agus an óir tócha go sricann siad nó gomin siad na lé ceanne semach níos minicchan na éon chunta eile chumma agus iad satóir ar an dathadú réibh é danig. Cé go bhfuil mío fós ar thuir na críomh sonna tá dechar a bhaintach, ní bheith an brú chéine ortha dé dana agus a bheitgur imráí chiaí i mórm se rénos. Tána gealgla godóirírá go méid an bua agfuir na mún agus bontáiste ceir cholín á thuirta chu do bhío dé dana. Ceir cholín sa lá an bhhana tócha leis na cholíní gur fiú gá cholíníiad tóchan níos si sin chomór a bhí cúpa blina hinach fós is bontáiste mór a bheith a gceist agus scéal persanna tócha fao mór a bháin. Trochiigh tuirí na háteiste amach dé híine an téú lás fiad bhí lúnasa. Lá mór a sé éon duine óg an éan. Ach seannach méid tuirí na scrúda san có táhtach le tuirí an chluad é dana beag so dar a bhánach gothra pééisgad é Kobe McDonald. sé gáhíide sa fé sé a chéad héúr an Nancy síintir bhío ach seangur bé a chean deirigh freisin. Bogigach chiírán chun na Austrráil a rivier na blina chun túsa chuir lena chéad mar imór garamúil san AFL an Australian Football League. Is sé cilde Football Club ar imil Melbourne agus chunra gáhlíín sina hena féinige. Ní éananig sé chéúr ar an nniu bre lá déag dí mí nula níl seach 8 mí déag díis. Agus hála lethe is tócha cúpla blina nó a tháinig David Clifford tosí ceirí i réim go tobanna gáhí is a hotéag. Bhí ráflaí le tos go nnéanaach an AFL rob gáin ar agus go bhhaga sé hir luchas níor hála lethe tá isagain. Nó béidir gur dúildíoch na thuircindí ach ar ré nó stan an léchéirí agus nachfuil mítar a chun é féin sásta go an. sé grad am ás ar búta a chumáile 3 grad an peador na blina an líananas áidiríomh chumáis na rodí is tab díostócha gáhhain ile éar an búta i gáhíle sa fédó agus an bhíon seo de me caran. Agus tá cumran scéil má bhún ciirí é danig agus má tá chluthe maithe Clifford buig sé a cheú grad am peador na blina. Éis tá cúpla math is tócha san Albertson agus be gan chud lerá ag gan ní mór agus mío sul am run for a lehéad de Gradimir Clifford agus ar na ciíod. An muúi ciirí a nachhadúréomh nó an ggóigh mío deir le chuomh ní docha a bhíon i gcín bhaintere an chuúnta agus an chun sam bhgéir thuir de eca chuúnta an úr. Dío mé amach é danig agus an cléh be ó farchan chrócaigh ag lethúéis trí.
1: Anmhaith ar fad béile feáil an sin dedóí istóthe. Sto has winni tíir an dúirí seach ní seo ceite sin is cinnte gurú chluthe allhhar eileón agus ar 9 an bua ag an spáin sa chóir an dohandas na staitiíonantathe.
2: Bhí sé seis tíach, le bhí mise dairigh mé maidjin dé dana agus bhí si goú le ná lá nóla í chlé cheanna sem máin na héar agus an son lé ceanne carna an damda ach níorna lí chu másán ach don darthú riomh si an spáin chur an dahan i imríochan léad ceanne dé dana se chatte in MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, 40 km déú nó áireach. Agus a ligas a bhí lé ceanne sem máin na héan ní beúas lá bhí marsú le cuiil ní bomíocha ar réanas agus sio sin caiile fumar ar an gláir scór pééisceile a héana an ádaríoh ní an chléad rééis se an breise ach ní in sin an chlár scór an scéal ar fad agus níor air leis an Argentín éon íirecht a chuir dro chuúil na Spáine leis duide chéad nóméid is fithe imirthe. daar lei Spanig biog nach dubelja an veid pestene chorle héle na na Argentinig. Vidir vad kontosig agus vad ní a bestocha a go bhain ar an gá scór agus. Ocht glithe a dimmar an Spáin chun an chun júlsrí mé a bhuachan, agus níor ligaidir a chula bhánisteach é sin in ag na beige sa chléthe ceú cheis. Jo sin dochreit se fad ché commás a bhí na cosintóir agus chur an Spáin bach ar onsathe na Argentina gan sró agus smach dagan a chur cean in himráí is fiar riomh líon an Messi. A úderrásí is ví Spáin is cosintach an Spáine, Deirdle himráir in Argentina chantalach agus cuaigh si de bhuras a nóm Derek de Ganaum, nuair a rinne Enzo Fernández imráir Chelsea, imráir Lár Parcha, íirecht mearagánta istócha agus brunach an dara carta buí ar agus an son carta dearag d'arnó. Agus tá níos mó carta, just sin sa sfíric a heasamach domsa ar éanas, tá níos mó carta dearag a facta ag an Argentín. Is star an chorn daunda na éon tír eile agus gan agus éon cean déag bronta ortha, trí cín ag luí ceannis gá ceanna mí ige nó agus cean bhá é dana sicate choíirecht nar bhaú a bheith chutócha. Acha ag féchan ar an Spáin ba é Ferran Torres onadí agus imráir Barcelona fuór an chuúil canúnach sa séú nóm é déag dá breise an taon chuúla fór sé a linan commórtas ach an chuúil bahabhatí istócha ag an céine. Spreag an buasá chiúra fián ar fud na Spáin agus tuaircíach chu raibh ar beag nach Peter Gaviún duine ar na strádanna nó a tháinig an ar an bhuacha go bhaile dé luúan go Madrid. Agus taréis cuaibh na hhorpa bhuachan gá bhíhin agus níos cruibh an dan tá seis ríthlocht ar na bechán don Spáin agus be siad a techadí an tíir seo, Beiidir i g gean gáhí nó go dtíí an riocht déanta chun na gréibh orrappach a chosan agus ahra sé dhéanaine bheith ar na Spáin a chaúla a bhuaigh gáréibh na hhorpa chu máile an gar an damda idir gáhíle a hocht agus gáhíle dóhéag. Jo níl trí chumórtas as chéile búta ag éon ian as orrappach go bháin an ar an sin ón Spáin idir gáhí a hocht agus gáhíle dóhéag. Féchan ar an Argentín, raice de bhaile gan éon churn agus annachhuiid sanolalathe grá go raibh an Spáin i bhadro bhdómh, Tá dí an meí níom lín as trocha lína agus beag sean go méid sé eiste chu an damda g an Carabína nuair imrófar an commórtas imracho sa fórt an ggéil agus sa Spáin. Tuí an Spáin a eiste an Carabína agus iad gurí an churn air sé dhéanamh agus an chuna bhuacha na ríistócha ina dtíar féin, so b sé sin spéisiúil, so sin de an chu an damda, ben mid agsú go mór le chun damda na maiachcha an bhín seún sa Brasil.
1: Sin é go ddíirech. Is tuthe scíal eile tú an nó na sanraí maidir leis na chluí de fel na máin.
2: Ié tá sé dochreit le míúil bín clí ceis na bhar i máin agus peile agus an son míúnas bín clí ceis na máin, so tagan na Ceirichlathe sin díirech ceir seachtaí as sa céile so le mórmse ann sé go mar domsa bhín sé ana bh dó go park an chlóchaigh agus féh an déirna cléí sin agus galh agus ciríí a bheith túirt aigeir a chéile gaan de lá ar an dar lá a bhí lúna sé bar an chrócaigh. Bhuaigh ciirí go bog ar choí na bíine secate bailachí a dó sé dé an aige hé na níos lé lecenis dé an secate. Bhí an gléas na seota ag mana na múin ón dús agus bhí idir ní go lín contosta éis 8 ná méid fuór siíhró sé coolúlas ócó lín coolúlas is trí cholín ó nimirt agus í leag siach go siléir chu a bhí a gceist ag an bhharna héanam nuair a fuór sí cool luas a chéad le. Beiag ben naníal heas i ggurí an churn brenda mert na ár dúantacht an scoúin agus íana capdéanam lína. Bhuaigh ciirí an chréomh an uair dhearna gá bhína hin agus bé an galamh a bhua siad sa léad ceis. Agus beag na manáchonacht ag gurí díaltas a bhintamach an tacht an seún tríéis greide ceart ahuaair bhacha an deir seachtainna secate. Trí chulín dé a bhí mar arasbar ag manána dreibigh deire an chluthe. Aná é fithe héanana ag an ná a hocht. Ní bhór si déon chuúil ach bhua chulín is fithe annachhuiid le hí bellamán. Agus ba íon tunnaí seán a hain a fór an lín bhó scór ná an imirt, agus ceir chulín fachta ché cé ar hánaí chun pácha a ganna ceú uair a clic fácha. Tá sin sa spéisiúil, hí ciirí chuntáigh istócha gá bhína hin agus céimiad an cléis cenne seo an tacht an cúnach, bhí ciirí istócha chuntáigh gá bhína hin híidir taréis gá té cene a chaúnt an gá bhín rih sin, agus son trí lé cheis ricant as a chéad agus búidir go héasca sócha an lá son nach beic an galhigh tatarreis agus an chomorth ghfuil siad ag dul níos fear a mína, so pléimiid an clé cheanna sin an tacht an seún istócha, ba tá sé socran is ciirí agus galh a bheith túir d'igear a chéile ag gceann de lá.
1: anhé ar fád agus tá cinint go anclathe an an sin. Teim bhfuil scéal an fásta muidir le cure magíon ag chclathe ceanais ó mána na hhéan.
2: Ié tá dír éis lehar ir magíon aríoh nuú agus sá chuir sé áár mastócha ag féchan deir nó déan lehart don láir fad faoin na héochtaí atá buinte amach ag an lúclasí chuir magíon ar an réon rathe. Ach ní bhuaigh sinna cearta istócha agus an dúlan is móta ós a chu amachchan isis. Tá eilte fótóga ag ben an dúan nach fi a ceblina trocha agus céim a cethir chumá. Tá si le fecinint agus le cos na meán na cúpa míonús agus ag reinte scéal scríb sí leir a tháinig amach an saoir seo agus tá léite gomsa an tacht an seo. Tá leir sin le ina ggéirbh hánééis agus le ina dhélan faoine téirna bhtócha. Agus táráte ag an Olympach í go bhfuil si chuna médas mó tarbh bhain as an saoil. So a ggófar de leis istócha. Tugad chun páca í ag lehamm ag cean semán ahéar an dé dana sicate agus tugadh búla bosta a bhí tilta ag éon leoch tháinig chun páca bar an crocaigh. Ben mhuach mó gíota is sé hí chumá agus bhí si a gimmart lena club Port an ferre go dígur a bhéirthe airí astócha agus tíú ar a garm mar rathí. Tá buon cré ua agad agus ó búta ché i gréibh go na hhorpa chomáile críoh sa ceúát sna clí Olympacha i ddóciú i gáhílas féhéin. Is senolí ar ad 1500 mé ach tá rás is dúla an híos chorammachchan isistetóach agus í dolinn leit le heilse fotóga. Cuim míad gachra ire agus tásúlagunn í ecin de ríis. Ar an réon rathe, nóir an barcha mógaíochta cá vis istócha. Bhí cuma anna chláúla sóch arthe lethm dé dan sicate ach fós istócha ghuiil síí strail agus cuiimiid gachráthir achhí sé háan ar fad í ecin agus bhí an an búlabos a fuairsí tilta gomá aici.
1: Sin é go ddíireach agus is tuhanairta léicmór sin a másc slú mar sin is féidir pétíí bhfuil tú taú leis taúla daéir an cinenneil sin a gcónaí.
2: Sin go ddíireach ché le bhíar féchan ar an cá damda an íán agus an seo bhí a chuid lethm agus bhí sin ar sé intra go leir faoi seach chuireach sé dééis sin artistócha. Is bhí mis le an gluthe é dána secate le burt Canadaach a bhí éis tachadí an tír chuna lé ceannis ecinint agus. Jo luig siad cúplabáta an í san jo greibh sé chodeas na himmorí óga ag gimmert amáíochtta ar an barca le hám agus an son luúlasí agus léo fasúlacíir magíon agus ar an bar seach sa bheith féchan ar himsíocht istócha ára bhí go deáis léchan na héar na ecin didir cuioine óga ag gimmert máíocht agus duna cosúla lecíir magíhan. Bhí pédínas limnacht dínas an alh. Bhí gach duine istóch i túir búlabos mór don bhein sin agus tuigeh léirché chu dúláán agus bheith an is a bheith an toras socha tá a chuis ach is léí istócha agus beú go mór an láirtá scrífa ché léh i mórm sem mar anach chud ceachtain eile fála ón garm a bhí ché mar rathí ach an isma ón Thras ón dúlan atá os a cóis tá sí dochreit sem mar léoch agus bhil an gomór déanaine an leir sinna léh.
1: Sin é go ddíireach agus is fiú go mórbheith a taú le daí ar nó sin agus ar 9 ag íon muide an rathir hí amach anse agus túla go godaag an beiseach ar híú suúhnis ar leid.
2: Sin é go ddíireach sinna tásúla go le luú mé an sonniogur gur bhrádaí ecin istóach a rí sé an réon rathe, but is

0: déadch aine is socha fálamú agus a méad atá déantaché go ddíisio agus an comhearfah atá ire agus í da lá leis an leis a scéal tobisteach seo.
1: Sinna go ddíireach. Ar an drachart an chlogigh blethirí na is ach gur mí maiod as bheit fáildaín ar ríir muidí na seo lei.
0: Gur má go agsúil go mór le leharir le an tacht an cún fin na lé cheanna se le talalatacht.
1: Sinna ag go ddíireach gur míle bhah gur ríis. Agus. Slán agus buna go bhín sin páí hína deanú phléilen ar chuirsaí sppót. Tá an tam istí inis de chláirm wedíín aniu ach ba mar éis mar deanta lemh gnéim cinena a mura anseo ar radioún lefa ó na Jakedína híí an jig.
2: Áirithe ag Giveblood Pcaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathh sao, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith deiontóir. Tour court ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
3: Tá ceo sin iontach an féidir linn dul chuige?
4: Goile, go ranid ar an glasíocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im ná clia, imachtaí sé an eca de cho gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht i Bork Forric. An sin ba ceardan na cruíocha Gearno Guirifan sa le neisrómid go Port Gionraach le sppót agus cluhíí. Tuaircourt ar Dublin.caí tu/Wheel of July ó chuirla carach lá clia.
5: Chalín tá cuma íontach art, cáhhar tú an gúna?
6: Á, gurbh mágad mar thulín sé formair ísach do mar é
5: stad is bralam bheith rain daí.
6: Jennimé sin a gcóna, Ní léad a chála hí nuach cheannach
5: go ddíraach, Braíonn tú go hálinn,
6: Winsulta san ithe
5: tu a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é, sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as an ceircloch ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hhéan.
7: Tú géisteach le radio lifa cé sa sé pontca cair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
8: Fáisteach chuig chláir eile gochtrú lomsa Anthony Cummins ar radio na lifa. Iniu mar an gná meas gomhar mór ceolalagain le rianta ag tocht ón Brasil gáceann, ón Cuba ón Níger se sin Níger ón Jamaica, Jamaica, ó fablach dé lech an Congo gáceán freisin, ón Rank agus Mali agus ón Chapoin. Le meas na Gilltóí beag reintacha go bhfuil taí a gcuibh ortha hena féin reint béle nach bhfuil. Ón Brasil beag Gilberto Gil agus freisin beag Belchior duna nach raibh riamh hena ar an chlár. Ó Cuba beag Secretario Nacional de Ignacio Piñero ó Níger beag Etran Fine Tawa a ráha going hena féin go minic. Ón Jamaica réalt mór ón ís Ska Dandy Livingston agus ó phoblach den lách an Congo a réalta múra an Vertica a chunach mé in éan can de Bongaman ó Kinshasa a chunach mé é im le clia ag an áirilin ambassador nó blionúhin agus an duine eile Mósé fan fan agus a bhana somo somo freisin ó Kinshasa le chunach mé é nangan í cúis ag féle bealtaine agus lena rinne mé agalamh ar san radio na lifa reint blion ó hen freisin. Ón Rank agus Mali beag Piers Faccini agus Balakis Sissoko agus ón Chapoin Minio Crusaders le ceol ó Okinawa. So, tás nóméad le Gilberto Gil le rion a tháinig ar an cnosacht do clásaice ceol domhanda ó na hochtadaí a bhí an rion seo ar a disca féin roimhe sin a ba cnosacht mór seo le rianta a bhí ina hit mór sna hochtadaí. Tóú menína baana an tanam atá ar an rion agus tá sé ar aus a fád seo ar chéad rion inniu ó ón Brasil, Siadír, Gilberto Gil.

Well a lot deistipte dílis ben tríkín an sin in Níger chéile, cean ó Cuba, cean ó Níger agus cean ó Jamaica agus i galéir de frúl ó heb stíl kiol. Has nímar le son ó Cuba leis an vada Sepeto Nacional de Ignacio Piñero an rian ná El Son, Aike, Yavarlo en El Corazón. An darach cean an council lár, hannig sé ó Níger in Éirfran na Afrika le Etrand Fine Tawa. Ciol garmacha ón Osach Sahara, a hannig mar rian ar an cnúsacht an trór garaf quig planéad Rocio, an rian ná Ledyman. Agus an tria cean, sian cean agus tahi e gach éine ar tá leganacha ag súla le fáilt, Rudy, a message to you. An lagan seo ó Dandy Livingston, on disca an cnúsach de trí discana ska anthems a hóna gamach timpul dem lín oan. Anthony Cummins in seo le, le mar ráa ciol na grinia ar radio na lifa. Mar a sôl díf, is fédi le bheith a djangwailam le vór éritis agus vór túrimi fuiin seo ar mar siol a riafos si sin gach tro ag radio na lifa.ie. Gach tro sin fucal amon gan éan brysia, litrica bioga, G-A-C-H-T-R-E-O. Har var riafost is fedir le vat a jangwai lam ar Instagram freshen ar gach tro a cade anoid a she a kahar, nu ar blue sky ar gach tro punk b-s-k-y punk social. Shainish kyan ele a chanig on canosar kyol shin na klasikig kyol dawandas na hochtudi ak an tamsha ni on vlasil ak o poblak den lak on Congo. Ag an aum an tanam avi an tir na zayeri agus ag an aum freshen de vi kyol sukus S-O-U-K-O-U-S an a katinta ar fan vi coil agus clú mór an stíl kyol sa agus fi na bani kyol i Kinshasa agus fud ar Congo a hiaint agus vi an lad sa Kanda Bongaman in man Bonakiol Kiol Sukus. Vi Elan hits again, agus shak kyanawan, Belami, Makara Dilish. Shadiv, kyan lahaig eve huas eg dausa. Kanda Bongaman le Belami.

Bin an terán a rang le bicarm gáis chaile ó ramnat agus ó réid heise bhaide ón albumm darbanm céine rang. An níis pí bug níos mó funineh agus measca idir Seanraí Crowl seo é buléria chun í garó agus is ón is ón dom flamenco an stíal dosa nó an cinál dosa buléria agus is le anúisce Seinkar. On Theron Shaw on album Traveller.

Thank you.

Ravi Shankar leis an Éirán West Eat Meat. Nach san gné de ceol na hinda é an satar tá sé cóh dríochtúil sin is even lom an uam a chagan zón ur le sin. Na níos seo é lasia le Anushka Shankar.

Isa lei le Raikouder agus VM Vat on album A Meeting by the River ar radio na lifa gaid is a sé gaid is a sé pug a car FM tá ceart go go leis scéil agus a is seo é ó rindabad zindagi le canwar gréwal is Eurónie is fila é agus bíon sé ag tachú leis na fermóri agus leis an acma aibrach ó mach mar bhí mé breithniú ar chlór fasnéise inné modir le daoine modir le fermóri na hinde mar dathraig a rialtas na tléthe ó bhfuil an sló gan foicaráló agus mar sin de thuí go leor dómh amach ar staach agus thuí siad óna istócha óna cuaige ar fad nó na ceantacha agsúla nó na stát agsúla tá san in agus thuí siad go dtí New Delhi agus bhí go leorlór níos mó na céit de míle daoine bhí siad ann agus bhí siad ag teach le céile ag cócaracht ag chana ag dosa. Bhí sé cosúla féile in ra si dam bhí siad ag imirt sport lena céile agus bhí siad ré chun seaamh agus chun fannacht dam ar fá achar fada chuna churna líad don rialtas nach raibh siad chun ghlacha leis na dlithe a raibh siad rééis tuairtasteach agus nor bhí méid breithniú ar an glóir fasnéise sin, tháinig mé ar canhhair gréhil agus mar sin de tasúlagam gomáí tú tana bhas an teran seo.

dúmháil agus canhhair gréhála thuúmar an sin leis an árán sa dúdí ce maid boltaí agus inis seo é an terán nel ní deanana.

Bin sit ar symphony agus tá roghnáama go me go éráin amháin fada eile a chaasa dit, Ba bhla a bhuichas a ge leat in níis as 8 éisteach leis an glóirniu, Tásúla go gur bhain tú tanah as an ceol agus go maiid túráislam an céad seach an eile ar spíra an síal radioúna lifacéad sépon go cair FM is me se anré a brún seo é an terán denach. Threads an tanamatá air le ní ledrií cumar agus Talvin Singh. Gotíí an céisiach an eile tóga bhgé agus slán go fáil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca Car.
1: An nuach a stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lúrin nuachta. I meas na dasíochttaí atá géiring go chuta rannach de choile ananta seorpaig, tá postanna ceartta ibrethe agus fálim fad saoil. Agus siad a leharirt os cór chuiste na Parliament am osíocht agus am ganóhíá síalta, dúirt airí réaltas ó éing go dastaí an óndír dul chun cína dhéanamh ag níomh an postanna de choilíochta atá na bacáin, agus ar reachtaíocht lena me sin is fosa aghine a bheith gobar ar fodhheilstáid an antas. Ina háanta san tá sé gceist aigehuiir le lí na hoogtaránachta ar siúnachar na hinluchtta sergé ar náid dibre, agus fiosachar haíocht dibrethe tá fé bhí chumas. Délig feisirí Parliament na hápa gan in fhí forráimmúnias far in a rialacha féhréhearcocht pá, agus go dúirhí cosníos mó a rioine ar gádá bh bheith gobar nar bhíon san tas as cuiimse. Ceann eile is an tasíochttaí atá géiring do hoogtaránach de choileán antas ná fiosachar a chuirsaí úmpra ar fud na hápa. Agus siad a leharirt os cór chuiste na Parliament am úmpragus an thrasáiret, dúirt na Harirí go dastííon óthe dulchan cíine ana bheith hicéadú íonmhard, fethe clíineas gluine agus rialacha nuahanrathe déirthirhíí. Cospóir eile de chud na hótaránachta ná teachta chuanta féthe cálacha sáhailúta bóithre agus sa gglúirú bhíleta, agus an obair cheart a peisinéirí a bhagachan cín chu me. Chir na feisirí fáil roimh na plan na san, a chuir ar béime ngá tá le muoinú lá bheith chin tú de hiúnsúdal úmpar fan géadha siad fad téirrma cheile a bheith an éantas. I trácht ar chuirsaí úmpar, tá rialacha nua ghlacha ag an Parliament chun fiosa chuir an slígan antar cóirúir ach fannacht íonráid ar fud an éantas. Tá sé mar aimnes na rialacha san peisteil trasteirin ar réanacha dhéanamh níos ón taofa, tréad an ggóir de banisteirí ba negarí an ráid náisiúnta a osú, agus tré lasníos farhhaintas gréasáin íonráid. Tugtaristeach fearchán féimíochtta níos leidre chu meis na rialacha, chun fiosa chuir thirhíí peisinéirí agus lasta a réan. Sé an saoire an tréimhseis go nóí de heisléiríonráid ar fud na mórinne, trog mííon na milliú an ópa chuléanta sire.
3: Tátu i géisteocht le radio lifa cé sa sé Pca Car FM. Is áchraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíéisiste lei sinis.
4: Mór géad fáilte seaach a fisfa an seo radio na lifa cé sa sé Pca Car FM. Is mi sé Russo siúán neohan dar lá fiid úl agus me mé leh gotí an níoch chlog. Anocht ar an glór speisialta seo ba Claire Sandslin chun leart faoi ihe cheol do chreite gom an chultar a Vicreachtain, in seo a Kyle McCauley dún faoin Belfast Tradfest, agus curig dahí macúit ar an olasmuid faoi scoil saora gom an chultar a Vicreachtain. É sin a léig agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus gan tús a chur le chlórnaí anocht seagaí cuas le cúpla jig agus riail, seagaí slán dálaigh agus de Peelers Goat.

0: Slein an dálig an sin agus the Peelers Goat ó cuas. Tá Tradfest bhéil firste gul ó neart go neart agus im léna tá sin níos mó ná mar a bhí riamh. Ba cuas ag seinint ann im léna agus níos luthe bhí deise gon caiint le Kyle McCauley ón mana cuas chun an scéal om lána áil. Céad míle fáilte rót a chail bhfuilta go maith?
1: An go maith rasa chus agus
0: Ai bunt lán soltas an saol, caffar a rá. Éist tá tosa mar chuid don bhana cuas agus ba sibhse cinálín gnóthach an saoire seo. Inis dom, tá si bhíh glacapóirt i Tradfest i méil fairiste. Cahan a bhór sibh an cuire?
1: Is ócha bhí formar cuire ó na stiúrthóir don Tradfest Donald Connor tús na bliana. Bheith páirrta gan sé chéadúir dúine riomh páirrtaach sa féile agus socha sa scóil saoirsa agus hamíú go mór le bheith seminttá caiair breá se bé féirste agus caiair breád an geolagus an cultúr san gailans na henú me sin so hamíú leis bin gangs mór míach meachúá dís na gigannas na ceirlan mar sin chu hamíú leis.
0: Caafar is cathair do chreite í béfhairiste naléanta seo. Bhí ann de féalaí na meán ceteach agus do reachtas na saona le sé bhíanús agus am densco ar fáil i méfhairiste. Tá bhaib éigen buintach leis an gaiair fi láthair. Agus bhilsáid bhí ag féalaí na meán ceteach bhí saona bheith trí lá. Agus ní raibh gaile ná lura agam ach nach mór gach caé, gach bíalan, gach siúpa caé ina ramé. Bhí gaan le cluisiint agus bhí daine ag leart gaan dom gan agus ní áitecha iad a bhí mar láthair gailge.
1: Ié, agus istócha se rud aní ní ra mar ná an freistal an reachtas nuigh ach an rud a chola ó chuoine agurúh se. Anna ná dóthe an reachtas a bheith hán agus gurh seis an gáil in timppla ar gaiir go se an ná dótha go mé fanisteach go dtíos na detáne nó í siomh na cultúr agus just gáil an á láirta go dtíine go ná dótha ann agus ónach an rud é sin na chlos les le má bhí na meachtas a gaiachchan sa a ggéir hir se go chlos gaiir an de hennig sé bilfirrtaach a gaair is siomh leis arbánach

0: mar se go díl chosmu se sin ná.
1: Tá agus tá canún fao leigh ag teachtamach as Belfairse agus na sé chundathe go generaráta. Agus trád á ra bhíoh cinná legan dehilan hir chunel acha ach anis tá a chaún tain in úsáid. Íntachar fad. Ééis can thosaigh Belfast Trafest, mar tá sé olmhór ach ní chuin lumsa é mar rasúr.
0: Well, de réir mar a higamm sé chavíos nédíag hosnig sé háin se bhí seis rudaí imeachta ar siúil ó chaví a 16ag ach go hefiúil hosnig sé lehíos a nédíag agus Albert an sco ha dienta ge Donald Connor thuá mar stúthir an bhéile agus stocha daine na hen seis chuirtaisteach dín féle san scodnig ceoltóirí scónig ceolchirmacha agus seis dean scóil saorig bhór háil na cinú an méid take scóí háil agus na héana a háil is ó ard caiidáin hagan siad agus chomáile sin daine ó choirí defriúla cím an san bhfuil go méid an pí mór ann agus go méid meascáin de seide siún aráníocht an leis so se gáin an chéis bhfuil os na hen seis cultúr teisteach agus an obdiananta go dóan agus se fós agus a forbert na hen bhíon échamm se.
1: Well sin é agus bí isdóm ghfuil an cinál. Isdóm gur deascar an éile seo as cinál mar dúir tú hénig cinál scolan na saore a ri ócóil olí. Agus is tá sí sin tá nasc sin fós thar a bheith láidir fad is go bhistam.
0: Bhríiste mar hiigem se na sihannair san síomna ótcha ann i mé fuste ach go bhfuil sé mó lánach chu chun na rangin a bheith hán agus in san ócóil san hiigem si go meid sé meid na rang ar siúlaigh se ótcha meid an áá a chu. Mar se dechar sih na bhhait de le héad agus leis an méid san netidir ciún féidir teach a mún thuúir techt tegus ag an bhéile sa agus afra go meid si bhil mhór ann an go méid sin ná na rang san a dhéanamh agus siomh iúna chumé so se go háta chu a nasan fós anjo.
1: Well, sin é. Well, é, bhí mí sé ag thug mí sé straach échant ar an gléir nu an cinál an lineup atá acha im líana agus bhí sé do chréite an méid ceoltóir den chéad scoth agus baní do chréite atá le seinint ann. An dúra tú cinná blasín mar níhéitimiist goil tríd an rud a lé martá sé
0: ní bheitá fanéis do chuléomh na haanaime chuir fa de há is do le Aber highlightsúine cíhfuil mé na baní mór astocha formmen dag solas agus meid an Goldric Big Band is lehé an so sé gá chu gomé se an chomáile sin cardde sto cardde lena chomá baní me a bheith gaáin agus chéú eile agus haí na semmentéir chélíndóm don bhéil agus ba mí reinint in Billson le Barry Care, Pauline Scanling agus Jerry Byrne gant out á nasci go bar leis le chochéine drefoór leis a bhím reachna san an le blianta fada Laura Care agus gandáh ban ó nagin Pauline Scanlon agus Jerry Byrne neachna satí leis agus Scott na háráinthe na hen duine chu agus Scott na seis Commodoí. Dat na haráin a ha an leis so am de sto gomór leis iad sonna chos gan a bheith rá feic fin ar gig chéan ach bheith ar stalo son an óir sethe agus goúntach chu seis meascáin de cheol an ó an Albban nos ó Sasna agus ó éir soúntach na daine bheitáin.
1: Well sin rud a tátóga fhí deire agam agus mé chur ceoltóirí fi agah le blianta beaga nús ná. Go mín sceitimíí níos mó ar na geoltóirí don lineup taobhhuiid don cinál áittá a héin, mar is fanansíiad don cheol ma agus tá scoan ceol ar fáil.
0: Ja was toch aan de beste kun regelen als ik het zo hamid kinders kultuur aan de beste kun er een gekeul zo ja aan de beste kun regelen
1: agus é so bei cuas ag seint ar an gédín den den tradfest can ce fad atá si bhhéananig le chéile
0: hamid mi le chéile ó haiste si han de chéle an de chéle de chláir lá na haige ar bheag lí agus hamar ar an gláson agus san han de chéle sinmar gig idir lehlíon níag san agus album a bhí haft an lehlíon níag san richt so le chéile ó hin agus horíí mecha mar.
1: Agus an méisih gafe le giganna le lin an taí an é seo an cin á buchfuintetíh nu a méisih ag glasan breim líanana.
0: Dechar rá im líana le fi mar fé mar há sé fel láth am díanam aber beidir gig sa bhí nó beidir hágig sa bhíon mar an me sin fel láth rud aá deasní mit díanam an ócha. So be sem a trad fest deir na mí an ví choin agus be sement in Saon a Guinness Irish Festival an vi i mí lunasa so se dog go vegur sigan sao ag se sin gibra doin a fel ní cogurí de friú lei si agus na héine agus ní eslum gomeach an nógur siúlaige in dennne so se gig das a ví a vonnegin fel áhar.
1: Agus éist ó bhfuil si bh gobar ar an tricky second album?
0: Tricky second albumrínn stocha gus caiimi dé a cheola meach dí the Big Bad World, but caiid sa fós planí an bhar a haid hascat nuair bhín tú chuirmach lin na saoire le rudí de friúla níos le a bheith scoil an album meach Sil an sun so fanamí gotí de an tairí agus na sun an al nó é sigann mí mé an for mí déir for a mar sin. Se an.
1: Tá sé ann agus look it up, check it out, tá sé ann mar dhearch mí hááil ó mar athtaigh. Ach éist chail conascar félainn cuináil ar an ólas maidir le cuasaí cuas agus in sin tu mí ráis go an trádfest ggé bébí céan nóid.
0: So na hen rud a bhain le cuasaí cuasa se cuasmusic.com an na hen rud an son agus nó ar na méáin acu cuasmusic si an rud marar albums. An rud mar sin.
1: Anna bhar fad. Agus inis ag tiontú thnáis ar Belfast Tradfest. Mar tá sé soléir inis go bhfuil i bhád an numarcha nach bhhéitimiist láide a chlúdú, so cad é an bailachas fear do réine techt ar an tolas ar fad a ba chóir gombeach acha sal a gur an siad a chuid ticéí in ádamh.
0: Tás féidir le dul go Belfast Traditional Music.com agus chun ólas ar fad an son mar chéan siad go bhaán cíad siad na ceolchromachas na chéalaithe agus club na féile agus na ceardalas na hen mar sin sin ar fad an.
1: Yeah, nó tá go céil tá an saobh sin só chumse chumá agus tá troircha i déobh cuasaí loistín agus chuú eile ar fáil. An a chail gur míle míle maigat agus tásúla go go méimiid ag caiint a ríist beidir mí meanór í deirór agus tú ag ag chur i láthir an talbam nua.
0: Aníos rosa, bheith caiint le.
1: Claire Sands inis le Dallan Day.

0: Talan dé an sin le Claire Sands. Agus mar a hálín sé ba ihe cheol á rachtal ag an bhean céine ag deire mí úl ag gumman chultarthe Vic Rachtan. Agus tamalín ó hin bhí deis caiinte gom leihí chun an ísie speisialta seo a phlé. Seo mar a deir Glynn. 100,000 fáilte rót a chléir, bhfuil tú go maith?
1: Tamí go maith rasa cad fuúta.
0: Á, sure, ag buint lán sult as an saol agus buchas le tí is cosúil go bhfuil cinál saora tagtha. Níl mé gur dhéis jinxáil in is ach cum ar an scéal béidir go maith an gífra hart.
1: Tá sé ag teach agus bhí an gífra sé anna ada, so tá sé ag teacht agus coolla mé freisin go mé an grin lin an teachtain thugan agus mé héana ag dul chuig an idáil se an crack i gcónaí ba se buchas le dia.
0: Well, tá tú tína Ebert ar ar son ach ar chlí ní Ebert é ggóil chuig an idáil.
1: Tá ceart a go.
0: Só éist a chléir tá tusa lunia faoi láthair i mé firste agus tá Belfirse, tá sé splódroch le cultúr, le ceol, le chulathirt. Agus bhfuil tusa díreach timpplan cúine ó cum an chultar a bheith reachtain?
1: Díreach timpplan an cúine rasa, díreach timpplan an cúine. In acha lena leis an park galanta agus ag bar agus ag sort of bun bin vadagin freisin. So tá sé is counter fíorál inna agus tá mí lánathe an seo is dócha gur bhg mé go bé firste beidir ceirmh líon óhinna ag an puinte seo agus tá méid buint an sult as an cahar agus an ceol agus an spiid agus cahar lán de na gcuils ar fad agus just bhín ceol ar siúil ahaníthe tá daine ascuilge agus Conspirid agus an crí ceart ag daoine freisin i mé firsta agus tá si deastomsa tá fréhcha gomsa túisceart is ben fiorbroú lascurcií mé ach is as or antrá me athair sa tá si deas domsa bhesin a bheith níos congraí do ma choilcair agus maclán ar fad an seo so ag buint ansolta ancéoheas ar ahuaí saihuaí.
0: Well, cathe mé aon tú leat tá. Tam sé go suas go béil ferchte le scór bliana is mar as déil ferchte de bhhainteir má bhain céile agus tá an ahrú dochreite ar an chathair. Ó héobh chultarúide níos móna aon ru eile. Tá muín tá sprí tá splóidir ag buint leis an ggóúir. Email first agus ó thuí go ginineráalta ach tá antá dhearreg lása tá tusa i do choní timpplan cúne ó cumman chultar a bhíh reachtain.
1: Tá mé agus is cumman cultúir just fír táhacht do é iime héal agus fír speisialta freisin go háirithe túisceir bé firsta tá ag freistal ar na rangí chula seachtainna rangí gcuilge agus ag buint an soltásig. Ig si agus ag kaint canint veganin canint olí ag an pointinte seo ach tá si fear intach agus bín séisiún ar siúl a anseachtainna agus ceol karma fad ahanrod agus just is rud intach é really intach.
0: No tá sé dochreite an chlór imimechttaí a víns acha tá sé dochreite agus bín si cho difriúil ó seaachtain go seaachtain ach caiidán ord ag gach ile ceananta na himimechttaí atá acha.
1: Caidan an sá le caidan do creite agus seán crackim mé firsta in generalálta tá caidan ceol aguscuilga agus imachtaí tá si just haar bear agus ag tanú go mór leis an trad festivaling agus an flá is rud int ag é daoine ag techt ó has chuig an dé firsta agus is an muid agus caiid sur a teach le céile freisin ar na rudaí agus sin na rudaí itá táhachtach ar fréomhacha a reinint is dócha agus anseanga agus an ceol. So tá sé inta inta simú mar chahar faoi láthair ach tá antád agurm go bhfuilm in acha le cum an cultúr bhicreaachtain agus i buinsol gas an chora sucéilge a bheith go chuile lá, cos ní tarlíonn sé sin i chuúnta eile.
0: Bhil sinna é tá. Tá an féidirocht sin ann i mé firste faoi láthair go gur féidirlaat an lá ar fád a chahabh agus tú ag búla le daine agus le gnána agus ní gádait ach gail go úsáid ní féidir lumsa é sin íanamh an seomnach lia agus féidir le winter bhéil fersta. Now, tá ihe dochreite i mthúrim se héin ag teach suas go an choultarthe bhíic reachtan. Inis dom agus darnééistóirí faoi ihe cheol na man.
1: Ihe cheol na man, dé sé ar siúil an séúla de bhí úl agus ag tanú go mór leis an imacht agus an ceol agus iheán de ceol agus siom siocht agus beganin fiantas caiimmir á freisin. Ach bei cuaiggur sort ag teach le chéile ó chuile cuaine den tír Ashling Lines as cúntain chlár, Murní sé as Carcaí, i Delní Chorán as Connamara agus Catrina ní Gribban as Dúna Nail agus Mahéin freisin. So ceoltóir den céad scá ag teach le chéile don céad óir agus seo sort a mhringlód a bhí a gom beidir bhléon ó hin an státe reint lena daoine mar is dócha mar cuaiggur is mar foran cos tá espéis se go ag sein le eling nu ag marin le de agus Catrina in grúpi darban am hátan agus ruúdi mar sin a fe se an an yes na maná ag tala chéile don céad ó ar an sáte.
0: Cadhéon goag ar understatement, mar ag fechant ar an line-up sin déach aon duine agaí a bheith an ihe ar fad a bheith agaí agus bheith iad an chéad scó ar fáil de bhaintear bheil fearsta, bhil bhain bhaintear na tíre. Tá numarcha rudaí deasa nó daoine ceoltóirí den chéad scó, tá sé umarcach, tá sé ar nós le David Bowie agus Mick Jagger agus caiisteach. Tá sé an tosa chur é seo le chéile nó an é daí agus an iann ar i gcumann cultúir a bhíh reachtan.
1: Chuirmis sin le céile, bhí an bhringlóide gom agus bhí méid smaointe faoin na maná freisin le déil mar an Ashling Catrina agus thug daí an sort ardan dom agus is fear úsalé daí chun bhringlóidí is dócha ar roiint le daoine agus le lucht éiscine. So, bes si thar bheith speisiúilta agus níl caiimí rá le níl mór an plán a gcuin go fóil ach sin an sort dríocht freisin atá buinte leis an ceol ní caiid tú sort plán cearttaí dhéanamh agus ceachtaí agus ruí mar sin is bheit si anna an dríochtú just a bheith ar an státe lena maná agus lena ceoltóirí agus le tá orla si difriúil difriúla ag na maná freisin is clár seoir ítaí Ashling agus seinine sin concertina, Adel agus Catrina, well is deusar ítaí Adel seinine Catrina an bosci ceol agus is éraní an céad scaí a stún an freisin agus tá bémarin lin ar na Peabody agus is éraní ítaí freisin, so anó bheit sé thar bheith speisiúilta.
0: Well sin is stáil an ghfuil an fágad ceart rannathe agat an sin speisiúilta. I mean, is anamh a thugans cuaiggur cho láidir le chéile is a bheits agaí ar an ihe sin agus bí cinnte dearfa tafad fuime nó ar a laid a dhéanamh den ihe sin mar gealam díobh a chuoinúisle ba ihe cheol do chreite ar fáil ag ihe cheol na mán. So Cána bheits sé seisiúil, bú sé seo mar chuid de scóil saora bhíic reachtana a dhéanann siad gach saora.
1: Tá sé rasa, tá sé, agus speisiúil siúil ar an séúla is fethe de bhí úl, so i lár na seachtana ar an céadín is dócha.
0: Íntach, agus bhfuil aon ticéad fócha?
1: Ceapam go bhfuil agus tá siad ar fáil ar siomh áras bhíic reachtan. But I'd say be gasta.
0: Yes, brach, tá sé sin mad ghfuil ticéadí fós ar fáil. Mar fógraíú é seo a seachtain óhin agus, No, bhfuil lucas, a dhaoine uisle, ná bíoch aon múil orbh ar churibh ticéadí an suíomh ag cumann chultúir bhíic reachtan láireach bán agus chur bhair ticéad in áirih mar is anamh a bhíns an deis ag aine. Ihe din cinál seo a bheith ann, tá sé, tá meag strachalt le haí na focail chun chuirsí is
1: tú anna cinalte rasa gur míle.
0: Is fuúá locht seo chuir le chéile. So éist na ticéí agus gacholas ar fáil ón síomh chéna?
1: Cé fangéad agus a bí mar ahan ru ar ar síomhhars fa gratain fa lethir.
0: Agus má a daine gurí ólas fuúsa a chléir. Caon bailachas fear chuináil ar an ólas maidir le do chud cheol a gohairlia.
1: Tá siomh gom freisin ach úsáidem Instagram níos mó caiimrá agus chuirmid póster le camcourt nua sa deireh beir ar siúil mí dearafór mí na saona ach be ag dólar camcourt ar fudfad na tíre mar ag chur albumm nua amach i mí dearafór, so ag tinú go mór leis an grúpa bheith gom ar fudfad na tíre. Agus lán dátaí an venues agus anrad anna an speisialta agus be mí si déanamh sor cardlanan agus rudí don pobl freisin in ahan venues nó ahan áú a cúnta, so bigí lin ar seo agus tána na ticéidí agus anrad ar fáil ar mahíomh hain clairsans.com ach tá lán ceolú ag techt ó lár aí an seo méil firsta le ceoltóir an scó agus cúpla special guest agus anrad, so ag tanú go mór leis an almar chu amach mar thosigh mébéidir gah líon ó hin agus táid rilí ag ag na finishing touches fi láth as be le, but ag tinú go mór leis an thoras a bheith a going le seo.
0: Well, agus éis just sul bhágan tú bud a chléir. Má hen déidir go clairsans.com is féile techt ar an insta do chuid chumá anas go bhéidirtí teachta ar an nuachta déine.
1: Cé fangéad, tá si an.
0: Íonanta ar fad. Well, éist a chléir Fairplay, Duitse agus na mrá eile agus do rathaí chun an cinál ordáin a thuirttíomh mar le tá sé doreite, bhí a ggéisteach lehar chud ceol sulir chosabaid leis an ggórá seo agus tam sé ar bís doní seo.
1: Gur míle mai go ras as an takeí a gur fad.
0: Réganis leis an mór.

0: an bhharmór an sin ó Bréig. Seolú scóil saoir a chumann chultar a bhíh reachtain níos luí a bhí seo, agus bhí deis caiintgam le hifigach alíon an chumann, dahí mac uit díirch a níag an seola chun gul tríd an chlár omláin acha. Seo mar a dearí glinn. 100,000 a fáilte thnáis a ghaí conán tú hénig.
1: Géon dacha rosa mar an maiad.
0: Ééis caihil tosa Harveigh mar táimse ag féchant inis ar an chlár atá chuach agé don scóil saoir a bhíon agé gach blion agus Holy Jesus tá sé do chréite tá job den chéad go ga dhéana agus a gaí ag chu na cinál na himimeachtaí seo ar fád le chéile. Chana thosaín an scóil saoir am lína?
1: Kurt thuis leis ar an nigúlaid ag de dóna an nigúlaid ag de bhíúil le siúlaid ar chreic thuis cart bhil first bhil siúlaid ó chaistan bhil first go dún big art leis an trúí Cormac Hamill agus mar an leis an bé ceoltar ar an láthair bé chaistan bhil first ú bhil ceoil an maidin sin agus nuair a bhain imeid bhualach a chreic amach bé Conor Caldwell agus Brian Conlon sin ar éis i bhfuil ceoil ar bhhar a chreic rud fud gála de tonsú ní dú leid déag ciad amach agus ní sin nó tatí gagrud amach an lá dar deon na séisiún agus na rangana agus anúir eile.
0: Ó sin é, like, I mean, idir le ceardlan rangana, séisiún ceol, ceolchuirmacha, tá túra ar túra go dhéanana tá sé le bhí ag strachailt cinál a chumara dhéanamh chunas gombeh buidne an caiint faoí martá i bhád ar na numarcha ar siúil agus tógann seisiún ce nach rah éon ceoltóirí nach rah cáú ar fáil agaí.
1: Sin an fáil se tá de plúr na ceoltóiríon an sa chéir seo níomhhain duine tá úgann seáil fuair seach ceoltarí cinelas bailla seaach maiid atá chur fuú sanid do bhrí go bháil gohil an ghéad cóléidir sin a go bhfuil an cultar cóléidir sin mó fuiriste an teanga an chultar ach an ceol chumáach an ceoltar dééis de an tosaí. Ó táid tá bíon plúr na ceoltarí linn na linda blianana ba den dunéala seo í bhíon cineal an aspa réan an ceoltarí den scoi tá a réú don chláir. Bhí bháin just na séisiún teoil a bhhain an seo an sa cheé gagla é trí éisián gaglas cehé trí teon in sa hálahór bus deir an sin fósta. Agus si a ráith sin a raibh é bre séisiún an natíí táhane don lá a bhile agus coppla ceanan sinna hí fósta máiste na haachtaí ar na mór hostanile, ceoltarí den scoi ar le an dóir soganí agus tátá Jordan Glenn.
0: Agus níon in áfeil go dhéanana agus anú agam sa mainn tá le Joseph Mac tá Catrín ní Gribín tá le sco na ceoltóirí le Eve Bell bei siise ag sé chum Porach Jack tá sco na ceoltóirí ó gach cúne den tír bei si da.
1: Maríon leis na ceoltar a bheits sin mar gota le na féla den na sé marú tú soú mar a muú comach go bre a trna ní grabín mééis mar comach aram chlósta agus daine eile nach iad ben bí an daine ag freistal ar an cuair a géige ar ceoltaríiad chomáid agus buúlan siad na seaach na bheith mar daéile bu an ceoltú agus seaach na bhéon mar donna séisiún. Agus mar lu tú níos lu a túra áú túra a bheits tí mar an de coppleisiin an sin dééis sin de mar an tíar lá fé be cela ag go chomáid, ba a más na gealdarí sin bé leidtí bregon aúpa ceáil mór as ba first a club a cruúí tempest Donald mar mar deir rabíon rab go má chéan agus cen de burga í bé. Patrick Jack Russian Choi na darha hat o duvain an sin Russian E Worry Russian Chambers Burn Church ta so the plur na kyoto on a kan wood sin an Choi album the LeBron Donnie Minnie O'Donnell to Tá dúgamór sin be sin galdar fáintúna sin hís a cefi ceil agus mórdíhhaid bhile na takeachú úargus na bhige moment chur an tamachta parné sin ar siúil be goúir plúr na ceí le rumé fiach le lá hos na ceáldra a bh san.
0: Agus ní fiú le chuid atá lúte agat. A mín tá caé ce tá an caé atá agé sa choúlann sin tá sé réitiá. Tá bín an méid ocharsm agus méid fechaidir mí chlár agé. Tá sé déistnach gonéananach siad gogurch siad muigh fullingt agus sibh ag léirú scoch an bhío chomá le. Bhí siad ce a í féidir bheith soch se ag rudacínt.
1: Mór an aú sin ar maididin. Chiomid chlár na fé a gotí ar maididin ach mórnaíon lei sin os go leo cefé ceil chura blianaán chochom an leonniu so bhí chuis céir an agus chuis mór bhróúd dúna le an áfa an go bhfuil sin ar ná le chura blianaús. Agus mar lu mé mórú a grúte mar dulbhdulbhí cora so gan cearan. Cruúlegdó an bead anseáú sú. Bhana soltá sin bhana soltá sin
0: á cinnte dearfa. A bíon i ri le níháin go mbeon an scoil saoire ag chur imimechttaí doreite ar fáil. Bhín si teo ar fáil aí i rina blianana ó thuústéan na blianana bíon ar a laid tríú ceire imimecht choultarthe nó aíonanta nó ceolhar ar siúlaí. Agus orint a chuint sih cáis agus ceil le chéile, agus tá anú le an héin sa cháis agus sa cheol.
1: Bhil hir san amach sinna tal le teitach an dála seachtain le an scóil suirhreaach an bé éis carnií réide mai céis carnií nó bheits carnií a chaú i coppla carníhain san sa cefé agus éis ben cear na chu ag sa láthair bí de ga duine láthair agus i céis an cinol. Can jo be másken de heis de ho de her er feil er flat die jogus dat gan rudi te la Johnson Shaw ar la haar feil kom mei die ver kug fond mor heige ik ben doson agus kar target a jose himmuid dra kus wei kom mei nation sin kan sin just kan wein den hem op de kan mar rond den jellen mod bier. Agus an ceol fit a fuú til lena chéla. Agus is stoha go gohánimid gotí Ní a gotí an or gotí go carimid sin kiad heis ceol agusáil sa tú áist was ba car. Kennne mé tú thu anolalas fiú a sin agus mar bhéon tú fan cear ú tetí a char an áto coppla síon nó tabla fiú.
0: Well buchas le dí tá se an choní a gilbhánán mar dámése in ce libse bhéon chomór le teach dearné. Look, tá karaoke na gailge a gaiana agé chumá, tá le like, pop-up gaaltochttaí ba radiofáilse agréile bio ba radio na gaaltochtta agréile bio ach ba me héin a ggéisioach lenar gomaráadathe i radiofáilse haar radio na gaaltochtta caafar adháil.
1: So sin é bei radiofáilte an lehar dekéing le na cí teganine bei cruú barcíil do an lehar. Ornínne dé sé an ceirlásví de hinne ceirlásví be cruú barcíildas í chumáid plúr na nimachtaí agus na ceol chumachán an ciíthe anach sin cefé ceoil sigur lu me Bobby Jack hána féan lú tú henaí bébí si le mar an mar an léanam céanna Bobby Jack hí béró sin seoid seo sí mai agus múlíonn sin be sin cinil Emmat ken jo tru cardio i sense a caféé a good foot special le on kdi an sko gedé os na cho amach ken jo kar a si hi an a lahar an id kun ko bug gogus tru agus kompdag be sin spice op mai
0: Bei agus ní chrédim gohfuil le lehédi íh bell múlú agus porek Jack agus show semach ag sinnim in áit cho biog agus Tá sé sin le do chréiti sin an bailchas fearí deiscinint ach ní is anamh gohíoch daine an deis sin.
1: Sin é sin bhíon seo istí anseo go go man minighhí fi an seo maididin is een show cha show haar mod de he een keel ach kilt dan skoi kilt haar ka aan wit wat august de march like een tien last wie bij she ze cafe august bij bully toure or tourist jagle attachment is thu een chamo zo haar file zo bien iets plodi gul gul dan skoi august toure de jolly ik jolly hodin chin aan ze cafe en ik ga noen la la kind of ik jaarden ik sa Hall War so bei je fomor fi raten fra er an char der a couple stepa agus sin sin rodella a te mai komo agus bei sin sin siske komo so te a lower college er do agus char an ran an la Russian Chambers agus Russian ni war agus ni sin an da lin an dachten bei charlin agin a brand danni mini Tronona te hinnje an ti a stra to an charlin a kursie geige se kol geology troihe bei Schulle jogin la a wall leis an lu fintin de brun Tronona je sa an kugel as vi je sa an kugel as fi leis noli fintin de brun agus loise fekenel star. Star na geige a care agus star chunne na geige a larbal first komáin so be me hen an siúleit sin mar hadde den erpus a nuri agus slúte om slúte an ú an so vi slú world vi me char lawal first agus vi sé dach go jo an similar fad so bei sin an bei sin oginnje agus na ko JB ben is agus sé te mat in an 30. Augustation bei session cure lo komo glory tolu kla cruy tempest august clan bikini a ligurn ernie kina give cure ni cal an a bana te den max patient spice like a jaw ta bug na chill damach dilly barely doing you kick hit na hair leonard so gajira kla cruy but killed even sky even big bei sin spice op mei en ik het daar gaan zo dingen we aan George bij Jokorman en is in Boston kuglas vele Sean Carja der college break Robert Domo Kieran August kunnen de burger no August kunnen de burger August burn church en keter ramsen en zo en alles verpakt op patient bio briewer August Edger een groepie Kernion e kasi karni fast so yeah galore tetmak agus plurne kion emmak de cheion emmak deni faste galore emmak de si eiske agus fi na kegene agus na emmak devil tellje e bunch law no tasha reason da kom mai so
0: yeah well vi me schon no dan ole gehoord het na Jen gach dinne atá in a headliner a vocal. Bíoch déine ar malach suú, mar tá si de lig minn tem de chas tá gach dinne atá agé nach mór in an an cinál headliner act aúsáid.
1: Sena den ceart agat ceart ar fá tá si lig lig marthbar lig.
0: Agus níl fiú trochtnta agin ar í cheá na man mar tá Pisa agam le léir agus chuba trí agus sin ihe eile do chréte. Éist a gahí Táú ví tú agus tú Gold Street na rudí sin ví tú rá ra rud nó go nach mór díaltamach. Tá mar rud agra daine géirí an na ticéí dhéarnach a chur an ámh dus na rudí go gathe tú a chur an ámh chunas go dhéanann si lei.
1: Bacóda ginine just an sihhailín soganne. Givecraton.com August the banner no fog America bar la click August Bay in the hemmoleg look how much will your neighbor even here the cargas annual closure of fella the brand Danny Mini blind the colony McCaffrey Russian Chambers Zima Flannery Ronan O'Canela Russian Warhu Bruni Calacana when Commodus Cosinson two stop in sounds the farce column garage agus pala go gúhain agus cíha ní cheil mór bhanatí. Tegad dé legur féilear an siúid lín soganine mó be nás gan an ar namáin hoisiilta ar anach Facebook soganine cumman cultú an grabdan nó ar Instagram sin commáid ach www.grabdan.com an id is sáil le tetí a choáiria agus sin sinna.
0: Well a chaítá sé intach soléir domsa gohfuil Bel ferchte fuiif lá a go háirie i déh an chailen agus an chultúr agus tá tosa freigrach as chuid beag de sin.
1: Kid bog muid le an seo bog de sin ná
0: Well fair plédíh agus a chuúisne teigi leirech chuig vireacht an Pcaí.
1: com.
0: Jeremad mai eir na rudí sin. Ar é nás a gaí fairléid agus Tásúlagan go mai sós a ghlacha agat in dhiíigh an scóil saoire seo mar bei sé tiltú go mai agat.
1: Chéad maiid Ro go maigad as an déas lúirte an seo chu maigus.
0: Well sin bhil agam díomh na íocht ach bíigi cinnte bhil in san íhe mórch an thocht lína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go car FM. Fáca mé libh a leis an bísa seo ó Pauline Scanlon agus the Old Churchyard. Gnín chéadú eile, túra agus go dé sibh sláán.

0: Radioúna lifa. Céit a sé punca cair.
1: Marachtaí ní cosláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhlá clia, ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, / Raz Landlords. Arna Hort Hugget, Egan Gera Udras Otulia Mlaklia, La Takiacht on Rhein Tihirta.
3: Ovi Anorele, Tom Muchesh to Duntauchi, a Kudrat Inestiachi Yenov Idahauchi. Agustu a Geekish Jaxish game, Match Island the Ostor, the Rani Kiacht, Agat Jenan and Start Rani Kiacht Freshen. Tosheg Medu Hanafain. Agus níos mó ná 200 milliún euro sáháilt ag 800 míle ran 40 taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta haochaí, tá comaní sfeara ar Hana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate J Punka Car FM. Chlor Lehul ag flé coursey raha agus nuch don lei, on a deck godina hain deg. Chula vadan o loon gohina ar cushlin na kahroch. Radio na Lifa ar Kate J Punka Car FM.
5: Kernini o husna fihuisha. Cheese treats goji kyotori an leinu. Kyol on orb, agus on afric, agus o gak karn don dawan. Ein size agus gach size kiol. Erin Imel, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ega hoch tranona. A radio and lifa, case a shay, punk a car, FM.
6: Is mis a quiva mac a numera, agus baim sa tiach da gibio, chulit a dun ega shay, a red and lifa, case a shay, punk a car. La clor nu a tag diru ar an kiol funk. Mata sima gis an tronar sa, nu, matur ba kultu kiol intach, ag dera an lei a chors ahasari, Bullisteach lumsa chula de dúna ag sé le haid baile funk.
7: Tá tú géisteacht le Radio na Lifa céad sa sé punca cahar FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis an is.
8: Seo chugamh túrisc. Cuairsaí ratha le hódú fharil agus Liam Bacaulay.

Fáilte seachtá se gééis sé tuairis na mórte an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa ó na fearlagus le Liam McCauley. Ar an chlár nóin bhlé agus anlís ar reinnta mór scialta nuachta na seachta as muid ag fechant ar an chlár nocht an chuide mó ar cuasaí na meán agus Maris Nóslin ó am go chéile ag fechant ar an príomhchréaltóir náisiúnta sé sin RTE agus an So a froséis leanúnach atá ag dul a raig in RTE agus iad

0: ard stúrathir RTÍ duine a bhí ag obair RTÍ le Lake D Forbes a bheith an. Éonúair a eicim é an isis agus é siúlaisteach go tí na cruinithe le Patrick O'Donovan ag siúlaisteach go tí cuiiste dáile. Ní maiile mé rá a cinna le veine ar a áí go buta seo sébold ach an sébold sin beidir gan a bheith có céir céine agus a bhí an túús. Bhí an stoffaig an túús agus tá tu agus mé a lé leróban fi Derek Moody atá tro a hé blian ar an bhid le Moody goes wild i an second. Tá tu agus mé sé fé a cuaig blian ar an bhid a blian le túiriscen ar an bhirt. Agus ní dóillumsa ní cuilumsa ó be go bhéfa mé cheartúir seo. Ní dóillum go chroigh éon chunspóid ó bháin faoi le. Anéad céad a chláireach an dúige agus a chroigh an conspóid faoi íchiochttaí Ryan Tuberty agus a méad a lean trí blian áin. Le I think isteachs a mar rinne mu cuaigh chlár.
1: Beidir an béile.
0: Agus d go béile a roiig ar déimlíanana,réí tú ar tih le ce ach mar réí tú beidir ar seis a rudé tá beidir beagí níos intóiste seis. Síle go chrothaíoch beidir cuaí chlár tetíigh de 10achta le rud éigen mar sin, bhí se doreite. Agus brahamnú a bhreíon túair sin, bhí an pí sin anna dhéir agus nírá nuair a bhí a breú sir air. Siúní raile roiíintach ní hé gohearna sin ru as rocht dar lumsa bí agus go raibh ar nó a gur tháinig deire leihí le cear Martin sin níos dé lí, but ní raibh si róhá san nuair lera agus rinne sé sin ní scéire é braham ar RTÍ it sin céad cúpla cruú sin sulir tháinig Backhurst. Tháinig Backhurst isteach bhí Backhurst an na bhá thosaigh Backhurst ar nua ag glána tí rud a rinne sé agus cuiidir Adrian Lynch leis. Agus brahamis má bhreí mar Adrian Lynch éonúair éice mé, tá seis lehhaingar a ag sébáil sé mód, but í dóla gúilte méidir cótrom cúiseach. A chu rud seo faoi múni. So an céiste táhacht í ná an léirethir é nó an láithrathir é. Agus dúirt Mary Lou agus dúirt Bí Hall Martin in san dáil a take an amimi sin gáhí óhin. Sheena but Frosvig Mary Luna, the dogs in the street knew that Derek Moody was a presenter. And then Sheena couple of these standing through Michal Martin, nothing costle. You know, Deputy McDonald said that the dogs in the street knew that Derek Moody was a presenter. You know, fi few these moon I should have yes, fi gock and a dog and airing, shocks the dogs to pay runs through Michal Martin, crochet and vame, vame these let the foes. But these don't look like Kartaku. Dóile go le ceartachu. No ní rahéh just cabbe rá go hoscle, ní léon ata gom sa gopáir a Drake Moody. Cabbe rá, déanana tú gáirí a mar is leisíal grinné seo, ba tá sé táta go rá, an tin úr gur bhuaigh mé riamh a behéal éonrá de thuribe. Bhuaigh mé go paiblií ar chlár Derek Moody mar gur hárda gur raibh mé seasta san áit mhíart agus an áit mhíart ag an ambíart, bhí mé seasta ag stáisiú dart clúntarmh. I go 3 o'clock de híine nó hátáchan am sin agus tháinig ben ó RTÍ a marró, bhí mé fágáil an dart mas cuiomna club seo gáhíle agus a sé. Bhí Derek Moody séhí ar an air in san slaat atá ag Louise Duffy faoi láthair a bhí ag ré d'Arcy ar fehád, agus tháinig an bhaintse marró agus dúirt si. Hello, my name is so-and-so, is taidir mé le RTÍ. Ar bhhaileat páirta ghlacha quizbeag. Agus dúirt mé ceap mé go rud a bhí an áitar rud éige na tarlú áit gur servid lí snecharm, sa dúirt mé óíad me lásta sinanamh. Sin haing si mé a letaíomh níos mú agus bhí fear eile an seastais le maiic agus an sin hálan sin gur leán bud beir ar déir mar bhí cinál tránna gceist léú le an am sin Derek Moody gachlá ar an gláir agus cadhúigh mé sehéreaiger mé na ceistí ceartta ceistí a bhain le blá lia a cadhúigh bhuiigh mé té an ar nóin. In óstáin chaislán chlún tarmh rud a bhí an yes. Lehar méile Derek Moody. Les muide sin níor bhúil mé níor lehar méile Derek Moody riamh béhéal agus ní duine miise atá beidir saoilta le dul timp le cos Derek Moody. But ní láithrathir é Derek Moody an chuidis mú don chuúrim atá air. Is léirethir é Derek Moody an chuidis mú don chuúrim atá air ó gáhíle agus a cuaideach. Dog Derek Mooney chlár léhuiil, áitar ah sé duh Mooney á chur a láthair a fan néimlíanana agus Brenda Donahu i cuiidú leis. Áitar raibh a hanach láir Mooney goes wild on one, slochaisteach a glár na híine más cohnom gag seachtain, le Richard Collins le éí lena na daine atá a plé leis an chlár dúnra ó néideag nó a cuaig creú nácréid do creite trocha haan blian ar RT. Agus rinne sé rud siad ar fad a chur a láthair, rinne sé ag puití de froúile Winning Streak a chur a láthair, winne sé Eura Star a chur a láthair ar an teleís, agus bhí cúpla chlár síimsaíochtta eile a raibh láimh aige leo ar an teleís. Agus an sin bhí rudí eile rinne sé an radio i bhfu an chur a láthair. But nuair a d'éirigh sé as an post i gáhíine a cuaideag mar láirtathir, ceapú é mar léirithir feimeach ar dúra in RT. Freigur go garád a bhuiinn le chlár go dúra. Agus ní amháin go riimiing sé ráis le bheith ina sort of presenter-producer de Mooney Goes Wild, a bhí ag an am sin ag declog í a luúin na bheith nó bhil sé fós ag declog í luún, is cuimhla mé puháin bhí sé siúla a séclog ar an damnach freisin ón úr gur ág Mooney an chlár léú le bhí aige le gur fre na blianta bhíoh sé siúil an chlár dúra sin bhíoh sé siúil seis ag trí alogar an ine sa bhéad agus go raibh chlár Allíon nach raibh ag Miles Duggan nó Mike Murphy léthe eile a bhí an chlár dúnra ag Derek Mooney an sin más cuimhla mar aine. But bíonn sé plé le léirú chláracha dúnra ar an teleís, bíonn sé plé le an don choras ar fád a lámh seil agus is chlár olmhúr orpach an chlár sin atásúla ag RT agus é sin atá mar Yes, chu sé ru a láthair, but rístas is léirthir éis sinar gachar na bhuiine leis. So tá post aige mar léirthir, agus is léirthir féimnach é, agus an rud a réthe glumsa ná má tá sé os cóir an maiic úair a clíigh sa teachtain, agus má ghlachan tú leis go bíon, I don't know, for argument's sake, David McCullough os cóir an maiic den úair a clíigh sa teachtain. Ach an tolbhúcháin leis an bhuaan éíonn sé sin ar David McCullough a bheith gofa leis an chlár ceúair a clégan aigen lei, úair a clíigh de chrinnethe raibh rétia úair a clíigh de seis what went well, what didn't went well, on to the next one kind of thing. Má ghlachan tú leis go mbeadh leathúair a clíigh agus leathúair a clíigh i gceist ó thaobh an láithre hárda de sin in sa chlár a bhí ag Derek Mooney. Tá tú caiint ar gáir a clíigh as seachtain ó blaán imbre, agus ní bhíon éonrad eile ar siúlaige ar bhhain seachtain úil ó thaobh láir a thuireachta de teleís na radio. So it is incredulous gombeachtaí a dulthart gáhíúhain a rá gur láirthir a bhí a Derek Mooney ó fés a cuaigh deag go príomh go raig nítha. Bhí sé fós am an chur a láthair i déontóid gohabbla na sin, agus bhí an cuid sin an fásta bhfuin leis a bhuiinn le chu a láthair a dhéanamh, but go príomh go bhí sé féimú mar léirthir. An áitiúil an aim ná an túrasstal. Se an áitiúil deacreacht. So bhí sé fáil ag 800 míle euro an aig na bliana, agus post fórne é sin. Agus níl le aríist chur daoine céistúir a céanfaga bach George Lee a fáil 18 míle an aig na bliana, agus is túrisúir é ar an nuacht, agus bheith, I don't know, David Murphy nó Joe McReilly nó, I don't know, fiú an fearatá a plé le Michal Lehan atá an bhá plé le cuairsaí políochta, gach seans nach bhfuil mór an níos bú a 100 míle áil ach a siúd, cén fáil 18 áil George Lee, ach is post fórn atá ag George Lee. Agus buinean sé sin ar fad le hidirmhartíocht a rinne daoine áirithe ar chunar thaí atá acu i Bostoní, áit gur thosa siad amach a gcónaí mar fostaí fórna agus gana bheith mar chunrathir. Agus a chuid is mú na daoine is aanta ar RT mar hiigean muid ar fad. Taon siad uaireanta le an íomharí ag obair ar san, ba taon siad agus budan siad cólaachta, agus an sin faon siad airigead i dro an chuideachta féin seachas a bheith igi a cáin incom ar thuúrastal. Agus tá níos múna sin na bhhaart, ba tá cúpla duine Darren Maloney, George Lee, Mary Wilson trá sa rair sé as. Díní d cinál sin atá ád go leir list a túrastal, but níach siad riomh dro i dro cólachtaí a bhú. Tá David McCullough mar hapla i láthir na thuúda i bost fórda ach tá túrastal líos airde aige i láthir na thuúda den róil atá aige ach é fós mar ostaí. Hánig cure an chudaí isteach a RT agus tugu post fórda dó le as anú agus ní héhfuil éon cólacht chuthir bu i cure an chudaí chun airnig a thógan RT tá sé fóstaí ar an bhrdan ach a ríist tá leice sí uas séile túrasta le dul ar nó a leis na cuadabí sé ar fadaéis. So an céistetá anná an fiú 2,000 euro uhuairt do chuine tá pléile léú chuid sin an áithfuil le laim mar na hagar hori, sorry, na léra hori faimanocha, na exec producers a smú an RT, na dhíni beidr a smú a tá plé le clárach a cosleisian leit leit agus clárach na hinnal sin. Ien ha talaf slán de, nach mag siad air húrist a lí smú na beidr cent, de, cent, fecha míle euro, erdavéid, na cín is far. So, ar na cín, beidr, nuar chartam na cín is far ará, na dhíni, is fuiide seirbhí si leis na cuairbí a tromcúisií. Sin an sa scráád a bheith i gceist. So, is róil ilcheálach agus ilhenach é an cuairbatá ag Derek Mooney. Más léir athir féimeachtú den léit-léit, tá tú plé leis an léit-léit amháin. Tá tú ag dailáil leis an gúra mar léir athir féimeach ar dúra de gach ile rud an RT. Digital, teleís, radio, gacrod. So, thiúraach sé sin buntáis de breisiadit, sais ar sin. But fós tá tú a caiit ar haine in san ról mar léir a thar feimbúcháin, nachmach a ríist ianhal tal a sláinte níos múna 2,000 euro na na blian áil aige. Ach an sin tá an post aige mar láirthar mar na bhí agus an post mar láirthar ar chlár sean a bhoníthe a bhfuil an tóir ar go fáil ar RT Radio Haid, lár seach an úil. So, anónan sin agus an 2,000 breise a thugann go fáda le 2,000. Sin an áitúil an ceist, so an ceist dar lomsa buna sin leis an túrastal. Agus ceanta sa deacrachtaí atá ag RT ná, go minic bí an orthu Red Circling, nú cenáil cearcalú dearag a dhéanamh ar thúrastal daoine. A bhí i bostaní cenáil ahanta, ach gur imbríthe fórne iad. Agus nachfuil an cadacú iad a dhíráú ar thuúrastal, mar gheall ar iad a bheith bogtharáig ó chlár faoi le. Agus sin an áitar a bheith deacraigh de gátíí a fés a cuiteach. Bhí Derek Mooney ag bogtharáig ó glár léthúil. Is cuimhlam gur flé tosa agus mi sé sin ag gnám. Is cuimhlam gur bé a dearca bhí a gaiige ag gnám ná, gribh sé an dearfach go raibh sé gimacht. Is cuimhlam gur bé cean Stefánaí gur phléimmuid go raibh sé an dearfach ná, nach raibh sé soléir don locht éisteach a raibh sé siúd ag buint mór an taineamh as chuí chlár le na seaachtainna dhéanamh. Agus bhí caiinte an am go méidir mar Martin Marnassy nó Brenda Donahue nó cúpla duine den cheanáil sin go hinmhenach béidir nó fiú an fear atá fós ag plé leis an chlár ag go chuig golog AM gachaile ina lá sé burn. Go bocht na daoine sin a bhí ar fan mar onadíthe de Derek Mooney go léthúil ó lún gohíine ar an chlár léthúil siimsaíochtta sin Mooney. Go méidir gombeach sin siúd in rite mar onadathe fáin termacha agus cadhana siad rinne ortaí rédáí chuirteach ón taobh mu. Buit nuair na imíonn tú agus bhí mátá uair go le den cheáil sin á chur a láth agat. Agus Mooney Goes Wild mar chuinte sin agus éis ról beidir písa beag de léirechaid fós go na Mooney Goes Wild. Tá sé ná dúirthe sinm gombeach duine ar 2,608 agus beidirint san top 10. An aim a bhí acu siúd an sin ná, bhí sé ag buint an chlár sin dó. Agus margur imbrí fórna bhí an, bhí sé an deacar orthu a rá leis bhfuil chambuid na thuúrastal sais go tobanna íslú. But ní hé go raibh sin na tuairt chlár uair go le dó ag amachéad eile sa lá, ní hé go raibh sin rá, OK, well, go to 2FM and present the breakfast program mar ní bheidh tú ar RT héin hile. So, teigim cadás a dánig an socrú, sílim gur ir an socrú, tá sé anamhaigh an dúra, tá sé anamhaigh pléile sin, caithi go raibh sé héin sásta leis an socrú, agus mar cuaram atá ilmheannach thar an aigríocht ar fad a réim se faoi le, dhéanaach sé cíal gombeach sé feimú mar léirithir feimbach, agus fós bhí sé chuna bheith mar láthair agus léirithir do múnig gosáil nuas ar gacordéile. So teigem cad as a dánig sé seo agus teigem céan fá go raibh sé na léirithir, agus ar lí bana bhfuil léirithirí le lua, dé níl siad le lua, it's an top 10. Mar an top 10 buna si le láthairí. Ach an ceistetáin más duna dhéana an písamach láthir a písamach léirú chuáiná ditan tú, dechar a bheas, agus cínte an ceiste bhfuin leis an túrastal féin, cén cuid an túrastal a bhfuin le láithhrú ag an stáid seo, agus cén cuid an túrastal a bhfuin le léirú, agus sin áit go méidir go ba ceart do RTE trónacha a gginút faoi conas an lipéadú sinna dhéanamh níos fearr. Mar leis an aspa cínteachta in san lipéadú, cruthíú anna chuid feibanna. Agus cuidnas de feibanna tá nachtar ortaí, cuidnas de feibanna tarnaíú iad chutásing ag gnamáin, bhád róthapig dar nom an deir seachtaí sin whenever gáhíú in ag buint seo.
1: Stoch ag fechant ar an síomh generálta, tá ortaí ag denmh iirecht doling le leis na feibanna seo ó heh, céintáis categór ina bhfuil den agus iad ag obair in ortaí agus bhí feibachú an blionnte thugann i déobh daoine bheith mar postbúnachú nó gur ceirta bheith mar conthirí agus an éfacht agus sin ar cuasaí cánach agus mar sin agus an gurríoh siad méid sin mór airgad chun sin a thocrú. Cás eile le déine agus tháinig an socha tríd leanúnach fada a bhí ag Sean Rocks le ORTÍ agus é ag denmh iirecht bheith chlóirithe mar craaltóir seachas mar agarthir rud nár airig leis a bhaint amachríomh ach meastú an bhfuil mór an eile scéalta mar sin le teach chun cí nóhamid heófáid an pointinte seo go bhfuil is gachtain an ortaí cad é an siomh ceart agus mas gád a daoine teachchantasí tá si chun teachchantasí.
0: Bhfuil ar leabhar a bheanna chuile nach bhfuil gobar an ortaí heile atá ina seanadóir nar leabhar sí siúd ag an cuiiste féin tá sinis mar chuid de chuiste an iireachtais naáin, agus ar leabhar sí siúd go raibh bud céan an orra ag í héin agus a bhí lera ag Sean Rocks a chat agóú mar láiththir seachas a bheith i gatagóir a híd eile agus a bheitthe fáil lútas de léhananta a bhí á chuiristeach mar láthair. Agus a gás Sean Rocks hí sé thrahsa ar greibh chuid is mú dá chu dibre díiríthe céh fao géad ar láthairiret, le fi si rud a bhí ar siúlaige le a riine. Béidir go raibh léirú ar siúlaige, go bhú bhí chlána gé an damnach seis an trá sin ar lyric nuair a bhí gé bar an trád an saoil ag dalach. Saiime deléí sa slá sin a isis agus bhí éí gobli sa sláte puintháin a hé gotí de ceth an danach agus béidir go raibh Sean Rocks ag pléile léirú agus láithhrú an chláir sin. Ba don chuid is múd is do blion a deannacha is cinnte go ra túrastal mar láithrathir tiltte aige á lena aige agus dúúltaíthe dó agus tá sé sin spéisiúil mar gan áhar is fágaide sin má tá duine marmh mar atá a gáí an Rocks agus anna teon air agus bás obanna gceist tar rééis na bagganí tinnas, ba ní dóna gur bhéh chuine godáirlíochan rud a hála siar an tair se chaite a fágaidir sin sií a bhhaite bhfuil a daine atá ghalta leis ar nána chuid, níl na hachfaní chéine a bheith feite ag an duine a bhí ar chunra fórne ach mar láithrathir seachas mar chunra fórne mar léirethir ag an duine agus croín sin anna chu decrochtaí agus rina mé santas greibh bheith i chuile ará rud de dhéanaáil chéine ag gcuiste agus sean go bhfuil daoine eile atá in de cuairlaí sin agus tá siad a bhlách an áitlíú tá siad sulir an áitlíí, ba beidir goil categóú déanta agus sin an áid gur gádóibh cai si bh ansáile faoin na categóí seo agus neadar an iiriad an conceap seo de lúnta sa bheith thuirt. Idó béidir go ba cheart goach you know, conra hybride around gomach quaigif we gead in a lart or quaigif we gead in a in a leir or mas eagul a dar or shul shakas dinna vel luni has a chatag or bí cheart an tamar fad ac a fai lúd as beag breisha conseis lacu to vi enn agus agus bar sinta rudi mar a dúrtu egin tús fós le reitach is leir ag arti go fóil. Okay, well, bin agin túrish de marcha teach the job agus muidig arach Sneal Derek Mooney agus Sean Rocks agus Ellen Orty a hárla tamiló hinnach nar airling a fléig eart ag an aum. Ar muichas tó sin McCoyl agus de Varco Leitsig ar réitín de chlárcha seo cun Craelta, Haley McCauley agus Ono Farrell, an vertichar an chlár láhar agus ubun léirithe, Philip Durriff, le siché ad Agronella de Húrs de Mórt an Vórtse Cúig ur 6 o'clock, an seo a Radilifa Cinta Sé Puka Cahar FM, is féidir éistiglín úr ar bé ar bod chréile, ag radilifa.ie, ag sinna will, ihe wa.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Mar fusca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil chuanaach lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, gcuiln sé orm. Níl an milána churagam ortsa, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag gglaidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gcuragad sa fusca dán agus cáúil ar myways.ai. Ar na thuircóid ag myways. Tionscnamh de chuid rialtas na hir.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil uair nua, ceú electrona ceúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíra agus neirt scéalt eile.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lefa ar KTJ.KRFM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chula bhadan ó lún go híine ar cuislan na cahraach, radio na lefa ar KTJ.KRFM.
1: Radio na lefa KTJ.KR.
2: Néile sin éis.
3: Con is atá sé bhcóide, tá sé iontach jazz a bheith aráislibh beo sa stúdio inniu. Bhí mé gnóthach ar fá tamil beag an sin ach táí aráis agus tá trí árán nua gaalach agam le haspáint díobh inniu ag tosú le banna atá mé ancóirdú le na lads an academic tá siad ag teachtamach le ar an nua le déine agus an cean seo an cean is lua ná the smoking room, so seo díobh.

Ar fád an sin ó The Academic le Smoking Room agus inis an céad ar an eile ó fear eile éannach agus an téimid an éan seo ná ceol le haiddíine a bhí ina choí th lár agus inis tá siad aráis in éan agus tá beagnach mothúán difriúil le gceist agus Outlanders ná an tanam don éan seo agus Nathan Johnston atá a chana.

Ers fad an sin ó Nathan Johnston tá an misnach mélíiseach le chlustal san an sin féidir sin é an sin tá sé lánsásta ar an meo lin Tá an an amach inis gaáit agus mas mai leat Lumineers agus fans joy rudi mar sin tá tamán intach sásta Green ver san an sin agus fi duine eile álan i ddeaghhlum agus is í Emily ó Dira agus tá a céad single amach agus tá sé Harbar ní creatá go sé seo an céad érán amach aici agus is é an annam den érán na 18th century baby girl siúíh.

maagat Emily tá an sin go hinintcéir fad. Gur mí maggat asocht é sinna cheolala chugamm agus bheith a jogval leis an seo chunig si é ar lína agus bhí si ag géirí bheithpáach sa tá méid lánsásta lei sin. Agus beagna crinne mé darrmaid cara eile agam bé EP amach ige, nocht well a mórach tugann sé amach in nocht ar maníthe, so is é seo mar charama cormach luúbí agus Padraú le bound tú.

Cormac Luby agus Padraig Hughes an sin le Bound 2. Agus anois tomid oscailte le haghaidh na hiaratais go léir. So an chéad cean an seo ná Careless Omar Rudberg.

Chiar go leor riint iriis idirnáisiúnta aniu bhí sé sin daman túta agus dúirt mé ar an gghearmán ach istócha go raibh siad ag chana i rúsí an sin ach tá náscachaí leis an gghearmán ceapan is leth as an gghearmánaí. Agus inis an céad cean eile Éan le haid an tamánaí Max Verstappen, níl sé seo cluiste agam fós ach is é seo tru trí Max Verstappen ó Carta Blanca.

Wow, tá an gá ar an sin ag tógá mé siir gothirithe an Max Verstappen ar an nerv bhí mis agus na lads ar leanta siire don orteist bhí me léir chuna dú dú duú Santa Panza, so bhí sé sin ag tógá mé siir. Agus inis ag leantará seo é lethaid datú gamer agus ar an hain afterglow.

12 steps an sin ó Dexter and the Moon Rocks. Tá éirtis ag seachtas seach atopi agus is é an céad éirtis eile ná Éan ó The Weeknd, agus is as an album Hurry Up Tomorrow ach tá méid feicáil an seo ar an Idirlíonn tá sé tríéis ahrú an picú ar an album. Agus chuir sé sin mé ag cuiimhna anachcha sibh, an póstair le haid La La Land, tá si taréis ahrú an póstair agus an picúir le haid an album freisin mar dheall ar an love a bhí ag Ryan Gosling, ní rah an love díireach in airde aige, so tá si taréis an picúir sin ahrú freisin. Seo na rudí seo ar an Idirlín, ní bé si dám go deoh is féidir le ahrú ó Tom go céile. Ach inis siúdaíh The Weeknd agus Lana Del Rey.

ba an sin díh an Litáin. Ní féidir rá nach bíon si bhíh cluistáil ceol nuan ar tá si bh ééis seg le eile sinis, agus tá roiint decéil agam díomh tá an seachtain secate bhí mé ag na dúisi nacréil agus buin mé amach an an dúis aragid le haid Community Radio Ireland Achievement Awards nailisníis do chlár é ghilge sa tu méid an broúil agus buoich as é sin. Agus freisin ar an idirlíonn tá ag gaiirí go mai le an branda nailis tamid taréis mí le leanúí a shruicha. So tá mí le daine is ag bíon ag éisteachs go réalta leis an seo agus an ceol agus na rudaí atá ará agam, so chun an an puinte sin a chalóra táid chun rán 1,000 miles a senam mar míle míle tuigann sibh ceir golóra.

an at an sin an Litwaan agus inis tá fear an siú de rannam de vits agus a ar an hain ag techt inis dí

Мана гона система, пилна кришталы, я, аж я вчу, аж я.

Chiar goir cóide tomid ag deire an seo agus tomid chun an seo a chríicnú an bailach inar thosaigh sé, so tomid ag sin an ceol air nach anis agus ó chara má an seo agus is é an fear sin ná Lucas J. Lee leis a single nua I love you 3K na 3 míle, so gur míle maithcuibh feicha mé ríisih.

0: radio deliver Katie Shea Punk Car Krishna the car
1: Oh, Colleen, ta koma iantak art. Kavur tu anguna.
2: Oh, gruv magat. Mar horlin che, formair isak da machara e.
1: Stad, is bralam veg rai dedi.
2: Jenna mei sien agoni. Ni leid a chawala hei ben yuach yanach.
1: Go dirach. Rani intu go chawalin.
2: Winsel ta samiha.
1: Ta sa freshen. Yannick ni islu, ka arishe, ryan e. Shine an throat fwi loher. Ta tila olish fwi ashen kirklok airfall ag reversethetrend.ie. O realtas na heren.
3: Is mi se cuiifah mac an numre agus beim se tíochtta í beo chulide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an trámar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chulide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate de J.KRFM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate de J.KRFM.
5: Radio na lifa Kate de J.KR.
6: Mar géad fáil sa seach ó lecht éisiachta tá sebh géisiach leis an mangabeg an seo réú na lifa ki a sé fun go cadfm cuiiste na cahraach lumsa Rosí níhhuilan agus sa í Harbh specialta có láthróir is stillm in jobtá Lisa Murray.
7: Dí chu sandwich.
6: Fáil sa seach Lisa?
7: A ggurhíon mágad tá mé ar bís a bheith an seo ar réú lifa ríist.
6: Ní réad an ggóil an támad hiíochtta seaching mar tá an ggóil an tetain seo Harbh gratha chut.
7: Tá sé anna anna anna ganóthach tá go leir thlú tá airrán nua ag tíochttamachgamm a mór Well, really, ag maníthe anocht so tá mé ar fud na háta ag duine bhan méid sin mar leis an thean nua agus tá mé just ar bhís bhein se.
6: Ar bhís. Ach chud me gaiimne go na hhéistóirí cin chuí gur féidir ghil i dangwelling an seo ar réú na lifa. Is féidir takes nó WhatsApp i cheolaigh ná a hota sé. Sé chéad cé a sé cehad, is féidir rifa a cheolaigh olas ag réú na lifa Pcaí, nu is féidir grim altering ar na man thoisiilta ag réú na lifa thar na hádan ar fád, agus béid a an leir a lísa Ganhil fon ceil uair nu seo ach ar dúspáda tá me gal óan a chud ar siúríb, seoí bunis an óan nu golóir ó imlé agus James Shannon Casa.

0: le an sin le James Shannon agus an thorann casa. Tá se begéisioach leis an mango beg an te réú na lifa kit a sépon go cat FM cuisle na carthchlum sa Rosí Newhelan. Agus lums a studio an gheobhtá an papshiúir is smú sa tír tá Lisa Murray le.
1: Ce an papshiúir is mú sa tír, féidir an papshiúir gghile agus mú sa tír.
0: Tá sam sa chu a déirma agus cred a bheit
1: an ggur míle mágad sin Harbheh cinálta.
0: Nis, tá sam go bhfuil seach an Harbh grachachad, ag lu a me níos luthe ach tatasa imán, Albert gon chéad sá ta tú a gobhar go dtííon agus an tetanseo tá bleis a bhó le feice lein le cluiste lein, inis ting faoi de órán nu.
1: So tá áhar nu a gom dar bannam céim ar chéim agus lei sé tíosamach ag máíthe anachnú i mórach. Agus tá tá mé anna anna sceitimíach fao seo, mar seo an céad single ifagúil do mar chéad albumm riamh. So is tionscail allmhór a bhí idir lábha a gom le beidir sé bhí anuas tá mé gobar ar an talbam seo. Ba an céad single gaiileach a deisigh mé uignach ba sin ar an talbam chumá. So seo ach seo an rilí an céad single ifagúil ón albumm campaign mar a dúirtir. So tá mé Harbheith buíach an taceach tar fáhfuil feit a gom ar fuiáthir le go dtí seo bhí mé i d déanamh agaile bhar an radio i limnach níos luúthe ar mar sin agus tá golóirí itarlú an taach seo mar leis an eisiúint agus an scoile don air an seo. So is air an é faoin féinhaín fao dulchan chií sasil faoi muí na bheith agad sa próséis agus just chun a bugaráig tú a héal céimar chéim agus is pop girlí pop gailgór Swift tún é amachchas amach agus rinne mé an léir chu ar fád le cíon swinoine i ggurcaig agus tá mé harbheith sásta leis agus tásúla go gofuil cóla anna dearfach san airrán seo agus tamag síú go
0: mai go bhfuil agus is cuioinechlumm an nuir dearnach ví tú siling inseo ar a mango beg ví tú ar de bhealach síos go carca ládar gginn. Roisiscríofad ag go bhaointe sin nó smuointe nó atá.
1: Bhí sé leisgréofa so le go Lordas na hairán ar an albumm bhí siad dénta go mar le demos de nóméid amháin nó nóméid go le agus nervhí méid ob le chéon rinimid Ferbertar na smuointe agus ar na lyricí agus ar an léúcháin agus mar sin de. So ní raibh an cuafa an an uair déir nach go bhí mé an seo. Ní raibh an cuafa an ach inis is é an cuafa an chud is far den airrán i mórm se. So tá sé golóir forbethe forbeirdénta ar godí seo, so tá sé tá sé anna simú.
0: As ceirí bhhainn tú faoi an fás iad rám. Bhil sead tá tú tás ag daine an canál persantachtá ar léine agus béidir go bed rud híon speganí bag níos persanta níos mochanta ceché bhhainn tú faoi sin bhfuil tú mothú scetamínach faoi sin nó?
1: Ié, inar rire níl. Ní raibh mé rilí smuoinehar sin le go dtí le déine nuair a chríta mé an albumm agus mé smuoineh rinne mé dúir le cíon oh my god, Loki, we made an albumm agus thuir sé sin an tionscail le bhéad ar lámh a gcéan an tamar fad gur go gas a bhéhar. Agus ach hála sé agus tá airc an agus tá scéal ag ritríads an talbam ar fad agus is é mar scéal héin atá an mar scéal héin le tríomhlíon a nuas ag bogad go London, saoil nu a cruthú airithe mór ag tarlú a héal agus ag tacht a bhhaile agus ag fila ar airan. So tá sé cinnal scanrúil mar tá cúpla airanta is a héin na ruí persanta ag tarlú a héal fao láthair agus tá cúpla ar an air a bhfuil anna trom. Well, níl si trom ach tá siad brutal.
0: Is a ta bíon se sin thestal?
1: Bíon, so is popciolala agus caihi tú do farsantaach agus a héalhéin a chur iad a cheol agus tá siúil go mór leis an an dath nua seo a cruthú domhéin agus é sin a chur láthair ar lína agus do réine bhfuil béidir bhfuil aithna agam orthú béidir go bhfuil aithnú acu ormsa óhíh na covers agus an popciolala ar na marlína ach ba is cinnal fuineog isteach ima ma bhíon an talbam ar fad seo. So tá mé sceitimíach agus tá agla orm faoi ach g am chéine le sin an céad céim náúair eile ó le tógáil agam sa ima héal mar aíonntóir, so tá sé an am.
0: Agus fre sin máhíim ghil te táhachtach go dtíag an daine ghil daine a mothú mar chéile
1: sin
0: mar orintí tá mai cín go te feiciad ar lína nó fiú ar an réú tá chalinn a ban tanmh chair
1: sinna
0: fáib ag duar bes, ó maihíim goil se táhachtach a sinna flé agus maihíim goil tú gascoil d'irse Guldina mahu kumpertach beta dutchen flay.
1: Ta agus gaharihe like you know ladini will in a coni harlar like beter London beter sin Austral you know etirhe ella gachdena like a via geishugle eran dar like you know kusule uignach noon like ta eran dar banam slan eran album koma agus ein dena will like sheets in close to aku that they're not like oh my god like show like Cohen Cui will make mahu agus it's rud harve eigsul of a dina eranach. Le gaelge in the coney harlar agus an astur shin oh like you know ig fog all the walia agus the winter agus the tatar ash agus yeah so tashi simul galore mar like you know gahori here like in tamar fad being to like oh yeah Tommy in London like living my best life new Thomas in Austral egg and tra gakla akan shin like ni shin no mohukon a one of beans agut you know being to in ya humor being to in rock humor like being buntashi agus me vantashi the hullerud in the hail in Aaron New Harlar, August is Brahmation of Flay Ladini, Mar Tomisha like Lawn Sauce there rash in Aaron, like Fween to it and Molly Gibb. August Ladini, like, really? And I'm like, actually, yeah, Mar, when my tree loss on as on seal Ella, August Nira actually dumps, you know, August Tashin Kerkalor, like Nikahama de Ligave, like, you know, Carrie Bradshaw, Sex in the City vibes, like working in a fashion magazine, like a Svajal in the a rash so while you crow culture grill, gill a mom, August dad, you know?
0: That's like a Holland, August Moim Godoginta Mishnach, Tree Elements Road. Rud amháin ach an rud eile trí amháinte as rud agus sin rá níor oibrithe seo chum. So céim ar chéim sin an single nu uig nach chula muid an cáinte lua tú sláán an chin an féidir leat mór an a rinnt faoin chud eile
1: gan album? Yeah, is féidir tá mé chun an téir fad a ghirt alam so
0: láart
1: so tá tá cúpla dán mar scríbhm you know filiacht agus like tell me nu a galore leis an filiacht agus tá dána gom darbhainm gaeilge bhriste agus is dán dá hangach é agus you know leirim like cuirm an dán sin a láthair gach uair a bhí mar an stáit mar like is cinnal an like thesis statement don album ar fad mar tá an album ar fad dá hangach níl sé omlán gaeilach nu omlán bearlach agus tá sin an a tábhachtach dom sin mar like tá like gála imeach ligin agus caithim é iad like a curla chéile so tosín sé leis an dán sin an sin tá uig nach gan sin tosú an scéal ag dul thar lár an sin tá ar an darbannam Éadrom agus tá sin faoi like just like a bheith like ar de hábhín so like tá gacrad Éadrom tá an scéal go bra like just like good vibes an sin tá Niad is ar an den sco í Niad ok tá sé like tosín sé mar like piano ballad tá sé anna glóite faoi scéal nua a chruthú leis an duine bhfuil tú an rálo agus tá tú ag cruthú den Niad hain i de thach hain
0: right
1: so sin an scéal agus an sin like furbíonn sé go dtí like an like synth pop distorted vocals agus just like declaration of love all over you know agus tá sé just like galore guitars galore synths agus just like fós an sé agus tain sé go like dhomhan eile faoi ar an aran so is brála mé sin sin dír can í sin tá mac máthair seo an deep cut don cairnín
0: an díalan
1: so tá is agan ar fad an tá is a gach mac máthair go bhfuil you know nach chaint is a réilge tá is a gach mac máthair agus gach inín athair agus cílinn sin like everybody knows this you know
0: yeah.
1: So tá sé like you know is rian harave Sabrina Carpenter inspirodic it's very Sabrina Carpenter vibes agus tá sé kind of like pun new like clactus fuckle air on not kind to tá is a gach mac máthair so it's like tá is a gach mac máthair how to treat a woman right níl sé dachar just hold her close through the day and the night right so sin na lyric ar fad will make an scuila agus an sin sa dara versa it's like níl is a ain mac máthair how to stay when things get hard right so tá like ahru an sin agus an sin sa tríú verse it's tá is ag gach mac máthair how to leave without a trace agus is sin so it's like arc a fui like yeah críver se agus a scar until on dinna on yad lol
0: so tá sé like Ayla
1: tá sé ilig tá sé chéile agus brála an tarann sin agus tá sé ar intinna gom gomic an tarann sin mar single ach tá sé beganí níos muile agus níos like cynnal kill tira well I guess it's kind of like that Sabrina Carpenter country vibe
0: yeah
1: tá agus an sin tá dóhan ar an a chasmé a gé PV a bhí ar an bio ón electropicnic ar DG Caair agus is ar an sin faoi just a bheith like oh, Tommy an seo agus tá gacrad cecalóir tá ar im le scabóga agus tá like you know song I have a song in my heart agus is é sin an rud is táhachtta sa sao so, sin like upliftingh vibes go siúla céim céim an sin tá don in í sin dar ban an plúrnééis nachta agus is dáné sin faoi mo cheanháthair I will you know Neil sé fós sa saolinn ar an drochúr ach is like you know bhí grá olhór agam dí agus gach bhblionn bhí si gafa leis na plúrnééis nachta gachúair hána siad am lá agus is dána faoi na plúrnééis nachta agus an chuoi a bhíon ag sméanamh orthaí gach bblionn nuair feicem na plúrnééis nachta agus tá like rinne cíon piano like álíonn like faoin dá agus tá sé just tá sé thcíín
0: Maim go rud cíns cinál ní anna meis a fé ach tá rud cíns faoi plúirí níos nachta gur féidir le a haú
1: tá sé cin like you know na is tá sé delicate galoir agus tá sé tá sé go hálín a tá ruí gafala sin agus tá ar an iní sin tá an céim ar céim iní sin cos we're like let's get the vibes up an sin tá fan nú fog agus is interlude cinnal sean nos inspired é sin faoin cinnal an cinna sin an fog mé nó an fáí mé sin an cinna ólhúr agus an sin Thrasian point the shin on influx point than Kiernan August and Shin Tomadic Fellow Walia. So thought three Aaron over de shin condinami, August Shin fui vonu na gwail tak the gwail tak na me, sinanita truck of the August fuin asher a hog ma winter o fana the dunal go bali gib, August Lanan she keragluin, so mahin hanaher, mahiana her ma war her August misha, August muid a leg ag fill a rash go bali gib.
0: Wow.
1: Bali eig sula suit our hail. August is brawling on there on chin. On chin tha slan. August is kind of like lo-fi hip-hoppy vibe bugon in chin. Fui ve like kahime London ogle. Neil mohail on shoni smu. August in chin on there on there nach na awalia. August is like trad tune omlan awalia. Fui ve arash. So awalia. So shin on arc fad. Shin on te fad on show. I radin a lifa.
0: It's even on mask on Sean Reith. Tan chain.
1: Yeah.
0: Tá beag an go chalóir tán.
1: Tá beag an the gacra tán. Agus tá meisce anna like is brálam galore like stíle ciol éagsúla. Agus bhí mé gira iad fad like an inspired fad a hort is strach. Mar like sin an rud a sáilgtí domsa faoin album seo ná ní chafer ciol gaelach a bheith ciol tradisiúnta. Like agus is tá mé gafa leis an pa ciol tá mé gafa leis like kill tira tha me gaffala ruddy like you know niece kennel muilla niece like singer songwriter vibes agus fi me gira like in a fumina a leg shin a horth a strax an album iran hui a yinna me you know agus me scrive a merila ac an thal me scrive gada hanga agus an shin just like gacra da vasca la chela so yeah tha me anna sasa leish agus like loki like I made an album like gas
0: like a tha moids a lar rei orga like kill da hanga du tri reilge tha A netted their fall is queenach le vanis oige agus an tain ciol a bhí ar fall tí réilge níor hanga sealam ní haon stíl a bhí wem agus nis tá you know tá Lisa Murray tá Torby tá Amano Holiship Imlay an sin le James Shannon tá a netted gur mascán ar fall agus nach iontach rud a sin go bhfuil spás go chulaganna agus an stíl a tacú hain.
1: Tá mé ar bíis fi sin mar bhí mis mar an gcéine le ag fásan níos sa réalteach do maigib bhí mé le peigin leis mór a ríis really like banger ach ag an am chéarna le like, okay you know
0: is even am jump out ach
1: ach ag an am chéarna like bhí mis a gafa leis an Disney Channel agus le Taylor Swift agus like Vanessa Hudgens agus you know an drama ar fad sin
0: sneaker night
1: you know basically what we're gonna do is dance agus mis go ní le a géisio agus ceap mé raibh rud éige níos máltaach faoin saoil sin Americá agus raibh le rudí le you know simú ag tarlaúin sin nach raibh tarlaúin éan ach inis le an tamar fad nuair bhí ag sinnam bio le bíon daoine óga an bíon páisí an agus bíon siad gafan am agus bíon mé le an féidir le bhí ag sinnam ag the Rose Festival St. Anne's Park an sin ag an dar seachtainna agus le tháinig le Quag a posh who scum like you know Theration Mosset August Fishy more like oh and Fishy like an Aaron Shakana Delamere skull August Fishy like the like group of Kalini kind of like Riptide Levance Joy through Wilgadom August Fishy like co like like really shine a rind lum or guess we should gaffle them or like so she'd brand new or like on pop culture show so she'd like wow in our ear beige could happen she'd go Taylor Swift me okay can I'm kind of like you know tosh shin feck a coup you know go will on kennel kill shot like tarlu in Gaelga I guess can go shin on a splow drug on a spragul and gluing a willig tax in our ye you know the shin on a top with that
0: shine like a knee girl a pun a young atama ach toigtar ag na céimar chéim.
1: Sin é?
0: Osa, tá sé de feicáil gohfuil na féidirachtaí sin an, gohfuil na deisialaí sin an, beidir gohfuil orta de chrochú tú hain, ach is féidir é dhéanna, agus teag gohálin gohfuil na cailíní óga sin, galad a seoála, tead gínseach gohálinna, chonic mis a kiltar, bhí kil cool aca, agus bhí seo trí réilge. Bhí me gair ceisháin eile chur fín album seo, a ra sé dhacar an lagan amach, was said on the tracks Ibermach was said mar bin kana rhythm creeds mar urnti tatunan album into khavad achmer will na horon sin ord cart neon and chakiel agus urnti bitra on near hanging the album shinlum maral erghi grshalakumach achas malat na horon so bevdalm falmach ker kin sort process we had lesson
1: yeah vision harvest similar like agus honestly like near out she devon hugum good like and talk to shakata vi isagum so okay, backtrack. Couple came on show. Yeah, came or came. Nervi may you know egg scream na her on show. Near I've seen into the gum album again, right? Just feel she like it talk come magus dermagoni nervi mag scream. Tasha Kasula airdrop in machligan. It's like boop, boop, boop, boop. Okay, Sminov. I'm like okay, slay unreal, Gurmila. Jot it down, whatever. Agus she like we a scream mer on then could just mo. Nervi am really digging out excuses are all like okay, Tomager Aaron scream anish. Agus Tasha kind of if we X Y or Z, you know, Kaime fun good diga good dog and shake home. So. August, you know, Derm like a goni kind of honig on album shohum or like a PC August and Shin Law One Vishay like solar them oh it's actually is album isha. Ni like you know ni Balukon the singles a willigesh, ni EP few a willigesh, Marathon scale row vor. So shin on you know Mar you know Oheave like Gano de the Gano Kyol de like Neil may really re album a issue, right? So like you know Darla Lip A D like you know America new in London few like kind of on a spot on a like special that the album issuant right kind of like you know Alan over you know solidate intuition ach thumbs just honic shikum augustin nervy na hiron or fad takakum I was like oh it's scale more a show august like Neil may able to a yen of like Karen Ukuig rein to like kahi may on scale or fad occur a lot more like is scale eggsul a free trave she eggsul a mahail august ha scale a bunt less so vishishin nis a ski own thief shin marvi may like okay so tha is a gum kata harle august on orid in a harle she ak nir thothwig playle eran august on willing kenshin tapio we kenshin mal kade on funiv like if they're on kenshin ogs and kenshin kahi tu you know creative liberties a hort so vi is a gum grev me gira a hosu leshin don august grev me gira ugnok gamek ugnok andara rian eran gernin august and shin vi is a gum grev me gira a wali akur maran taran derenach august and shin slan august and shin kundinami so like Vishe shin lag ha makam agusin shin salor vishe decoration of lay agusan yeah agusan unkinal flow kiarth of agam agus like kermaine na reinter fada like in ordena eksula agus just deish melesh agus you know kublur like you know I was like okay no actually kahi an kian shin adol an shin like okay an shin mer shin agus tamik smin of come off we a occur air on stotcha fresh in so like old thief win of marathon megira you know go clihi may leshan or the chin or thom a den of more gigan and ni stainy civilians come off so yeah vishay docker ak capim gurin a man kinna kiart oh he like on or dogus instructor yeah
0: shin gahal and aklusha mar dina if was at the bian said the word and he cared they'd on can was said to my gardina valashach we said gratiger ognach as chin is even on my gadda slan axawala
1: yeah
0: smaller was just like yeah
1: tashay like ton three irons are not tashay like so thresh fun new fog ta shin on like third act
0: yeah
1: you know august tashay we shin on solar them so nervy she scree fog and I was like okay that's the third act so Laura I was like okay cut in or august tushko would like ta couple scale the knock clean el hela agus marchin demar vi ahra in my hela agus marchin de so vi she simul like on an chuí acur an chuíla chuna na rinta sin le chéile aimimisiú ach tá sé ach bhí sé pro sééis anna costa a bhí an agus like oh my god, bhí siad le scrífa amach gom le ar le PC beag popir agus iad a chur le an orach san agus sin nó iad athúí agus iad scrisiide agus mar sinnta ach tá sé rinne mé an chinna so cai mé clí leisnis
0: Tású le go maihinn tú broú las a tain mar tá écht baint amachchad mar luú tún sin dearch beidir lipedí nó John eile beidir nachhra tú ré achas álín atá
1: sin
0: agus san álín ré nuair tá tu a ré le scíla leis.
1: Ié, tá sin thar a fír. Agus tá an a ródar lá gachúir le éisiam leis na rionanta am le oh my god, hardly rinimé sin. Nílas an céim fá ní creide mé fós.
0: Má haim i g gan demlí anna go mé tú le wow. Na bhé ar album a sé nuair dí.
1: Ié, agus bhí sé seo má chéad ú rilí ag obair le co-airú le mar de ganá déanam an liricán ar fád mahéin, agus faoin buinte óhfuil an tearan cuiicnathe tá mé se marmh agus tá just fá ré leis le just chumach sa dana éon légur éteach leis a heile a go níis gagur mííon mar ar an mos nu ag tomá am le ó cadh mégur éteach leis am oh má album. Sin cadh mégur éisiach leis mar tá mé gafa leis agus tá mé anna sásta goil mé gafa leis mar is mothúán nua sin domsa ó híomh mo heolda de an ábím mo worst critic agus nuair tá ru an cruicna gom agus eisithe am ní cheanní sin sin lom ó bechoir mé sin I should have changed that sula chumé ar Spotify nu réigh an mar sin rudí anna bhiogan nach mé is ag aon na cadíiad ach leis an leis an gurnín seo tá mé just
0: Tá mé ar bís é lei an rud ar fád. Beh bhelam in is blaise a thuirt gona hhéisteirí gun albumm, Tá muid gal éisioach le céimar chéim.
1: Gar
0: bhí lehád lísa
1: míile.

0: réú na le feh a sé po go cadafem chuisle na carthroch is féidir leh a bheith zangáling. Takes nuair WhatsApp ag ná a hota sé séchéad kit a sé cehead. Is féidir rifoí choolalaigh ólas ag réún na lifa Pí. Lú is féidir grímaltaring ar naán hóisiilta ag réún na lifa agus a háte mar rusna bentseníos luthe, Tá Lisa Murray Bé Lisa Studio
1: Tá mé an seo Creé nú nachred
0: Tá hálinn ar fád se sin chodás
1: Gumíle
0: Is íhan am an tatarocht céim ar chéim?
1: Ja, mé se freisin orintanta nuair a bhíam le mar is ciúhar neapsplach mé agus féinosta he mé agus tá gacrad suasúm héin chun a bheith girlbossing agus mar sin de. So uanta ag nuair nach mí an winine a gom nuú nuair nach bíon funna a gom chumán te an se ar siúil an am ééis le féin mar scríam é mar cinnal litir rá dom héin agus méid dul tríd an saoil chun gacrad a chót céimar céim agus a bheith agus bheith Einach lem hain, fainach lem fain. Tá sé éisce bheith mothú gothirthe sa saoiltá nuán, sa látá nuán. Ó, níl do chun déanta gom, ba chóir go mé níos fuidre sa saoil, ba chóir go mé é sin agam nu, é sin agam, agus tamad a gcónaí ar Instagram nuair na man ho síalta ag brathnú ar an saoil íontach atá chulaganna agus, is literéisio dom hain a scríam éid just chun just a bheith loigraach agus a bheith, agus sult a bhaint as an broséis mar tá rudéige an crothú agam agus sin go bra so just tógé tóga régé agus tógé céimar céim agus so nuair a bhíam brónach nuú nuair nach bíon winí agam hain bíam a géisio leis an thrann seo an am clocket slé bhí an ceart agam caiim mé gagrad a thuirt a thugáil céimar céim
0: agus tá sé dagad an ceart sin a ólam go bhfuil ort fáid a bhad leathain mar Tálann seo chuin lag agus ruíon fiisiúir antaí déirm lom hain, Tá bheiceh roisí nó déimlíon nach chuin roisí na jobh. Fach sí chusásta.
1: Sin é sin é go dtíoch rinne rinne mé chearlinn le déine má bhanscoil an le réto sanú bhar a chu mé ar mascoil. Agus rinne mé cearlinn ar aníochta mar bhí campaséric tá ar tála trí réilge. Agus bhí mé ag leir leis na chaí agus mar sin de agus inar thona mé bhália agus inát. Dá méon sa grúpa sin. Félix lína oh my god, tá chalín sin cócúil bhála a bheith mar on ar tamé níos sinna agus tamé sin agus tamé mé héin so slé bhí a gcónig mí bhar an duine bhí mé nuair a bhí mé ceirlín a detíis agus na rudí a bhí mé gafa leis agus na rudí a bhí rudí bhí mé ag brinlóach faoi agus na rudí a bhí passionna go faoi agus tá tamé díireach ag maracháil an saoil sin faoi láthair agus níl sé ar fád glitz agus glam nu the Grammys nu the Oscars nu an red carpet nu cabérod ach ag an amhirna tá mé ag déanamh is magharm ná ceol a crothú trí bhéir agus thu gaalga agus tá saol harbheith creaáilta agam do bhhar sin agus tá mé harbheith buochas sin so tá sé dachar an ceach sin ólam bhí mé fiú mé leir lemagrafuir faoi ar maitena is girl just tóg réige céimar céim and then I was céim
0: ach feicim freisin tá poblbal specialta crochiad ar lína ach go háirithe ús neadíine bhíons i gcuil bheith ús mar chud gon scéal leat nó rionn scéalta leat ceach í bhhainn se i tuairt na daine sin leat ar an thuras seo mar sa go glóraú de leach le fad an lá ag sanis tá sé de feicáil albumm anlá.
1: Ié, tá sé Cinnal creaáilta in áíire agus tá mé harbh buíoach as bhí mé leir le daoine le déine agus bhí siad domlaúint go ó bhí mé ag eisiú mo chéad singa gáhílas fé hain i méile agus bhí si ra tá tá sé có inspráach do eisteir ar fáda eáil agus an dóir is ar tháinig tú idir rud agus inis tá gacrad ag obair agus tá gacrad ag fás agus mar sin de agus tá sin fír tá sé anna deasa sin eáil agus go háiríonn sin denna daine nu bhfuil tata seach agus ní daoine éannach a bháin a bhfuil im Lux Lanúna, tá go leor daoine Amerika agus bíonn si cheola teachtarachtaí cúm ará hánig mo bhaintear ó ná seo sa bhlíonn seo agus ní higam na focail san arán ach mothiam iad i mar anam I feel this in my soul cé nach tuigam na lyricí agus mar sin de agus sa sin harbh speisialta mar is tranga arsaí an ghilge agus tá mohiam go bhfuil cuiimhnúcháin an sin inar gurp agus is cinna wuú spiritual girlí miise so
0: mohiam
1: mé sin mohiam mé sin

0: agus actually credum na daoine sin na bhfuil Amerika ó bhfuil rigan le cena bhuscluthe acu nar cluisintí daine ag chuna an gáilge. Agus tá an ciúil tradiisiúnta agus ciúil gaalach anna cotínta agus anna cáúil hálann sin agus tá ciil lei sin am mórthm se. So tá sé anas agus uanta just caiim mééis míanamh like, oh yeah, actually tá daoine éisteach lem mar le fad ná le ní raibh, le bhí tréimh se an nar bhí mé le hai. Thomas an seo le goléanta na gcéir éisi le mai cheol agus tharlíonn sin na gachcaí an túir agus tá sin anna anna táhachtach comá it builds character aici g an céine tá sé anna táhachtach de astrair féin ah agat agus tácht ar rudí gomá agus mar sinna hí nar bhí mé níos óige bhí mix mémh oh my god tá mé sean agus níl sé tarlathe go fó le níl sé chu tarlú agus éis tá mé le oh my god tá mé co óg agus tá mé co buíod as san le as an thamhfuil aga amach an seo ag le tá mé bhád ní sin inis do mar bhí mé nar bhí mix mémh le oh my god I'm like ancient le tá héal creep the
1: Níl techan na hús agus chun tegaon rom an ru sin idir dear leir san legadid hí si rá
0: sinas
1: an thuig se féidir deimlííana ortha a bheith agus stad a bhfuil sinis agus sa si canál sásta gur thug se ná sin mar is féidirú leis a bheith tíadach be le sanúmed sin
0: Seachas
1: nervhí si séad ag nar an glos leith amach hí sé nás whirlwind.
0: Ié, sin é go dtíra agus fecinn tú tarlíonn sé le golóir arannig go háirithe maná agus tá sé anna brownach le fiú le lola young hí an bhí meí le có
1: mór
0: sin flésc sé agus an sin le Bhí gach in na chubrú ar hí gachra a dhéanamh gach féile, gach agalah gach chuad.
1: Sa dagur nó rá mar a fatart nach bhui tún de ríéis.
0: Ié, agus ní raibh si ri tagcha ó garam fada a bhí cruthe aici agus tháinig si in roch slánta de bhhar sin agus tháiríonn sin agus dean chapel roin sin le cadé an ruidir chapel le the industry rewards people who don't know how to look after themselves agus tharlíonn sin ach tá sé a bhád níos fearr mórthm se le rud égan a thugáil go gomáil agus na
1: cin sin
0: céimar céim counter a bheith agéim
1: There is man man agahor.
0: Agus sé sin anna táhachtach go mórthm se agus sin an cór le bhfuil agam de éon alíontóir bhfuil ag tosúmach nó fiú bhfuil bhfuil seo á dhéanamh coolla blianta, mar fásan tú mar duine agus fásan na alíon de bhhar sin agus sin anna táhachtach an fás sin a bheith agat idir fiú idir troscanmh le tu si míanamh leké ba mar cé eletí amach go le gabhílas fihaní le caihí mé lesil a bhhar talla ar feid tamlíín agus san sin scéalta nua a crothú agus mochan nua a bheith aga a héal so le bhfuil mé ré le rud an eile a chur le chéile
1: Agus bhfuil tú chiaappa go méid de se choir cham chuirt lei se, nó bhfuil tú go le féalte nó céir a bhéhsú duna leis solidéon tú ar sóspeg le sí.
0: So tá mé i déanamh eir i mí dhearafór, so bheit mé ar le túr beag in éan, Tá sé sin muoinethe ag cultúr éan, so tá mé hábh bhéag as sin de bhar an iú presidency bhfuil ar siúil fi láthair so tá agad feite gom de sin so tá méthar bheith bhíocht as sin, so ba mé déanamh sílim sé dátaí ar chu na tíra
1: Wow.
0: Ach béidir níos mú caiim mé feicáil. Níl an plán amlan debhnathe a gom go fóil ach ba tuile óolalaisteach go lua fa sin. So é, ba sin i mí ar fór nuair atá an talbam éisithe agus amachsa sa dahain agus ba mé déanamh bhí tá agus tá sé ar intana gom gombeoh na seona sin harbh speisialta le ruí nachhfuil daint a gom go fóil du gan ábí méid casa i éonar ar an státe ach tá chun banna cheol a chur le chéile don na seona seo agus choo agus edfits agus backdrops agus an rutherfod the whole nine yards murder there so tamig sil gomorle sin sin an kinnel sin an chunskidel ela will erder lava fi lahar agus an sin by sosagam
1: yeah let doch it's am sir fad
0: like cut us am sir on need need some
1: agus so on talbum sha tamig fad blash agonyo kinervis on talbum fall is kintanum tad
0: So a bhála an tanna atá ar an albumm ar fad agus ba sé tíamach ar an fecha chuigi lá de mí bhan fór. So lua galoir tá an brú ar siúil fi láthair. Agus tá sé Yes, but August by vinyl. Tashik Tisamakla Anthem vinyl. So by vinyl, by CD in it, by me doing of in stores, Sna Shopa Kerny me or from the Tira Homa. So by galore, Tarlu Lesh.
1: Tamashikar Kernin.
0: Oh, yeah, Kinta. By Ken Siren Ashka.
1: Oh, me, Megar, Ken Siren Ashka, to Megar Adigat.
0: Well, Tommy Dane of Tree
1: Cage. Wow.
0: Kernin. Sin an Mavis Lou will to an on Dane of Marla.
1: Well, Shin is. Take him kichad costasach as tasha eid the yana.
0: Tasha costasach. August tha gakrad muina ha agam hain. Like near of me. Vi me.
1: Shinna fa gom agal adigad. Slain alin.
0: Gurmila. Ach, egan am kirna, like, just vi me gira gom ek rodig and crua agam. August tha on jarru ar fad dain to ag Emily Burke. Arrihins Crina Gwaelge, Hala London. August is... Jar horrid than Scotty, I guess I'm a gaffer like, so Gwael get a hikama. So
1: tick, tick, tick.
0: So tha hollerud, like, dainta jarha, like, tha gakrud, harvest nasta, agus harve, like, person to them hain, thame, so thame gaffer, yeah. Vashay, honestly, mul, ak, nilak 3k'd, fall, ak, thame kun eid ilig, a hinu, agus ever occur or gakken. So,
1: oh,
0: like, nir thame harve kalulur fun then, by the day ones, abel to raw. Oh my god, tha ever, you know, trochany than Cade 3Cade, Kearney, Reeve of the Eagle Samaria.
1: The Rollum Saroshin, who? So she took that to the Masuga word. August, Fekim Iwana, Takanal, Dimaka Rob Branda, Achta Iwana, Newer Fall.
0: Ha.
1: August, Wilshashin, Marquids, Kunkinal Steel of Asa Fekal, the album shop.
0: So Rinneme and Shoot Erfod, Lemawam. Oh. Sagardin,
1: Holland.
0: Mar awalian tana matayar na album. Agus is green grafter than Scott Moam. Ni green grafter garamul I kerbe. Ak vishi agoni, vi camera agoni eki like that made chin green graf again. So awalia like the like agus funer vishi in a yeg or expression that vi camera agoni ek Moam. So yeah, dirt me la one. Okay, mom, like around some tas. I was like, mom. Cáimid dulas a mhach sagardín anis agus cáimid an na green grafer fad a hógáil cáimid an album seo cur le céile agus fi si like yeah ducret is so cool mar mhach sagardín agus tana hívána sin a leig ag mhach like tá siad
1: tá siad go hálin
0: yeah agus tá mé gafa yeah tá mé gafa lo
1: was that can I spragan cha was that áhas like tá tú fecha an gian agus tá tú bánu cha shave agus is even go will Needs have good on taver base of lay go will canal rudla feckle clean slash shot in it taki wala taki dashka and seal was said a v adnerita the raser ach tattoo in the run of hosta tattoo ferberts
0: yeah agus sigan am kena choma like so tom widgene in our honey eran like eran sieve kena ados ma wam anuas Mali Gibb agus tha shin an tach tha an tach bail derish so tha like scale of winning less an tach so tha shin an tach a four ma winter own commission talu nir a vonu an gwael tach ag Mali Gibb gondan a mi so sin an didig trucadhi for ma hin hianahar for she tach agus ferrum agus is a shin an auto will na green grafner fad toki like don album agus tha an scale shin sa rian cundin a mi ar an album chuma agus tá so tá mohaach bailderis tán tá sin so like cinnal ar an firm like you know a bhí an tá mohaach an sin an tá a dos me sin níos an bhfuil mé fós ma chóníon fí láthair agus is é sin an siomh ar ghlach mé na green graf ar fad le ma bhám agus chuma le sin tá ma histí ag ceannach an tach mar Mar Neil Kylo Mohan Waharshin on Don Purni Schnachta, Augusta on Takshin, Tama Hishi, a Kanach and Takshin, Augusta Shir Intanagum, a Yaru, Dom Hain, August Bajer, a Machansha, like Spas Krok occur on the like Kiltori Gwelacha, Nuridagan Mershin, so Akshin like a wad. Satauchi, like, sin sin, ni sin, tons gudul fi lahar.
1: Ach, tans blank in chain.
0: Ta si an chain, agus ta gacrid, like, it's really full circle. Like, ta chulurud, like, nasga hala chéile, agus sin an doi wal isigam gawil mei eran, like, path ceart in my heel, I'm like, okay, tá gacuid kind of like lining up. Tá muid ag dul a dro sa tro ceart fi láthair, like, sin.
1: I don't know the math. Yeah. Tá sé the capu val. Agus teigim sin mar mohim tíodach I céanna fi mohála smála. Níl éan át ní sé sin á a bhá smála.
0: Sile.
1: Úsa, tá tína íacas lein te sire, tá tína rála a bhe, ach níl éan át ní sára na rál sír, well, chum sa sír wála. Like, ní féidir a wola. Yeah. Tá rud hín's special to mar tamuid de mar chéile bach tá teach mo hamuin sa bil ar schuine.
0: Yeah.
1: Agus tá rud hín's special to fwy cínu na dhéine i fi na cilna cú arm fi siad an seo agus ní sam cyd ych redim ach credim gwl pís a bag chob fos on agus tá siad an special to.
0: Yeah, mo hi am sin chuma, like, just gohar hir, like, nir tatu the honi cho fada, like, a, like, London nu atig and, like, hosig meg mohu, like, kei mishe.
1: Yeah.
0: You know, like, Cain vria will le mohail, you know, call mo freimacha, like, you know, tamé mohoni, like, buska sa spare, like, in our ear, like, in oris on, like, high rise. I was like, okay, tamé literally, le scrib me, like, on darban a box in the sky. It's like, tamé mohoni, a buska sa spare, like, kata tag tarlu a mohail, like, call will me. Agus me me an a chailte, agus gakur vi an mohokan shin agam kui me wale. And agus, like, you know, just meet me Ryanair, kuig deg euro etel, like, yeah, I was like, tamé dala wale. Agus, yeah, nur beam so ali nur beam few, like, nur thom just anchin and mali gave, like, in my home and mali so wale mawala so mala is problemation. Beam just a keel like akrod august tegum came hein august tegum tarly relegan the mahurp, like, the, like, my nervous system beam just like chilled out, like,
1: take him go let's go home mom basically Dermot's blasha Ella gonna hear story on the album shot rave and it's nyad I guess it's like a glean to show la amazing women's accounts for you
0: yeah
1: go home and go really mad Lisa.

0: Lí sa marí in sin leis an tóra ngead. Tá se begéisioach leis an mega bheglam sa roisí ní bhhuiil an tre réú na lifa, Kit a sé po cad FM cosisle nó cahracht thart ar 8 fáciin. Tá se sin tugann se sin cruel summer vibes.
1: Oh my god, actually yeah, kinnel. Bhí Jack Antonoff like léirichán an príomh sprocht an like dara leat den ar an sin. Mar does sama gafa leis an kinnel like synth agus na guitars agus choir mar sin rinne mé an demo sin so bhí sé simú like an dóir ar chur mé an tal mar fad le chéile bhí go lór dus na rionnta like déint a go mar like demos de like nóméid amháin nó nóméid go le agus tharann si sin dom like bhí si cin like lightning in a battle nar thosbíine agat agus an sin téim chuig mar riomhar agus déanam like galoir tafid galoir léirúchán like if I like beidir gan an 3 euro clé agus sin stopan mé agus an sin ní héglom dolarás like I'm like okay you know what's wrong with the 1 minute song sé tá sin ferfa like I'm like oh ní gur é arbert níos mú ach bhí cíon go bra le linn an transcool show like le leis na smuinte arbert lom so bhí sé sin go bra ach bhí an demo a bhí agam ar dús like bhí sé an vers a sin agus sin ag dul isteach san synth mo gro mo cream mo chiol hu
0: agus
1: is brala mé agus bhí mé gur ar éigin anna difrilí aanamh agus cin like distorted agus kind of like you know mar tá banna ceol ag Jack Antonoff ar banna bleachers agus bhí mé gafa le lo ag an am and I was like yeah rinéigin cosúla sin so yeah tá an cruel summer vibe an agus tá mé gafa leis
0: tá se chodás agus chula físaró tá cloisi an gotí se tá sam go dhaingá an rudlum san omlan nís tá mé gar ceis chuirt faoi an síl ar lína tá ma déir cogur
1: cogur
0: Éistem féorá atá tuigeim ggóil agus tá am sa freisin tá chalainna suteach go helas goá gafa le cogur. Máon gur bééis seo an chéad albumm bhés eisi trí cogur do réir ché.
1: Tá mé gafa le chugur. Do méid an rabh gom ní bhéoh é manthó síalta eile fáca ar dam. Am le just protect cogur. Like cahamid just like fáil réile Zuckerberg, fáil réile chulabhine, just like rón an olíri an tain dana, like taig dásáil, is séil na gaelga, cahamid just illega bheith ar chugur, agus tamé gafa le chugur, bhí mar chugur chulala gachla. Agus just go granver. Tá gach dana ar chugur harbh a granver, bhí me gónaí just ag gairin ar tamar chugur, like tá si ar es.
0: Tá sam go bhíon ímar seanga in seo dinan si chugur na seachtana.
1: Bhí me chugur na seachtana ní.
0: Máthú. Tá sú grad am meáil
1: démórt cé láán an nniuú an dúirdaí
0: bhí canthús ag éar in sin ggé nó láhar bheith si sirá íhann am chiaíd sinchéirdó éíon le ifa chu éíonn bhm le ní bhehanna na sin eáil iné á eile.
1: Lei me sin I was like girl whatever I support you I was like okay tá sin ceir glór like
0: tá ruí an chus spreagú faoi agus freisin dat tú feicáil ceirt a chola na ghéanam mar tá síol a défriú le chola na bell tá like is éan an cogur an duine bach litú chu nó folkloch nó
1: ní éanam sna na cluhí
0: bach litú cat trúla
1: trúlahatas a tá mé nervhí seach le you know mar fecin gach duine do scór nach chuchan
0: well mata tú mar an cang na duine sár Okbal an deína sá ach tá bechlitú íonanta chumsa mar uirtaí. Ní litrin tú rud a chu céanana sa cheapan tú.
1: Tarlín si sin sin. Cai mé trilahhaint as ach cai mé mar cogur screen time a islú, le ní cai mé níosmó am cogurú
0: sé
1: déanaar sa cúise san na thuúise ach nó tá in áí atá tá runna olíirí do chreite chur sé rifos chu go rá le bhfuil tú gur a fógra séar nasca do bh anú. So tá sé rilí gur na halín gaalacha chur an cín agus tá sé just cóholsom le tá mé gafa leis na vibes ar fád tá gachta na cho le tá massa chola gan ar a chéile agus ní leon intellect hirga an ní leon brain well beidir gold brain rot le na cogur a chum suas ar anta bíon brain rot a gceist ach tá Tá gachtain tá sé cosúla grúpchat nuair é
0: sin bailach máí a chuid tredós grúpchat na gail.
1: Tá sé cosúla sin ach níl sé le cean dos na WhatsApp sin na bhfuil archive do gotí nó tá na céit a grúpchat go mute ar WhatsApp ach le chugur tá mé do scafa leis agus fé le dul tríd agus breithnú na saolta ar fádahfuil na gail ag na gail ar fád agus tá fellmóríán tá daoine kaint duchaán tá mask an olfuór agus níl sílam gur snapshot intach é de saoil na gaeilge foi láthair mar tá gatain na có das agus có sásta a bheith leart gaeilge agus a bheith commerá trí gaeilge agus gáiad a féil amóí tásúla gom go bhfuil sé ag tuairt muín dómh na caihí siad gaeilge furfa a bheith acu an thar fá
0: gaeilge furfa seo níl samí
1: I don't know her
0: tá chalathe go be
1: agus ag gahrú an thar fád so cogur
0: An fáhí me chu ceisteart ná chonig me an fógur bhí tá fógur ad ar cogur agus feicim do chud cogur agus tuim gohfuil anrá chéanana aó ag chulagan na réú na lefa Thomas go helas go mán Harbhtóí
1: le tháinig mé isteach an seo dúir mar chamad grúngrafa thugáil do chugur ní de Instagram ní Instagram stories ní TikTok live cogur an áta bhfuil an gacranig tarliú a héal fé láair.
0: Tá se fá specialta agus Táú an gohfuil cohfuil siid chudram cogur géisioach ling inidir siadach.
1: We love you cogur
0: ach lísa gur bhí le mád as fáin éí le ngo.
1: Gur míle mád as hain agus tá níor méid smíh faoin méid sin ta a chuirtáil faoin alb agus tá thar bheith buíoach go raibh an deise go mééis sin dhéanamh.
0: Tá chus asasa gur an tháadíochtta seach mar tás an gohfuil golóir ar siúlaad agus tá an gur henim me céimar céim níos luthe ach béidir gunnrám. Nar chola be go gasing pí be bit aá aige deide i ríist
1: furfa.
0: Ach lís mar é gur míile maid a bheithtílinn caldíine an grímáteirt ar na manthóisiilta.
1: Is fé leat méáil ar chugur agus ar cholaád eile ag lísa with the fringe.
0: Agus bhfuil tú ar bandcamp agus
1: Tá mar bandcamp tá mar Spotify mar Lisa Murray anam má fí anam agus sin sinna méid má táú ar chugur sé ha.
0: Agus mai cénta gonéir se sin gur míle maiid lísa marí as méíling i gmh. Is me se roisi ní bhlan agus bada an mangabeg an seréú na lifa chéad a sé.cad FM chuisle na carroch agus be marráisib an tatan se thugan agus fearar ní bhéh lísalum ach mai cínta go a goúráis a ríos go lua. Be má leirtah a ríos go lua beo teir seachtainna álainn a gé a charde agus go dééisob sláán.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: U bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheire chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comaní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ca.
2: Mar fusca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil cuinach lia ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glina nó pleisteach isteach, gcuiln sé orm. Níl an milána churag am ortsa, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag gglaidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gcuragad sa fusca dán agus cáúil ar myways.ai. Ar na thuircóid ag myways. Tionscnamh de chuid rialtas na hé.
3: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin rian. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. No tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take a dublincity.ie ó chuir le carach bhlá lia.
0: Radio na lifa. Cé sa sé, punca cair.

Tá sé fagéisteach leis an manga mór lomsa Alex O'Kelly ar Radio Liffe, 106.4 FM.

Moxie an sin leis an Aaron The Place Above agus sin an album ínta go chuir sí amach d'ar bhanam The Dawn of Motion agus rimh iad cúla sibh The Mary Wallopers le Crowns of England agus ag tnú go mór leis an album Paddy Wackery atá tucht amach ar an octú lá déag de Manfor. Seo go bhanis culture abuse leis an Aaron So Busted.

Brady Pete an sin leis an Aaron Still I Love Him. Seo go bhfuinnis Aaron nua ó túsaí agus an tanam ar an Aaron seo ná Too Bad.

nu dad an sin leis an aron under my skin agus rih iad coola shiv túsai leis an aron too bad agus yeah seo ceann anois ó banna ceol de bhainm divorce agus an tanamann ar an aron seo ná lord.

Jefferson Starship an sin leis an Aaron Jane agus sin an album Freedom at Point Zero agus chud mé sin in san gan an cocaine bear agus sé tarm bratnuair an rudidir fad fi sé film for an ihe hanana agus just hat an Aaron sin go mórlum agus just ag leirt fao scan an go sciúpi River Hames leis an Aaron Jeannachtíhan is chunig mé the invite agus sin scan an nua leis an seórthir an astor a Olivia Wilde agus tá Olivia Wilde féin ann Seth Rogen Ed Norton Edward Norton agus Penelope Cruz agus is cósan atá a gceist agus Birch Gáin an seo Seth Rogen Olivia Wilde agus an sin Penelope Cruz agus Edward Norton agus tugans siad cura dá chéile chun duir a bheit le chéile agus seis tolíns rudaí in saníthe sin agus hadan sé go mórlam ce go se anna Granver agus goir seis moáin seis amcí freisin agus dhémolm go mór mátá mátá scan an ag testa webh a fiction fi láir tá go goúil golóir fi láthir ach hatan the invite go mórlam. Fágad mé libh le Aaron amháin anois a cóide agus seo Japanese Breakfast agus seo ón cean a chuir sí amach album den céad go Soft Sounds from Another Planet agus is bralam an Aaron seo Diving Woman. Go dtí an céadúir eile sláán libh agus tásúlagan go mbeidh seachtain deasa agaibh agus tuair ara.

0: radio lifer Katie Sha Poka Car Krishlish guitar Murchtini Kasalatsa Hepach Aranirchti Ach nur hukan dinna Kasalatsa full Tukan to love horhala de runa Ni muja round in an tam a min fulik tastalwin Ach as funya tasha an tam around ula fulla hurt Gacholas fui vea de yontar fulla I giveblood.ie Tamadig Brahart
1: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egin gera udras atulia im la clia le takiacht on rhain tihiachta.
2: Tun kiosin intok un fadal in do chwiga?
3: Gullia, gamran hamid ar an glasiacht. Kibbe space na tagat by dulagat a miul im la clia. Imachti saran ashka da chach gach saran. An teinu la teag by idar scaliacht agus dromiacht in bork forig. An sin by cairdan a cruhiocha gairn og wulifan sula nashtromit ka pork yonrark like sport agus clihi. Tour court air dublin.ie /wheelofjuly o chorla carroch vla clia.
4: Radio na lifa. Caid sa shea, punk a car.
5: Díh acordide agus tá lánfáilte ó ráis an seo hiag splecha ar na réalta. Is mu sé ceirlaí rallí agus be méid anseo libh beo na sé dtína seach mar gnách ar raidir na lifah cé sé punca ceair. Seo an chlór na gahamí sú ar cheoltóir nú banna ceoil ar le ón lá seo atá tatamach ar an bód, nu bhfuil clú agus cáil ar an panna féin. An gin bí mit déanamh plé maridir leis an tunachar a bhí acha airgaoine nu an tunachar a bhí ag ceoltóirí eile orthb. É sin ráte ar fa chuúpla seaach na nuús nu ar fa chuúpla nu mí nuasnis Bhíoch struchtúr sóach difriúil ar an glóir seo, bhreaníomór ar ionad éagsúla ina ghairtar nó churú ceol chuirimcha ar siúil in san chathair seo. Darchmór ar The Point, Vicar Street, The Academy, The Olympia, an Trí Arena agus neart eile, agus na háiteanna is mú maiile ach lia ina mbíon ceol chuirimcha ar siúil atá Geislóp. Agus nó, beimid i blaanad a roiig leis an téama seo ag breathnú ar Fork, San Ana idir Rahini agus Clúntorv in san chathair seo. Tá an tá starsach ada ag ag an áit seo bhíoch sé faoi chealamh ag chlán Guinness na blinta óhin agus roimh sin faoi chlán Blackbush so mar sin agus tá roinnt ruí i gceis leis roinnt áitna inneo tá chuir sa gálfair tá chuir leadóige clóúgartha tá buí sin chumá agus áisna ag uair an peal gaelig agus tá clós maidrííon chumá ach ní bháin sin bíon roinnt chuil chumar go chur ar siúil an le linn an Sarah agus an neobimitic braú ar na ceoltóirí atá aniu chuirt ó chuirt ar

Siimeis le Eurocountry an sin is ar an éile an tanam céine air is atá ar an chamcuirt is a bheith a dhéanamh aici aici agus iad tuairt cuairte do St Anne's Parish nó Páirc San Ana an saoire seo. Tá an teirean seo charbh tá sé aníag tunachar ullmhar bheith ar dhuiine óga agus é aníag a gcul a bhaim orthb. Dearan Siimeis

I hain fui nair an seo na gwael si scrifa fui éirin thar no agus chursi éirin dursi gribi éirin mar the most toxic boyfriend she's ever had. So neadar fui sin a chareinos beitu le feshkint porch san anna agus é dílta amach na tic éidi fad dílta amach sin nís mún a fivíle dina é gulain ach beitu le feshkint an éir an trochaló de mi vi altna agus cúpla lá an íg beig fór atá amach an bhód a wadní smúnis a wadní fuide beidir bé sé ag seint ann in an éir seo íomh David Byrne ach bhí orm a just tuis go raibh sé dhí orm sílam bhí orm a rán ó Talking Heads a cheinsíomh in ionad seo íomh Road to Nowhere.

Road to Nowhere on Shin o Dave Byrne agus Talking Heads chuir sé hén an banna le céile ar ais in níag seach do cuaig Jack le Creúns a chuirnos sílam gohfuil an dul chun cin dheanta ag David Byrne faoin éim seo tá sé ag ag sealam in Bourke San Ana agus é agus cinnte go mbeidh sé línte aige ach na blianta ó hin agus é fós ar scoil bhí sé dúltathe ag an gcóir ar scoil de bhór bheith áfcí agus ró withdrawn an sin ach ní bhfuil am hen ar nó scoil an tear an sin ró áfcí nó withdrawn ach nairid ach is rud granmhar é beidir gohfuil cóir so scéalach é ann ag tús an éráin beidir gur chóra ananta é donna espéir sin ach rénos tú sin na daine chumála Snow Patrol, Kingfisher agus agus Amble a bhéile cliisteáil i Bourke San Ana an saoire seo. A chuirnos, Thomas, gan bhreanú ar anois ar na daoine atá i ndíag cheint ann roimhe seo. Seo íomh de chórs le Breathless, bhí siad ann i 2025.

The chorus le breathless on shin on chéad single a chur dar amach on trio album zaka in blue arash i gá vila sin an tain éire atá acha a shrik born a chortica sa rialt aintithe good ye seo bhí siad ag seint i Bork San Anna in éanacht le Natalie Imbruglia agus le Imelda Meach Ma Deringer an lá a bhí aige an sin ach ar éanos it's a saoir céine bhíoch Banna on sin a chumá, but banna a bhí ullmhór sna 2000s, seo íomh Stereophonics.

Aran ó gabhfuil is a hain an album Just Enough Education to perform a bhíon an sin ó Stereophonics agus an sin Billy yeah ó Inhaler. Maidir leis a Stereophonics an sin tháinig anam an Aran sin ó chórá a bhí acu le Tamaní Taxi agus idir chamcourt san stáit aontaithe dúir an chóráil sé ag gurán don tros ar fad agus an sin faoi deire dúir sé beidh sin $7 have a nice day so sin an áit go bhúir siad an tanam sin cé go bhúir an Tearán Léirbheas na dúiltacha don chuid is smú leis an NME gan leis ceilidh rá gur béid smudge of a song a bhí ann a bhhair sé sna chóirteacha inéireann ar fá aon seacht an iag so stócha nach nach rinne léirbheas na lug nútóirmí peblií nach raibh ar dúúltach ar fad ach sin é an sin agus bhí siad féin agus Inhaler ag seint nu ag sinnam é borch san ana aráis san saoras chatte aráis a féfu chuig agus dúra ná go raibh na ceolchoirmeach sin ar dheosú méidir sé ag leamh léirbheas an sin. A chréanos bhíidir ag seint san an saoire sin in éanacht le éanacht le reinsaíine eile de chórs mar bhí rá an chana féin Inhaler Stereophonics agus cumála sin bhí an féile rewinder siú lein bhí daoine ar nós Billy Ocean, ABC agus Mac Gossin ach Vivi, cahir bhí rewind an cumá agus bhí banna is a hatnín go mórlam ag seint den, seo íomh squeeze.

Common People le pulp an sin ón album sacha idir b annam different class ón idéag nó chuig. Bhíoch an tear an sin le cluisteáil agus bíon sé gúní le cluisteáil beo nuair bhíon siad ag seint beo ag na féilte ceol éagsúla agus lehéad ach. Bé Jarvis Cocker nu an fógas go seo tá bhí cluisteáil bé sé ag denmh seo beo mar headliner nó chean lína ar Er all together now I'm Lena Tommy tnu gmor lesh vilche vi ticket er fall her madden new me in chance of rest noch some hoids card up me goler in khamat sulem dog worship hen eel stammer the garage of in allur erenos so vi pulp a shine to bork san ana eran Jack Dula to me and Vev 3 ach nu eran neu log am leskel ach eran Jack Dula vioch for ella far ella far gashke ella o hasna ig shine down kama shoyiv she's American lesh on need to Jack the 1975 Mars far atni erhub

Lionel Richie agus the Human League bhíoch siad ag bhí ar chuir siad cealgurm ar siúl i Bourke San Ana i 553 inach le tú anu a chumá banna ó bhúr a rachiol éarnach ó de hochtóidí. So íhe na hochtóidí a bhí an cínta ach tamas gan lanam tú raig leis an téima seo seo íomh safsel a chur gig ar siúl an bliain sin chumá i Bourke San Ana. Begeistert le hís on album The Art of Falling Apart.

Soft sell an sin le híis. Chir siad ceolcharm arsúil i buirc san Anna i fifa trí an éoch le Sophie Alice Baxter, Heaven 17 agus Orchestral Movements in the Maneuvers, cum le gaglaí mé leiscail, in the dark. Díis de Mark Almond agus David Ball tá gceist nó a bhí gceist leis an manas le bhuair David Ballvocht bás i fifa cúig an bliint caite ach Tá an cuid is múcháil ar thupa mar gceall ar an áráin Tainted Love a chuir ar amach le blint óhin chumá. A chur réanó tá se chun sibh ágan tinis le háráin ó duo eile ó le 98dí Duran Duran a bhí ceapa le bheith nó bhí amsa bheith i borg san anna le linn COVID ach bhí orthb Bhí orthb é a chur ceall nó é a chur siir a rás gotí féhédó nuair bhí an ceolchirm go deo acha. Ar an cumme tá deir an chlór búiltaling a chuirla chuirde bhí mé hen carlaí rathaí agus bhí sé seos plecha ar na réalta. Bí go cinnta a go dúna tíh seach chuig radio na lifa chuile seachtain chun spléige eile a áils ar ónad éagsúla i maiachlia. Slán go fáil a chuirte.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé a sé punca car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé a sé punca car FM.
2: Ó lún gohíine, Bigi lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaige im nálí, agus fudden down. Máta simagat ag cuasaí Aíonna is cultúr, Bigi Lynn fisfasa an seaair radio na lifa.
3: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cuasaí rá agus scun na díospairteachta. Gach Márt a seacht ar radio na lifa céad a séipán go cearr.
4: Aline, tá cuma íontach ort. Cáhair tú an gúna?
5: Oh, grúbh mágat. Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é.
4: Stad, is bralam bheith roinnt é dí.
5: Déanamé sin a gcónaí. Ní léad a chála iad an nuach cheannach.
4: Go díreach, rannaíonn tú go hálinn.
5: Buinsulta san oíche.
4: Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, roinn é. Sin é an trócht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na hÉireann.
6: Bariúna lifa.

Fáteisteach tá se bhlinga ríis tá sin macóla san am dom agus a zúraach le de ceola tá an seo ar a dogam unrud is sanmh. Tá chluthe agin an nucht, ceán nó chláiseach. Baráha idir gá ar an agus ag bra ar an bán aigit ba cean amháin le sinnam agus ní chluisfar an ceán eile. Tá gá catcóir déag agin. Ba mé

rinnt sin is mud ag dul ra, ach mar hús seo chugamh an céad chluthe. Árán ón bhí seo, nó árán ón an nídéag chuigadí. Sé sin Jake Farcell Ziris, nó Buddy Holly. Sealing agus más ag lerug an seinliste atáisiamh, baidteachta agaibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. An céad ceann inis. Sé sin ceán. Ceán atá an. Ar an ón bhí seo. Jake Farcell Ziris le Rock Island Green. Ba mé ar aisliamh go luath.

Cléthe an dásáir inis. A gcuing sa báta seo tá an clown Ostrach Strauss, ar an páirc imirthe dóibh siúd tá Johann Strauss le Annan Polka. Nú sa chatagóir eile tá Club Banger éigin, an teirán dopamín atá a gceist an uair seo, seo ling inis. Cian den trí uair as a chéile, Strauss tríd go dtí an dara báta. Ba deis eile ag na Club Bangers sa bhauta ábharach atá agin tar éis an chéad bhauta. Seo chugah inis, Johann Strauss le Annan Polka.

an chéad chluthe eile inis a rina úsle, árán as scuilge, sé sin peginn litre mór a chana ag darach ó chahan, nó classic hit éirnach, sé sin na Horselips le darach dúm. Sealing. Agus sin an chéad chláseocht in ithe a chuirde, darach dúm a dul a raigadín chéad bhailte eile, classics hit éirnach inis agus sealibh na Horselips.

Éis an bouta nach ra mé asú leis. Árán nach malam i gcuine árán gur malam. Seáling. Ó, náhabar. Ceán atá an, rud a chílín gúlmúd inis chun éisteacht le Sean Mendes leis an tárán Stitches. Tá brónar ach sin mar a bhín an cléthe.

On chléhéirnach sa chéad bhhate inis a rina úsle, tá na Beach Boys agin agus iad idul ina na Beatles. Busy doing nothing, I gwine I will. Sialing. Oh, cian a rísht by dad. Ní rau ach chlársach aháinu agin gdí seo. Seo chugav na Beach Boys le Busy doing nothing.

Inis mar a dúirt mé liv hena tá an bouta áhaach agin. Rawa ón hatte atá an seo. Tá na categór nár éiriló gotí seo agam, Árán ón an óchéad cuiigetí, Booker T and the MGs, Club Bangers, Árán as Gaeilge, Árán Gurmálam, agus na Beatles. Isteachlum sa hatte inis? Agus an litter L atá ann, sé sin na Beatles. Rudach ílín go mai deis acu dul gotí an cluiche cheannais, agus seo chugamh I will.

Bouta a dó in is a chárda, áran ón bhí seo i gwine fórtet. Áran nua le bec atá ann an óir seo. Seo ling. Cian a ríist. Sé sin áran ón bhí seo, tá rud ag an cairlis an techníc agam, seo chugamh bec le in the night.

In is cluiche mór aguing an seo a chairde seo chugamh in is an chláin Ostrach Strauss a gcuine classic hits éarnach tá Johann Strauss senior aguing an óir seo leis an Cachuca Galop i gcuine The Thrills le Big Sur. A bhfuil sibh ré do seo cáhfuil an bán airgad gom. Seo ina sé a chairde. Cean eile. Cean eile inis sin rud a chiílín gohfuil an chláán Ostrach Strauss a dul réigeín céad bouta eile whoop, agus seo chugaibh inis an Cachuca Galop le Johann Strauss Sr.

Tá muid ag na cluí leth anis ina se chuirde, fácha sa chomórtas godí seo tá arán ón bhí seo, an clán Ostrach Strauss, na Beach Boys agus na Beatles. Seo chugaing an chéad chluhéis, Strauss a gcuine an banna nua thug, agus tá an single nua Cow with Half Moon Parasol agin ón banna sin sin banna nua de chuid de Van der Banhart. Seo lingan is, Strauss a gcuine thug. Agus sin é is arís a chuirde Strauss a dul tríd go dtí an céad bhabhta eile, ba ar an éisteach leis sin amhrán eile sin uaireagan eile. Ní féidir stop a chur lo. Seo chugamh anois Richard Strauss le Frúling ón Balúchán amhrán Víor Letzte Lieder.

Inis an dara clé canis a imirt ar cluiche a bhí agins chéadmhaute an tá anseo, na Beach Boys a gunne na Beatles, a mai an bua ag na Surfers nó na Scousers, Lairfoil nó California. Seoling, cé ar a mai an bua, Seoling? Well, sin é inis agaibh tá rud ag an ceir leis an technic agam, cean eile arís an seo agus an bua ag na Beach Boys. Rud a chiallaíonn gofuil an cluiche canis idir an clán Ostrach Strauss agus na Beach Boys. Ach raibh sin seo agaibh na Beach Boys le Sloop John B.

An is a ghine ús le an cléthe mór, an cléthe canis. Nach íntach an comórta sa bhí agin, náart ceol ón clown Ostrach Strauss agus náart ceol freisin ón na Beach Boys. Sean scuil obair le dana bhéir an formát agin an seo. Ach, níl múd críoch na fós. Tá cléthe bháin fós agin an seo. An cléthe canis. Dara an chlár agus dara an chéad agranda. Ceann nú chlár seoch an seo ar an rudda sanamh ar radio na lifa. Gid sé punca cair cuisle na carach. San ómí an uair seo tá Edward Strauss nó Eddie mar a bhí atna acu air agus ba Eddie ar an park imirthe leis an písa ceol bhó lust an Freude vonin agus na Beach Boys tá an classic Kokomo Sealing in is a charda Sealing agus nach bhfuil ceann ann arís sé sin an clown Ostrach Strauss agus a chairde Eddie Strauss le bhó lust an Freude vonin. Go gasamúd ar a chéile ríist, bí go má, agus slán go fóil.

The journey will continue upon your return. Radio Brother. Casey Shea Pukakara. Well, a chuoine uisle, bin sexy taig agus space love agus a chuoine uisle. Tá an ícón iad féin os mo chór

0: Agus ceir bhéh an puinte gur hiíal tú fanid, is féile mé seo dhéanamh go lán aimimseo, is félam is féile mé seo dhéanamh fad síl.
1: Well, ceir é an gcuige ar delusional sin an cesin príomh ceiste nniu. But is tó an nuair a bhíos ní sóige fiú bhí me émmert golf an tamar fad, agus bhí mé anhhaid golf chu mé hagraí an Albban chun golf immert ar sun in éan agus bhí sé gcónaí leké, like, okay, mátá golfá immerta gom be me a PGA Tour. Agus an sin thosa mé ráhiocht, na is ag má táime déine ráhiocht be mis Olympics. Agus an sin stop mé í sinach tríd a má héar fád bhí ceola gcónaí an. Agus dúirt mháthair a gcónaí le like, if my son was a priest, he'd be the Pope. Like, sean kind of an brú ar kind of an... Yeah. An kind of... is dóca an ífá a bhí ag mháthair ar mhéin agus má dreithair. Agus, you know, it's rud álan éag go raibh an méid sin taíocht a gom. Agus sin kind of mo superpower gur bhfuil an taíocht sin ag a gom ó mo hisismóthirí. Agus, you know, détá rá go bhfuil mé like delusional, áfach ceapan go bhfuil just ceapan go bhfuil mé hopeful, you know, tá kind of, ceapan go bhfuil na gáródaí an na ceangailte lena chéile. Agus, so yeah, nor bhí is, is tóch a níarbh riamh is a gom, but just bhí sé mar aim a gom buin trílas. Agus muna aibir sé amach, grant, bear a laid be mé an an, you know, ima hochta dín, mun me nócha dí a rá, bear sure, look, buin mé tríl agus as, agus bhí am íntach gom. So, is tóch an rud a bafúlam a dhéanamh ná, you know, a bheith ní sinna agus a rá tíos ní fiú bu muid tanmhas mar sin cad a hála le mháthair freisin bhí si you know, i gcónaí duine si caiine scéaltalum you know, chuir an léitléiteo léir hí chun teachtéir an seo agus dúirt si mar bhí agléir hí agus bhí sin ar bhíseach dúirt si le like, nó be me gnó chéir níine agus you know, ní rinne si é ach níor an taíocht chéine a cé ó aithismathirí is a bhfuil a gom uhí agus ó maithair so
0: Ní ag máthair sexy taig, ag máthair sexy taig.
1: Sin é, sin é. So, dá mé sinna cé, I'd say bai si mar, well, bhí si gónaí éirí bhe mar, like, opera singer agus, you know, sinna éanamh, but just ní ar an seansa cé. So, tá sé íntach, I mean, anis go bhfuil, like, ní riamh daine mé rud ar nó sin, mar bhí si gónaí scéal a duine si dom. Agus, you know, is tóca, bhí si dimach go rinne si a sin freisin, you know. So níon riamh chuna sin anamh. But, yeah, dúna for mammy.
0: Well, caí go bhfuil do bhám agus dí ad. Caí go bhfuil ar chó bródúil as an méid atá puint amach agat.
1: Agur mach agat. Yeah, no, tá si an a bródúil. Agus, you know, rinne mé sáltí dag am níon sicata agus bhí si sús contosig. Agus, you know, bhí sin kind of cand na gigna, you know, cand na cead gigna a rinna mé in a raibh slua íntal hóra an, agus, you know, bhí si den anis in a eicáil, gora gacra dhe dulg ma, agus dúrt mé lo, like, you know, an seachtan dar gion, look. Tá slua gom ga eice sif gwil, you know, tá slua a teachta dí masóna, ach ní bhain slua agus slua do dhíní an iheas iad, you know, níos si dí teacht agus i bécha aram agus i gaire, tá si dí buin tanavas, you know, agus tá kind of saváltocht an dom is a down seo.
0: Well, tá saváltocht an ditse, ach is dóilam tá pósti agam atá in a dégóri, you know, och hartar uchteg agus marxinte, agus e mask an sort of grúpa hó síilta sin, is léch vor hú.
1: Oh mar God.
0: Tá sóháltocht, tá cínál unrachas ag buint látsa govecan siatsan agus tá de rigéirí bheith mar chud den cholúd ar sin, áit nach bhfuil Baggertown, nach bhfuil ach taíocht agus sprí.
1: No cinnte. Well, sin cóid as, like, ar míle agus tá siad part an cóúd ar sin, you know. Tá sé oscailte agus fyrir leint in a teachta seach, agus, you know, just, is tám cóbhuiach go bhfuil muslua just cóid das, like, búlam lo agus tá siad just na díní is deise agus na díní is cnálta. So, yeah, tá sin cóid as, tám cóbhuiach as sin.
0: An bhfuil sé deacar ort, agus mé, a cúrna caisin sin leichil, I mean, rud a bhíag rithlam ná an méid daine, ach go háirithe daine le gaige atá éireach. agus is cinál role model tusa dóibh. Cé nach béidir nach méidíist ag gil súsar an státe na platforms agus an ruúigh déanta acha. Ach conas de héal conas bheith mar rinne má. Amhíonn tú broú lei sinú an mhíonn tú go bhfuil brúirt tuis go bhfuil an na daine seo ag ag fechaúirta mar duine chomá.
1: When honest, like, kind of an rock thing, really sweetie. Fui, it's just in mochan, just twice the gum grit in a ma me, so Neil in brewer, as in just call me a ve and then a time, Augustin Shin by Mega Brammer, ma sweetie and fui in American Shin. I mean, you know, ton knav shin in macharp kun show acquire a law her dogach dinner, August if I tamil is token or visni so again. Vi me go ni ir ve granver agus cat me go ca no is sin na dini agus mai me na ní mo gra all o dini ag is anis agus me a fan ni sin a just ekum ge hatni and just kinachis agus like you know aina agus thiskint la dini so ko agus the tatu just jazz jo like Neil in brew agus ta sin a vadni seiske ta sin vadni seiske a ve ainuk agus jazz agus an sin harlóig an grin agus harlóig an you know an spree or whatever tréis sin, but yeah no ní really bíon borthe mar sin mar tá kind of tá is a gom grúin a jasmé.
0: well fair play agus is duine anrachú agus mar dúir tú hénig má bhíonn tú anrach de tain agus don phobal mhór agus má tá tú cinálta mar chuine agus. Má hasan tú ar son na rudaí ina gredan tú. Sin é an rud is táhachttaí is doilem agus tá gaiir go hiintach leat chaanrá. Seo é an chéad singla a chuúach mar sexítáig, seo é ride the wave.

0: Cad é an spruc, I mean, agus mé smuoineh fa seo, like, I mean, you know, bhí sa smuoineh ar Wembley Live Aid, a chun sin tú mé ba Park and Croakig bheith sé sin níos fear do hexaí. In áíomh, I mean, seachas. I mean, tá cad agat, you know, stáid Wembley. Ach tar éis deit Park and Croakig íanamh. An é sin an cinál mar, you know, tá an cinál banna agus an eispiris a churan tú ar fáil. Tá sé détá stáid a líanam le sin. Agus tá sé mór go leor anas nach mthóch sé go raibh tú istáid.
1: Ié, ceapan go mééis sé sin just le cóálinn dá an dá mé mé an sin íon. Agus bfuil tá is gom tomi sin an éon, le níon bor a bhui sin just dá mé an da a ná takeú lei sin, agus go mbeidh cóúidir nó pobl sexítáid có mór le Park an Croakig bahrálam sin agus lena mi sé raige gobar pééisce lena mi sé raige ag chuir ceolalamach agus an poblbla fása ach máthlíonn sé sin chláas bahrálam sin agus ceapan go mbeidh sé an like healing dom héin agus do chuile goine a héana staachí Park an Croakig go mbeidh alíntóir le muscéalta agus mar mupurspiíochtíocht is tócha os chóir slú a chumór sin. Beiid sin just do chreite. So Tom just gon leanún tú raige go bir agus leanún ra a chuir ceol amach agus tá daine buin antainmhas agus feicimuid cáá a haon sé. Tá plan goin den rion se cuaúin chun dogurí féaltaí sa órap agus isásanna. So Tom just si buin trí las, Tom chun chuile seo dhéanam déanam míocht an seo is fear tá an dhéanamh chuir láthir doí agus cá atá sin a dhéanamh go ceam go aróid go málum. So feicimid cinnta ba bhrenam croc pe dhéanamh ach is íhannom na seona sin ach fós héana is íhannom na cabaréis dhéanamh, is íhannom just ag fithead lí níos sa seomra agus just an ceangail sin dhéanamh. Ba bhrenam an ceangail sin na cumád, pé seo tá dhéanamh gom mar tá daoine os macóir ché gohis idir le fithe daoine nó 8 míle le bahrálam mothú an ceangail sin idir mé héon agus mulacht féicina, so is tóga dhé feicimid níl mi sé ag stoppa, so cuadas atá an lucht féicna ag fása bhain ná.
0: Agus is dóilem an tríhil tú ag ggóil sa tro sin agus Tom cinnte gurs iad ro pork í chrága go táú. Ach an trí bhil gotró sin ná ceol anhha chur amach. Ceol nach féidir leat ach bheit géisteach leis nó bheit dasa leis. Agus tena go dhéirecht gan a bheit dasa leis an gceann seo, seo a í ceannasachta.

Jeffs agus go bug a nocht Gregory Isaacs an rih sin Hulanwid ceanó Black Horú iad na deir agus rih sin a ríis Wailing Souls ar Greensleeves an seo gotí lethir tríéis sé de a fáró a níos cúpla cean amach go Augustus Pablo.

Gí fáilte is seacha cean an ihe in nacht ar radio na lefa céad sa sépon go cear FM caiisle na cearraach. Is mu se cearna giile cho agus be mar jaanta leh gotí man ihe agus ré cheol ar nua áilteirnach airnach agam dú a rééis mar is go le thula sih pí ceol in sin ó mindrón bin singal ar nua éisithe acu inné ar nu sin banna asdraid athe agus buna go bhn singal ar nua acu just like you Tá rinintmhaithiol ar nua airannach agus dachreid mai agam dú. Sa chiad ar chlaid goléit nó mar sin amach roiin, be ceol a chluisteil a go bhanis ar buáil ó even mórsú, lapdog, olma, MT internet agus neart eile idir inis agus man ige ach ó thuí a bheits maididir goil an chiad banna eile bheits a bh chluisteil wathú in nacht. Agus singal éisithe acu ar den teachlann seo ceatte se go bhanis cean ó Madraí agus singal nua acu Start of the End.

agah an sin olma le 7 years. Cé mar rá tamach cinnesúil ar an banna seo le tamil a nuas tamach súil go mór le níos mó ceála ag eil wethú agus sasúlam go diglam iad eil agus iad ag sinnim an égan an muile clia a macan seo fásta. Bei siad ar nuia sa Watchtower an raithead athe ar an achtú le de mí lunasa in éonneach le lapdog agus even more so ach stothe an tín tí sa ceil go román an aimsú wathú a tafáil seocha go dtí seo na an ceanúla seh díireach an sin ben agah 7 years agus sin demo atá ar fáil acu faoi láthair ar Bandcamp ach bíon an banna seo ag comú ceáil trí géalaigh agus amarla ar nua agus bhí siad ag sinim le geiríid inoneach le tart agus coppla grúpaí eile in artas na Níl Hall in Ngealltaigh so ba mar ag cinnte ag súil go mór le níos mó cleisteal wathú siúd amach an seo. Bogu reis to her clar an ihe an nacht a rinchkel ar new a fosso checked agam diw be pisa kiol a clashe lagav an nish ar bwal o smithereens kian eshi haku jirak a new agus kian ele a eshu le gerig ag rú Elizabeth ag ar dus be pisa kiol a nish a clashe lagav o bana go mahean an toke la agus tamag suolig ma an jesh agam eida ekel a nish agus éirigh sinim sa Hard Rock Cafe a Marta an Champel ar an séúla de mí lunasa. Gig siar an ascatá an mar harlíonn se agus. Ba mai hian a Januíreachta frásal air cé gohfuil sé siúil ar ihe scóla is stoithe agus ar siúil ar an Jardín sin ach pééis céala seo a gomhanis. Empty internet bhí siad linn fiú ag an feicneic lectrach an nairí sinim a bobl na Gaeilge agus te buáil nó dá acu a te subanna grúbhlein fásta. So is tóthe seo agah mar sin empty internet agus an shingle acu son céim ag buna úsáil.

agus buna go bhín sin Beauty Sleep bana as deire agus an single seolta acu díireach an sin We Don't Talk About It ar nó bhín single sin eisithe acu fásta mar chuid de album sacu an nuirí The Whole Damn Cake ach tá sé eisithe acu mar single a rís an nes agus tá sé níomh angraíthach le géirid bhí sé le feice le coppla féiltí an seo an airdin agus a réchtaíonttaithe tá má ceapú fásta agus for mai hinja sé de ekel a mlíne ag an féle queer fória hu sem well forste vi sé anwai ar fad agus vi ma farti pak in dienti lumnar vi ma ag an éile sin agus ke mar ra vi se antóke gejá leis an kitar a hoog si a ma glafalí fiid an set ag Tá rud speisialta ar leif faoi cítar a eil bear an staú mar sin agus bhil mai híon ansalta san setach ar an lá sin, so buna go bhann sin sin go leisí acu We Don't Talk About It agus bé siad ag sinnim ag féle Rocks Pride thuas a chalan na ceachraach an mefriste ar an saharan beag seo in íneach le Rose Fatal, Clyde agus Unstable Formula agus bé rinstan a bannaí sin na cluisteil a níos agaibh sin gig siar an aisce a bheits ar siúil Ona dá a chlog tróna je saharn hua sa hala ceachraach a mel foriste. So fuan gí lenin seo ba ceol a chluisteil agaibh a níos ar báil ó Clyde ach ar dús. Seo agaibh cion ó Rose Fatal seo agaibh.

agus buna go bhín sin cléide le sin ciad sin go lei sithe acu riú better agus mar a hálííonn se be siad ag seolú an ciad EP acu ar an ceirí láéig de mélunasa sa Union Bar a mefuiste agus ar 9 te de sinnneim fásta ar an sahann seo a hálan na ceraach a mefuiste. Ag imacht d'ar tigil Féile Rocks Pride sin imacht siúnáisce a bheits ar siúil ó na dálog a hálan na ceraach a mefuiste. Agus ceol an fásta ón banna gurthúil sib dúraach Revision Rosevital agus Revision a ríis Beauty Sleep agus mar a thirlíonnse tháinach má chléide agus Beauty Sleep ag cuiirfóirí a mefuiste. Ní beúthe im léine agus féle an jazz a bhí an céhímara bh má ansoltas agus ba agsúla goráisiige ar an bhfuonn seo thugann agus tá cinse go meisiad ar achtal a rí an darna uair é. Agus tuthe ciad gig LFS mu ddíir an ihe a nacht na rá sa Soundation Raising Artists Watch agus bé imachtar siúil acu a muireach in aonnecht le Loose Lips agus Ceol dáreid de fógrathe acu don ihe mar isrá be ceall acu ó Cableboy gagaíflex agus telecura agus be neartceol a chléisiil agah ó na dramana sin a níis ar buil ar chiaaddul síos Cableboy sin banna is leir ghfuilgóil ó neart gneart le geid. Album e si ha acu im léine forever atá istócha chléiste agah coppla ar an chláir seo go dtí seo. Gag reflection banna éannach Gearmánach agus be single agam díú a níis ar bháil wehu fásta agus an sin talachéirda tá siad siúd anmhaith ar fad bhí siad istí agin a nuirí genú sesiún an angle an seo so be se sin agam díú ar bháil fásta ach ar dús seo agamh in níis Trapped Alone ó an de chuid Cableboy ó albumm sacu Forever.

agaibh gag reflex leis an shingle acu man enough agus sin cean na baní bheith sa cluisteil an aníthe an muireach sa Soundhouse an bhfuil clia ag Raisin Artists Watch ar nó sin sreicigeanna atá ar siúil sa Soundhouse anois a rith an taidí. Agus beceáil acu an muireach ó Cableboy a thula sibh díireach roimh an sin gag reflex ar nóiad díra cluistin sin agaibh agus fásta ón céad banna eile a bheith sibh cluisteil waithú a nis telecura agus bhí telecura mar luma a stí linn a nuirí agus rinsead logan dochreid de maith de shingle seacu girls agus is féidir leh teacht ar an físán íontach a chur áisiún le chéile ón set sin ar YouTube sogain ag radio na lefe ar YouTube agus rint bannig dochreid de eile bhí a stílan le tamil na nuas agus thar na blinta. Seo thugamh mar sin girls le telecura beá i stúdiú na lefe.

0: is buna a bhín sin ceasú an órán is ura de chud imlé agus an nislam sa studioú na ípéisialta Packar Hutton dehartá tú.
1: Tá go má
0: arhaintú soltá is an tún deir sin?
1: An bhfuil sin cean donna árán ar má YouTube Music Wrapped don cehrú seo, so sihan am casú.
0: Anhaid ar fád agus mar thulíonn se tá siad ag tafad fiise an anseo an bhfuil lí an muach agus tá se fógraíthe acu ar Instagram as rud ag bhfuil daniu bí a ggéíomh mar cineal extra sa fiise an sin, tá siad fósa leir ag daineomheith a chuúrann fiisián agus is féidir DM a cheolúthacu ar Instagram thona bheith sa fiise an sin a bheith siad a tafad an seo mai lí am mhaidín an muach. Agus ar nó tegan tú híon go maiid tá chláir ag James Shannon de codiim le an seo gcéin ahanaine sa so an cine sa ta go híon lehanine dé gotí má ihe. Sopáair an bhfuil íon túúnscóil tú híanana ggéirí chluisiil ar chláir anacht.
1: Ba íhan lom Rock Band le Onion Boys.
0: Is tugad glumm sé dhéanú deit tháinach mu Onion Boys. Cinéitin a rúsa sin ar siúil.
1: Bhí sin Bellobar.
0: Bellobar, bhí siad anhaid. Bhí siad a gascailt de Crying Loser is doilum.
1: A bhí siad thar am mai fásta.
0: Bhí siad anhaid hir fad. Stofa mar sin de seo hagúf Onion Boys le Rock Band.
2: I'm in a rock band, I'm in a rock band. I love my parents, I'm in a rock band. On Instagram, I'm in a rock band. I'm scared of dying.

0: agus bli a go bhín sin rockband ó an de chud Onion Boys agus ar nuide ré Packer Hutton donaithe a nach déúann tú.
1: Ó go bre é sin.
0: Is tó agus mar deú play ar gigana an nuis tá gig go dagan tú híon go mai ggurirú a bhú he ggéanaithe an mhuirnach agus ar nuide áfolí human ag deanú seáú ar an single acu agus takeíocht acu ó milcrain agus fásta ó boiríasar dé a bhas.
1: Nachheachatá sa milcrain le seachta nóhin.
0: Hanna
1: ríis an stand an da anseo.
0: Hanna dú a seachtain goléúhan seachtain in se chatte in rih sin, bhí si dóil cóir an bhfuil fib ach níú ach an príomhór aní acu agus gotáir seí ar níhé sin so tá má gurí pecarne a bhú heag sin é donaithe an mhuiach agus an banna omlan acu. Sin go raibh chair a granhhar acu ar na main socialta. Beiir siid be a full cartan of milk acu milcrain Beiis siad an i sinna a mórdaach neala cuaigigeú ar na takeid don céig sin agus Tá agsúil le go má híana an.
1: Bhí siad a ggéanamh merch hain a ggéanamh stitching ar hata ar hiicteach sé clás.
0: Bé
1: Tású le am gohfuil pí ar fá ag an gig seo.
0: Tású le go bheith agus samaglacu leis go maihé siú a bhú heigeis so tású go mór leis.
1: Kennte.
0: Istó dhéanaar sin céinte ar milcraíon ba chóir dúin beitir ceanna single ón EP acu am mléine a cheannim díú. Seo a go bhanis mar sin single de chuid milcraíon ón EP síthe acu am mléine Suffolk Feelings buna í soltan leis as Girl Power.

0: agus pinnar bhín sin milcraín le gearfeir tá si bhí seach ar nu le cean an ihe an nacht ar radio na lifa agus fós in iharjananta libh na pácotan. Agus tem ghfuil nuocht agat maidú le gigabheh a gohanis míhearí fór.
1: Ja, so muidna caststal mar pí a haffa a dhéanana le na Porter Boys agus de turfmen sin an príomh acht donaíthe sin. Agus bémuid ag caststal i mí deafór sa Hubblestone na maiile ách lia agus thuas é mé féiriiste an seacht an héist sin. In áé gan eile tá sé ar chuntas Instagram tá sé áráis
0: Sin go dtíre agus tá pí ceolalagam díú in neis óna Porter Boys a haffaid an seálan ag Jerry na blina seo ceite tá ceapú dúach go nuirí rimh nulaigh ach ben agus éad ag seála singal sacú cruúil Britannia
1: Cruúil Britannia le a
0: Segamhanna se.

0: agus buna go bhín sin Portabay Social Club agus an Logan a háfaid siad beá an seo i stúdió na lifa de Cruel Britannia. Agus te muid ag dreidim a dearú an cláir don ithe an nacht. Ian nótaí agad hí na fáchar?
1: Just an áir an dearnach an sin just focal amháin faoi sin scudar.
0: A dear sáil. Bíadáist. Peisciúil é tá an clog ih brethirín de chláir an ihe an nachtatóthe a bhid dreidir a rá déirún chláir an níis. Mar isrá be se bh non ahan banna ar chláir an ihe an nachta aimimsú ar na main socialte ar Instagram an chláir seo cean ar na El cean radio na lefe agus ar príú lehanach radio na lefe fáste, agus is fiú go mór mar isrá a taú leis na ceoltóirí agus baní íontácha seo. Agus foiici mar seh nacht don am a láthair le pí ceáil ó Monkeys in Heaven se agah dust 400 days. Agus ba mar rééis bur deanta liver an teach an seothgaín in seo sean go pacair leis an fásta.
1: Na feicm.
0: Peis céala é bud í seolt a níis as Monkeys in Heaven agus bíú ihehaith go